0: baby, they're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Hyvää huomenta. Kello on 3 minuuttia aamu 6 ja sykkeen aamu starttaa tästä. Kello 11 asti täällä studiossa Gavrilovin Antti. Aika selkeä aamu. Näyttäisi tuolla olevan pilvimassaa, ei juurikaan taivaalla, mutta taas tässä nyt käänteisesti, kun katsotaan iltaa, niin tulee käymään. Eli pilvinen päivä tuosta aamupäivästä alkaen ja pikkusen vesisateitakin liittynee tähän. Tähän hetkeen, mutta ainoastaan tihkusadetta tuolla iltapäivän puolella, että voi olla ihan mielenkiintoista käydä tuolla luonnossakin katselemassa vähän maisemia siinä vaiheessa. Etelä-Karjalassa kohtalaista vesisadetta tuloilla näköjään tuossa pikkusen ennen puolta päivää ja erittäin sumuinen ilta saapuu sinne. Keskellä viikkoa ollaan joka tapauksessa ja pikkuhiljaa voiton puolella tarkoittaa sitä, että laskeudutaan viikonloppuun tuossa muutaman lähetyksen jälkeen. Tsemppiä kaikille, hyvin ollaan pärjätty tähän asti. Tänään 23. päivä syyskuuta ja 99 päivää vuotta jäljellä, vähin käy. Suomalainen kalenteri juhlii tänään Miniaa, Miisaa sekä Mielikkiä, oikein hyvää nimpparia teille. Aamun ohjelmassa meillä on kuulkaa jälleen vaikka mitä, palataan siihen tuossa myöhemmin aamusta, hetken kuluttua yön uutiskooste ja toivotan kaikille oikein mukavaa keskiviikkoaamua. Hörpitään kahvia ja käydään uutisten kimppuun ihan justiinsa.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo, että Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Hänen mukaan hankkeen tavoitteena on suojella Britannian kriittistä infrastruktuuria. Ja Burnham ilmoitti asiasta YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä tuolla. Tosiaan YK:n yleiskokous par aikaa meneillään. Burnham sanoi myös, että G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle Britannian puheenjohtajuuskaudella ensi vuoden puolella. Britannian pääministerin mukaan yhteisillä standardeilla varmistetaan se, että tekoälyä käytetään turvallisesti. Israel on tuominnut jyrkästi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin YK-puheen, jossa tämä arvosteli Israelin toimia länsirannalla. Macron arvosteli puheessaan muun muassa siirtokuntien laajentamista ja totesi, ettei Hamas ole alueella aktiivinen. Macronin mukaan nämä länsirannan tapahtumat vaarantavat palestiinalaisten oikeuden siihen omaan valtioon. No, Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun toimisto sitten kutsui lausuntoa tämän jälkeen groteskiksi ja totesi Hamasin tekemän hyökkäyksiä tuolla alueella lähes päivittäin. USA:n ulkoministeri Marco Rubio on määrä tavata tänään keskiviikkona Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa. Ja tapaus järjestetään myös YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Keskiviikolla on kaavailtuna myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puhe YK:ssa. Zelenski sanoi eilen tiistaina, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, mikäli Venäjä sitoutuu vastaavasti pidättäytymään iskuista Ukrainan energiakohteisiin. Ja Zelenski sanoi myös toivovansa, että Yhdysvallat löytäisi keinon saada Venäjä neuvottelupöytään. Tänään on syyspäivän tasaus, eli ympäri maapallon päivä ja yö ovat kaikkialla suunnilleen samanpituisia. Syyspäivän tasauksena aurinko paistaa kohti suoraan päivätasaajalle, mutta pian aurinko sitten kohdistuu enemmän tuonne eteläiselle pallonpuoliskolle. Ja pohjoinen pallonpuolisko, jossa mekin asustellaan, saa seuraavan kerran valoa tuossa pikkusen myöhemmin. Päivät lyhenevät joulukuun lopulle, eli talvipäivän seisaukseen saakka. Suomessakin päivät, ne on pian pohjoisessa lyhyempiä kuin etelässä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tänään keskiviikkoaamuna sää on selkeä tällä hetkellä vielä toistaiseksi. Tuossa aamupäivän aikana alkaa sitten pilveä tulla taivaalle aika lailla ja iltapäivän puolelle, kun päästään ja Etelä-Karjalassa tuohon puolille päivin, niin näinpä vesipisarat alkavat ilmestyä ilmatieteen laitoksen ennusteeseen. Pohjois-Karjalassa heikkoa vesisadetta mahdollista saada, kuten myös sitten tuolla loppuiltapäivästä tai alkuillasta tihkusadetta. Ja ensi yöksi povataan sumua. Etelä-Karjalassa sää on pilvinen ja kohtalaista vesisadetta saadaan puolen päivän aikaan. Tihkusateeksi muuttuu näköjään iltapäivässä myöskin tuo sade. Ja sumua siellä alkaa jo Etelä-Karjalan puolella näkyä tuossa alkuillan korvilla.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: yksi, jonka kanssa ei yksinäinen ole. Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
2: Karjalainen syke.

Ja hetken kuluttuapa kurkistellaan tähän päivämäärään, 23. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta, kuuntelet Syken aamua kello 11 asti. Kaverilla Vantti täällä studiossa.

0: Liikkeen aamu.
1: 23. päivä syyskuuta, siis suomalainen kalenteri juhlii Miniaa, Miisaa sekä Mielikkiä oikein paljon onnea nimppareiden johdosta ja Suomen ruotsalainen kalenteri sitten Teklaa, nimi jota en ole aikaisemmin kuullut. Hei, mielenkiintoista on tässä päivässä tietenkin monia asioita ja yksi näistä asioista, kunhan tässä nyt scrollaan oikeaan kohtaan, niin kerron, 1889. Siis 1889 lukee täällä historian kirjoissa. Ja voiko nyt olla todellakin näin? Kyllä. Mennään tähän päivämäärään tuohon vuoteen. Ja Nintendo on kekkastu silloin. Kyllä. Nintendo on japanilainen monikansallinen pääosin videopelikonsolien valmistamiseen sekä videopelien kehittämiseen ja julkaisuun keskittynyt yritys, eli näitähän voidaan kutsua pelitaloiksi. Ja ensimmäinen Nintendon videopelikonsolituote oli erillisiä pelimoduleja käyttämätön tällainen Color TV Game. Se julkaistiin vuonna 1970-luvun lopulla tuolla Japanissa ja Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoille Nintendo lähti sitten vuonna tai 1980-luvulla ensimmäisellä erillisellä pelimoduulin perustavalla konsolilla eli NESillä. Ja monelle tällaiselle keski-ikäiselle se NES on erittäin tuttu. Vekotin 8-bittisestä Nintendosta me sitten puhutaan kans. Mutta tosiaan tämä päivämäärä onkin hassu. Nimi Nintendo on Japani ja tarkoittaa suomeksi jätä onni taivaan. Se yritys on perustettu Kiotossa, Japanissa ja se tuotti ja sekä markkinoi Hanafuda-pelikortteja. Japanilaisen mafian eli Jakutsan otettua kortit käyttöönsä peliluolissaan korttien suosio kasvoi ihan älyttömästi ja pian sitten yritykseen palkattiin lisää väkeä ja näinpä Nintendosta tuli ensimmäinen menestynyt länsimaisia pelikortteja valmistanut yritys Japanissa. No sitten vuonna 1929 tämä Nintendo perustaja, eli Fusajiro Yamauchi, hän vetäytyi yhtiöstä päästäen vävyynsä Sekiro Yamauchin siihen johtajaksi. Ja vuonna 1933 Yamauchi toteutti yhdistymisen toisen firman kanssa ja uudeksi nimeksi tuli Yamauchi Nintendo. Ja myöhemmin vuonna 1947 Yamauchi järjesti Marufukun levittämään Hanafuda-kortteja sekä useita muita korttimerkkejä, jotka Nintendo oli esitellyt. Pitkä historia tässä on, eli leluista pelihalleihin ollaan menty ja sitten ensimmäinen kotikonsoli luotu paljon myöhemmin versus se, että milloin tämä koko yritys on perustettu 1800-luvun loppupuolella jo perustuen noihin pelikortteihin. Ja Suomeenhan Nintendo laskeutui siinä vuonna 1987 ja muistan tuossa vaiheessa, että miten ihmeellistä se oli sitten päästä Mario Brosia pelaamaan sinne tai Duck Huntia ja itse asiassa tuossa lempifestarit olikin Utrassa. Noin kuukausi sitten siinä oli kivasti tuotu muutama tämmöinen vanha putkitelkkari ja siellä sitten sai kokeilla sitä Duck Huntia ja mikähän leveli oli menossa, 20 taisi olla ja jotain ja sitten siihen tuli toinen henkilö, kenelle rupesin puhumaan ja näinpä ohi laukaus sitten tapahtui ja koira rupesi itkemään siinä näytössä sitten. Mutta joo, tällainen juttu tällä päivämäärällä, ihan mielenkiintoisia lukea tällaista hommat, eli Nintendo on tosiaan perustettu tällä päivämäärällä vuonna 1889.
0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Dua Lipa ja kappale Houdini, ennen sitä Taylor Swiftia ja kappale The Fate of Ophelia. Kello on 6.43 ja mennään ihan hetken kuluttua tuohon päivän kysymykseen.

0: kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Karjalainen syke.

0: Don't leave me.
1: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
2: Tänään keskiviikkoaamuna meille saapuu vieras tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Hän on lääketieteen tohtori ja geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Hänellä on muistisairauksien erityispätevyys, Mika Elo. Ja puhutaan tosiaan muistista. Välillä tässä miettii kaiken tämän ruuhkavuosihomman keskellä, mikä pikkuhiljaa alkaa helpottaa, että siis ihan yksinkertaisia asioita, kun menet kauppaan, niin pysähdyt sinne hyllyjen väliin, että mitä mun piti tulla tänne oikein hakemaan. Ja kaikenlaisia keskeytyksiä sitä sattuukin kotona, että kesken joku asian, kun toimitat jotain, niin joku tulee sanomaan jotain. Ja sitten, no niin, nyt se unohtui sitten tässä näin. Välillä on huolissaan siitä, että onko tämä nyt ihan normaalia vai ei, mutta esimerkiksi tätä aion kysyä kyllä Mika Elolta tuossa kello 9 uutisten jälkeen. Hän siis osaa vastata näihin kysymyksiin. Eilen on nimittäin Joensuussa tällaista muistiviikon muistikahvilaa, tällaista hetkeä pidetty siellä ja teemana on ollut nimenomaan, että kysy muistisairauksista. Ja Mika Elo, hän on ollut siellä kertomassa sitten näistä, joten miehellä riittää varmastikin tietoa. Päivän kysymys kuuluu, että pelottaako oma tai läheisen mahdollinen muistisairaus ja mikä siinä erityisesti pelottaa? Kaikki tietää, Alzheimerista kun puhutaan ja dementiasta ja näin, niin siihen liittyy se, että ihminen alkaa muuttua, kun alkaa unohtaa asioita. Onhan se pelottava ajatus, mutta laita tulemaan viestiä sun omista kokemuksista tai peloista numero 050-330-9443, niin tutkaillaan näitä tässä aamun aikana. Nyt mennään aamun ensimmäisiin uutisiin sitten. Arttu Koistinen ihan hetkisen kuluttua äänessä ja uutisissapa kerrotaan, että Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt kahden päiväkodin lakkauttamisesta ja Lappeenrannan kaupungin hallitus on hyväksynyt Lauritsalan entisen paloaseman myynnin paikalliselle yritykselle. Näillä lähdetään liikenteeseen ja uutiset päivittyy aina aamun aikana ja tasatunneen voit kuulla niitä aina tuonne kello 18 asti.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
2: Jatketaan superpaikallisilla jutuilla sitten tuossa uutisten jälkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää huomenta. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakuntaa on päättänyt kahden päiväkodin lakkauttamisesta. Noljakassa toimivat kaksiryhmäinen Äkkiväärän päiväkoti ja kolmiryhmäinen Tarpojan päiväkoti lakkautetaan ensi vuoden lopussa. Uusi Noljakan päiväkoti korvaa ne vuoden 2028 alusta. Päiväkoti rakennetaan Erkinpellon kentän viereen. Molemmat lakkautettavat päiväkodit ovat huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä. Joensuussa Mutalassa toimiva K-Market Omppu suljetaan marraskuun loppuun mennessä. Kauppias Ville Laasonen on irtisanonut kauppiassopimuksensa Keskon kanssa, eikä kaupan toiminta jatku. Keskon mukaan kiinteistö tarvitsisi mittavia remontteja, eikä Kesko aio vuokrata sitä. Laasonen on kauppias myös Rantakylässä K-Market Ankkurissa, jonne Kesko etsii uuden kauppiaan. Aluejohtaja Jesse Kohonen vahvistaa, että Kesko suunnittelee Jukolan porttiin K-supermarkettia S-Marketin viereen. Lappeenrannan kaupunginhallitus on hyväksynyt Lauritsalan entisen paloaseman myynnin paikalliselle yritykselle. Dynyx on tarjonnut verkkohuutokaupassa entisestä paloasemasta noin 23 000 euroa. Kalevan kadun varressa sijaitseva entinen paloasema oli myynnissä kesä-elokuussa. 13 eri tarjoajaa teki kohteesta yhteensä 93 tarjousta. Ja sitten STT:n uutisi. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen on tullut viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti. Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta Rajavartiolaitos ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu vähintään viime vuoden tasolle. Määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, jos Venäjä sitoutuu samaan Ukrainan suhteen. Presidentin mukaan Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, jos Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Zelenski on myös toivonut, että Yhdysvallat löytäisi keinon saattaa Venäjä neuvottelupöytään.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikko aamuna sää Pohjois-Karjalassa on enimmäkseen selkeä. 7 asteen tuntumassa tuo lämpötila, päivän yli lämpötila 11 astetta, mutta päivä tuo tullessaan pilvisyyttä ja sateita, näin myös Lappeenrannan ja koko Etelä-Karjalan alueella. Tällä hetkellä Etelä-Karjalassa erittäin pilvistä ja tuossa aamupäivän aikana kohtalainen vesisade saapuu sitten alueelle. Loppuiltapäivä onkin sitten tihkusadetta täynnä ja alkuilta taas muuttuu sumuiseksi.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvä keskiviikko huomenta, kello 8 minuuttia, eli aamu 7, 23. päivä syyskuuta näyttää meille almanakka. Ja Sykkeen aamua kuuntelet, Gavri Lovinantti täällä äänessä kello 11 asti. Aamu valkenee oikein kauniisti Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalan puolella tosiaan suhteellisen paljon pilvipeitettä ja sateitakin saapuu tähän aamupäivään molemmissa maakunnissa. Tekee muuten pikkusen vaikeammaksi havainnoida esimerkiksi tuolla liikenteessä, kun tällainen kiiltävät pinnat tulee kuvioihin mukaan. Tuossa saatiinkin juuri tieto, että Kontiolahden ja Joensuun välissä siellä on sattunut hirvikolari, eli valtatie 6, Kajaanin tiehän siinä kysymyksessä on, siellä tiedon mukaan 2 kuollutta hirveää ja auto on ottanut aika lailla osumaa myös. Tästä uutisoidaan varmasti myöhemmin, kun saadaan lisää tietoa, mutta nyt erityistä varovaisuutta sinne liikenteeseen. Ja itse asiassa saatiin tietoa, että toinenkin liikenneonnettomuus on tullut pelastuslaitokselle tietoon hetki sitten, joten nyt liikennehaitta on varmasti tässä Joensuun lähialueella ja valmistautukaa hiljentämään vauhtia siellä tosiaan. Ainakin 1 hirvikolari on sattunut. Mennään musiikin kautta paikallisuuksiin.
1: Sykkeen aamu.

Anna puhuja kolme pientä sanaa. Kello on 7.18 ja hetkisin kuluttua. Puhutaan päivän tärkeimmästä hetkestä monelle ja ihan tosiaan se taitaa ollakin, nimittäin lounashetki. Sillä tavalla tärkeää, että joillakin ei ole mahdollisuutta saada sitä, nyt puhutaan lapsista, niin toisena hetkenä sitä sapuskaa lämpimänä pöytänsä ääressä. Sen sijaan koulut tarjoavat sitä, hyvä näin. Ja pientä nippelitietoa tähän, eli maksuton kouluruokailu, sillähän on Suomessa tosi pitkät perinteet ja asiasta säädettiin laki vuonna 1943 ja 5 vuoden siirtymäajalla sitten päästiin kaikki nautiskelemaan kouluruuasta, eli vuodesta 1948 sitten. Sitä pidetään tämän kouluruokailun alkamisvuotena ja vuosien saatossa on muuttunut paljon. Näin kirjoitetaan Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa. Alkuun kouluruoka oli vaatimatonta ja monin paikoin koululaisten piti osallistua ruoan hankintaan tuomalla perunoita tai poimimalla marjoja. Vuosien saatossa Suomen vaurastuttua myös maksuttoman kouluruokailun piiri laajeni. Muistan itse asiassa itsekin yläkoulusta tai yläasteelta silloisesta, että käytiin keräämässä puolukoita. Oli puolukkapäivä ja tämä tapahtui aina kerran 3 vuodessa ymmärtääkseni ja koko koulu lähti keräämään. Mutta Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa nostetaan esiin kouluruokailun aikatauluja. Esimerkkitapauksena kerrotaan tällaisesta vantaalaisesta lähes 900 oppilaan Jokiniemen koulusta. Siellä ekat luokat tai ensimmäiset luokat syövät jo kello 9.45 ja viimeiset pääsevät sitten ruokalaan kello 11.50, eli muutamassa tunnissa saadaan revohka vedettyä läpi ja näinpä saadaan kaikki mahtumaan sitten syömään. Mutta tämä on pikkusen kyseenalainen juttu. Jos aamupala on syöty esimerkiksi 7, niin onko se varttia vaille 10 sitten jo nälkä? Veikkaan, että usein ei. Ja tätä tapahtuu myös muissa kouluissa. Esimerkkinä voidaan tässä nyt sanoa, että Joensuussa normaalikoulussa, eli Norssissa tuossa Tulliportin kadun koululla, siellä esimerkiksi ekat luokat ja oliko näin, että tokat luokat, 9.45 se ruokailu. Ja sitten jos koulupäivä kestää sinne kello 14 asti, niin siinä ensinnäkin on se homma, että noin aikaisin se lounas ei välttämättä maistu vielä, koska aamupalasta ei ole kovinkaan pitkä aika vielä. Ja sitten ei tule syötyä sitä lounasta välttämättä hyvin. Ja tämähän näkyy sitten päivän aikana.

koulussa aivan varmasti. Eli päivällä kun on pituutta, niin siellä alkaa jo nälkä hiipiä sitten aika lailla. Ja täällä Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa kerrotaan vielä näin, että on helppo olla samaa mieltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikön Susanna Raulion kanssa, kun hän sanoi, ettei ole mitenkään suositusten eikä edes arkijärjen mukaista, että lounas syödään ennen 10. Jos koulupäivä alkaa lounaalla, lapset eivät välttämättä syö riittävästi, mikä alkaa vaikuttaa jaksamiseen jo 2-3 tunnin jälkeen. Omien eväiden edellyttäminen puolestaan saattaa olla ristiriidassa pykälien kanssa. Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu täysipainoinen maksuton ateria. Onhan tässä aikamoinen paletti siis sillä tavalla, että jos koulun kapasiteetti on tietyllä tavalla ylittynyt, niin ei sinne ruokalaan kokoa tuosta vaan kasvateta. Tämähän on se ongelma. Eli mikä tässä nyt voisi olla sitten ratkaisu? En tiedä, joitakin väistötiloja ottaa käyttöön sitten, että saataisiin laajennettua sitä ruokailun osallistumista pienemmälle aikavälille. Esimerkiksi kello 10.30 aina sinne kello 12.30. Useinhan on sillä tavalla, että no yläkoululaiset ja alakoulun vanhimmat niin sanotusti niin jaksaa odottaa pidempään, kun ollaan jo totuttu odottamaan sitä. Mutta mihin aikaan teidän perheen koululaiset mahtaa syödä sitä lounasta ja miten sillä pärjää koulupäivän loppu? Joudutaanko ottaa eväitä messi? Tähänkin keskusteluun voi osallistua laittamalla viestiä studion 050-330-9443. Ja ei muuta kuin tutustumaan tuohon Hesarin pääkirjoitukseen. Eilen tuossa kello 18 julkaistu. Erittäin hyvä aihe pureskeltavaksi.

0: Karjalainen syke.
1: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
2: EKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Karjalainen syke.

0: 7.31 on kello keskiviikkoaamuna ja nyt jos siellä liikut kohti Joensuuta ja valtatie 6 on tarkoitus ottaa käyttöön, niin hoksottimet ylös nimittäin. Siellä henkilöauto on törmännyt 2 hirveen Kontiolahdella Kajaanin tiellä Uuron ja Lehmon välillä keskiviikkona aamulla. Näin pelastuslaitos kertoo ja henkilöautossa oli vain kuljettaja, joka nyt on alustavien tietojen mukaan loukkaantunut lievästi. Onneksi näin. Ja henkilöautoon kuitenkin on tullut mittavia vaurioita tuossa onnettomuudessa. Muun muassa ajoneuvon turvatyynyt ne ovat lauenneet. Pelastuslaitos on hälytetty paikalle noin kello 6.15, eli tuossa reilu tunti sitten. Onnettomuus vaikuttaa liikenteeseen toistaiseksi Kajaanin tiellä. Näin on pelastuslaitos todennut tuossa 7 maissa, eli vastikään. Ja saman aikaan toinenkin liikenneonnettomuus tuosta hirvikolaripaikalta pohjoiseen on sattunut. Eli nyt jos on mahdollista sitten lähestyä Joensuuta muuta reittiä, niin kannattaa valita tuo vanha Nurmeksen tie ehdottomasti. Eli siellä nyt Kontiolahden ja Joensuun välillä näyttää olevan 2 liikenneonnettomuutta. Ja näistä tiedotetaan tässä aamun aikana heti, kun saadaan lisää tietoa. Mutta varautukaa hiljentämään vauhtia. Siellä tosiaan ainakin hirvikolari ja sitten myös toinen onnettomuus.
1: Sykkeen aamu.

Elias Kaskinen ja Päivän sankarit elämä lupaa mulle 7.39 kello. Kouluuineista juttua karjalaisessa. Ne on sellainen asia, nuo kouluuinit, joista monella on muistoja. Tuossa rupesin miettimään, että käytiinköhän me kertaakaan meidän luokan kanssa alakoulussa uimassa. Saati sitten yläkoulussa tuolla Kontiolahdella. Nyt en muista. No, homma voi olla joka tapauksessa näin, että toiset on niitä tunteja odottaneet innolla, toinen olisi mieluummin jäänyt koululle, sama uimahallireissu voi tuntua yhdestä mukavalta vaihtelulta ja toisesta sitten erittäin isolta kynnykseltä. Ja karjalainen kertoo nyt, että Joensuussa yhtenäistetään koulujen uimaopetusta. Tähän asti osa kouluista on käynyt uimassa paljon ja osa sitten ei juuri lainkaan. Tietenkin tavoitteena, että mahdollisuus oppia olisi sama riippumatta siitä, että mitä koulua käy. Ja muutenkin ollaan tässä nyt viimeiset pari vuotta puhuttu tästä uimataidosta. Ihan todella kurjia tilastoja saatiin toissa kesänä. Siellä hukkumistapauksia ihan äärettömän paljon oli. Ja tähän nyt sitten täytyy tehdä jotain. Ja paljon nyt on uintitunteja sitten tuotu kouluihin. Uinin rinnalla harjoitellaan myös pelastusliivien käyttöä ja vesipelastustaitoja. Ja jatkossa myös 6. ja 9. luokkalaisten uimataito, sitä tullaan testaamaan säännöllisesti. Nepemään koulun liikunnanopettaja Jussi Reijonen, hän kertoo tässä jutussa, että on myös sellaisia oppilaita, joita ei saada uimahalliin lainkaan. Ja näinpä sitten toivetta vanhempien suuntaan ja kannustusta näille uintitunneille osallistumiseen olisi suotavaa, ja kun mietitään meidän Suomea, niin meillähän on tuhansia järviä ympäri maata, ja ollaan totuttu siihen, että niitä vesistöjä on. Se on itsestään selvyyttä täällä näin. Pitää pystyä toimimaan omassa ympäristössä, ja tiedän, että tuossa testattiin erään joensuulaisen koulun alaluokkien keskuudessa liikunnan tunnilla uintia nimenomaan sillä tavalla, että piti ottaa vaihtovaatteet messiin. Ihan tavalliset arkivaatteet ja sitten heittäytyä tuonne altaaseen vaatteet päällä ja saada kokemus siitä, että minkälaista on olla siellä vedessä, kun sulla on pitkät vaatteet päällä. Ja sehän muuttaa tätä hommaa aika lailla. Ja jos uintitaito on kehno siinä vaiheessa, jos näin käy, että joudut veden varaan vaatteet päällä, niin se voi tuntua aika raskaalta, varsinkin jos et tiedä, että mitä teet. Mutta jännittääkö vesi oma uimataito vai onko muuten joku tällainen sosiaalinen este sitten siihen uimahallin menemiseen? Niin ei muuta kuin keskustelemaan siellä kotona näistä aiheista. Ja ehkäpä nyt vaikka sitten, jos lasta jännittää, niin miksi et menisi aikuisena käymään siellä tämmöisenä hiljaisempana aikana siellä uimahallissa. Sanonpahan vaan viime sunnuntai-aamun kokemuksella, että se sunnuntai-aamupäivä, niin silloin ei välttämättä kannata lähteä sinne uimahalliin tuohon vesikkoon ainakaan, jos haluat olla rauhassa, nimittäin oli sen verran porukkaa altaassa, että aallotkin kun tulivat sinne, niin siinä oli aika paljon ihmisiä sylikkäin siellä nurkassa.

0: Energy Syke.
1: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
2: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA2020-1059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Karjalainen Syke.

Liikkeen aamu. Kello 8 uutiset tuossa jo häämöttää. Arttu Koistinen ihan hetken kuluttua äänessä. Uutisaiheet kuuluvat näin tähän aamuun. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt kahden päiväkodin lakkauttamisesta. Ja Lappeenrannan kaupungin hallitus on hyväksynyt Lauritsalan entisen paloaseman myynnin paikalliselle yritykselle. Näillä aiheilla mennään vielä nämä uutiset ja odotetaan tarkennuksia tuohon valtatie 6 kahteen onnettomuuteen. Sanon tässä vaiheessa vielä, että siellä tuossa 6 jälkeen Lehmon ja Uuron välillä on sattunut kahden hirven hirvikolari. Tästä johtuen voi olla, että tällä hetkelläkin liikenne tökkii siellä, joten pelastuslaitos suosittelee valitsemaan mieluummin sitten tuon vanhan Nurmeksen tien nyt, jos olet kohdistanut matkasi Joensuuhun. Eli valtatie 6 tökkii liikenne nyt tällä hetkellä, siellä 2 onnettomuutta. Toinen tuosta Uuron ja Lehmon välillä sattuneesta onnettomuudesta hivenen pohjoisempana. Päivitetään tietoja, kun saadaan lisää. Parin kappaleen kautta kello 8 uutisiin. Tässä paikallista musiikkia Samettimieheltä ja kappale on Joo Joo Joo.

0: syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
3: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakuntaa on päättänyt kahden päiväkodin lakkauttamisesta. Noljakassa toimivat kaksiryhmäinen Äkkiväärän päiväkoti ja kolmiryhmäinen Tarpojan päiväkoti lakkautetaan ensi vuoden lopussa. Uusi Noljakan päiväkoti korvaa ne vuoden 2028 alusta. Päiväkoti rakennetaan Erkinpellon kentän viereen. Molemmat lakkautettavat päiväkodit ovat huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä. Joensuussa Mutalassa toimiva K-Market Omppu suljetaan marraskuun loppuun mennessä. Kauppias Ville Laasonen on irtisanonut kauppiassopimuksensa Keskon kanssa, eikä kaupan toiminta jatku. Keskon mukaan kiinteistö tarvitsisi mittavia remontteja, eikä Kesko aio vuokrata sitä. Laasonen on kauppias myös Rantakylässä K-Market Ankkurissa, jonne Kesko etsii uuden kauppian. Aluejohtaja Jesse Kohonen vahvistaa, että Kesko suunnittelee Jukolan porttiin K-supermarkettia S-Marketin viereen. Lappeenrannan kaupunginhallitus on hyväksynyt Lauritsalan entisen paloaseman myynnin paikalliselle yritykselle. Dynyx on tarjonnut verkkohuutokaupassa entisestä paloasemasta noin 23 000 euroa. Kalevan kadun varressa sijaitseva entinen paloasema oli myynnissä kesä-elokuussa. 13 eri tarjoajaa teki kohteesta yhteensä 93 tarjousta. Ja sitten STT:n uutisia. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen on tullut viime vuonna Schengen-alueelta 550 ihmistä laittomasti. Asiasta kertoo Uutissuomalainen. Tämän vuoden luvut eivät ole tiedossa, mutta Rajavartiolaitos ennakoi, että rajan ylittäjien määrä asettuu vähintään viime vuoden tasolle. Määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Suomi on monelle laittomasti rajan yli tulevalle läpikulkumaa Keski-Eurooppaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että maa on valmis keskeyttämään iskut Venäjän energiakohteisiin, jos Venäjä sitoutuu samaan Ukrainan suhteen. Presidentin mukaan Ukraina on valmis mihin tahansa energiatulitaukoon, jos Venäjä sitoutuu lopettamaan iskut Ukrainan energiahuoltoon. Zelenski on myös toivonut, että Yhdysvallat löytäisi keinon saattaa Venäjä neuvottelupöytään.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikko aamuna sää Pohjois-Karjalassa on enimmäkseen selkeä. 7 asteen tuntumassa tuo lämpötila, päivän yli lämpötila 11 astetta, mutta päivä tuo tullessaan pilvisyyttä ja sateita, näin myös Lappeenrannan ja koko Etelä-Karjalan alueella. Tällä hetkellä Etelä-Karjalassa erittäin pilvistä ja tuossa aamupäivän aikana kohtalainen vesisade saapuu sitten alueelle. Loppuiltapäivä onkin sitten tihkusadetta täynnä ja alkuilta taas muuttuu sumuiseksi.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: J. Karjalainen ja Meripihka huone. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta ja kuuntelet Sykeen aamua. Kaveri Luminantti täällä äänessä. Kello 11 asti ja kello on 9 minuuttia yli aamu 8. Toitotetaan vielä aamun uutista. Se vaikuttaa nyt sitten tuo onnettomuus liikenteeseen valtatie 6:lla Joensuusta pohjoiseen päin välillä Lehmon liittymä ja Uuro. Eli siellä henkilöauto on törmännyt 2 hirveen. Onnettomuuspaikka siis Uuron ja Jaaman teollisuusalueen välissä. Pelastuslaitos on hälytetty sinne paikalle noin kello 6:15. Henkilöautossa ainoastaan kuljettaja. Alustavien tietojen mukaan hän loukkaantunut lievästi. Ja autoon on tullut mittavia vaurioita tuolla onnettomuudessa. Muun muassa turvatyynyt ovat tietenkin lauenneet siinä. Ja toinen kolari on sattunut liikenteen ohjauksen yhteydessä, näin pelastuslaitos tiedottaa. Eli nyt kannattaa sitten olla skarppina siellä 6:lla ja voi olla, että äkkiä pitää ruveta hiljentämään vauhtia siellä jonoja, jos alkaa kertyä. Ja kannattaa valita mieluummin vanha Nurmeksen tie, nyt jos on suinkin mahdollista vielä ottaa Uuron liittymästä sinne suuntaan. Eli 2 hirven kolari ja tämän lisäksi sitten siellä liikenteen ohjauksessa on sattunut toinen kolari paikan päällä. Hoksottimet pystyy.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: 050-330-9443. Se on numero, mihin voit laittaa viestiä tulemaan. Ja erityisesti, jos siellä sattuu olemaan joku päivän sankari tai jollain tavalla juhlistettava henkilö, niin nythän olisi oiva mahdollisuus jälleen yllättää sitten radiossa onnitteluilla ja vaikkapa hänen lempikappaleellaan tuossa kello 8.45. Olisikin aika kiva perinne, että tästä saataisiin, että joka päivä onniteltaisiin tuossa hetkessä jotakin henkilöä ja soitettaisikin sitten tuo kappale. Saa laittaa tulemaan ehdotuksia, kuten myös vastauksia päivän kysymykseen. Meillä on tänään tuossa 9 uutisten jälkeen lääketieteen tohtoria, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri ja muistisairauksiin erikoistunut henkilö täällä studiossa, Mika Elo. Ja me puhutaan muistista. Päivän kysymys kuuluu, että pelottaako oma tai läheisen mahdollinen muistisairaus ja mikä siinä erityisesti pelottaa? Ollaan saatu tänne vastauksia muutamia ja ajattelen, että tuossa kello 8.45 hetkessä napataan sitten näitä lukuun. Mutta laita tulemaan viestiä tänne studioon 050-330-9443. Mikä biisi kenties sitten tuossa 8.45 mahtaakaan soida?

0: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Me Club for Fiveissa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Hei, ihan tovisen kuluttua täällä studiossa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen ja me puhutaan asuinalueesta Joensuussa nimeltään Karhunmäki. Karhunmäkeä nimittäin pidetään melko uutena asuinalueena. Millainen paikka siinä oli ennen nykyisiä katuja ja taloja? Tähän päästään Janin kanssa ihan hetkisen kuluttua kiinni.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Oikein hyvää huomenta myös karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Karhunmäestä mielenkiintoista juttua tuloillaan nyt. Ajatus tästä asuinalueesta oli lähtenyt liikenteeseen tuolta 1980-luvulta, mutta hetki kesti ennen kuin alue saatiin rakennettua. Mistä tämä suunnitelma sai oikein alkunsa?
2: Niin, lähdin selvittelemään, kun tämä Karhunmäkihän on tullut 2500 asukasta sinne ja 15 vuodessa tavallaan tyhjästä sinne pellolle. Pellolle aika lähelle keskusta ja semmoinen hyvä asuinalue. Että miten pitkään niin tämä ajatus on ylipäätään ollut olemassa ja ehkä vähän yllätyin, että siellä on tosiaan 80-karjalaisen arkistoja kaiveli ja 80-luvulla oli paljon juttuja, missä sitä niin kuin suunniteltiin. Että käytännössä niin kuin samanlaista asuinaluetta kuin mikä siellä nyt on, niin suunniteltiin jo silloin 80-luvulla. Mutta sitten 90-luvun alussa tuli tunnetusti tämä syvä lama ja sitten kuntienkin rahat, Joensuun kaupunginkin, niin oli vähissä. Ja sitten Joensuussa tuli, kun oli asuntomessut ja kaikki, niin tuonne toiselle puolelle kaupunkiin Marjalaan. Niin se Marjala sitten rakennettiin ja se tavallaan korvasi tämän, sitten niin kuin hylättiin tämä ajatus Karhunmäestä silloin, että Marjala tuli tavallaan tilalle. Niin tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta siltä historiasta.
1: Minkälainen paikka se Karhunmäki on ollut silloin ennen kuin sinne on rakennettu tämä nykyinen asuinalue?
2: No sehän oli, kun siinä on se Kukkolan tila, ensinnäkin niin kuin se, tosi isot pellot. Se tilahan on vieläkin siinä olemassa, mutta suuri osa niistä Kukkolan tilan maista on nyt sitä asuinaluetta. Niin semmoista on niin kuin peltoviljely. Peltoa ja varmaan ihan metsäkin. Ja sitten tämmöinen vanha Karhunmäki. Tapasin siellä kaksi tällaista herraa, 80 herraa, Raimo Riikonen ja Taisto Aalto olivat nimeltä. Käytti sitten toisen näiden miesten synnyinkodissa, joka on siinä, ihan siinä Karhunmäen reunalla, siinä vanhan valtatien vieressä. Ja he puhuvat niin kuin vanhasta Karhunmäestä. Eli heille se oli ollut sellainen, silloin heidän nuoruudessa niin kuin 50-luvulla sotien jälkeen, niin sellainen pieni, täysin maaseutumainen kylä ja heidän elämä oli ollut ihan samanlaista kuin jossain maaseudulla, jossain paljon kauempanakin kaupungista. Siellä oli naveta, oli niin kuin tietenkin eläimiä ja navetan katolta oli laskettu mäkeä luvatta ja hypitty, esitetty, että sateenvarjo on laskuvarjo ja tällaisia niin kuin siellä leikitty ja lehmiä ja kaikkia eläimiä tietysti siinä, että vaikka siitä on 5 kilometriä, varmaan 4 kilometriä suoraan tietä Joensuun torille, niin se oli ollut täyttä maaseutua ja siellä on tosiaan piilossa tämmöisiä vanhoja taloja.
1: No, minkälaisia ajatuksia heillä on sitten siitä, että tämä alue on kehittynyt tällaiseksi niin kuin nykypäivänä se nähdään?
2: Tätä me just näiltä herroilta kysyin, että miltä se tuntui, kun yhtäkkiä heidän siihen kaikessa rauhassa eläneet siinä ja sitten siitä tuleekin iso asualue. Mutta toki he tietysti elämänsä aikana nähneet, että maailma muuttuu paljon ja molemmat suhtautuivat silleen, että maailma muuttuu ja pakkohan tässä on mukana niin kuin pysyä ja olla, ja hyvä tietysti, että kaupunki kehittyy, mutta ihan mielenkiintoinen semmoinen miettiä, että miten erilaista on voinut niin kuin muutama 10 vuotta sitten olla niin kuin ihan lähellä tuota kaupungin ydintä, että onhan se kaupunki niin kuin ihan älyttömästi laajentunut ja näin, mutta siellä oli mielenkiintoisia tarinoita näillä herroilla.
1: Muistan kyllä niitä aikoja ennen kuin sinne rakennettiin tuota, ja itsekin kävelin siellä metsissä ja muista, että siellä oli tällainen laavu, ja laavu taitaa löytyä tänäkin päivänä, ainakin jostain kohtaa.
2: Joo, siinähän on nyt, se on luulen, että tämä laavu on se uuden asutuksen myötä nyt tehty, ja siinä on aika hyviä niitä retkeilypaikkoja, ja sitten kun 24 vuotta sitten oli valmistunut silta, mistä pääsi se repokallio, oli se tavallaan yhdistys, niin kyllä sillä laavu on, ja mitä on tästä Karhunmäestä miettinyt muutenkin tässä viime aikoina, niin sehän on jo vähän muuttunut, kun se on tosiaan 15 tai yli 10 vuotta sitten siellä jo tehty suuri osa niistä taloista. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun yleensä perheet muuttaa tuommoiselle alueelle silloin, kun lapset on pieniä. Ja sitten nyt kun on mennyt 10 vuotta, niin sittenhän siinä on mopot pihassa ja tälle, niin sitä, se, mitä nämä asukkaatkin joskus kertovat, että sinne on tullut niin kuin paljon mopoja. Ja tavallaan se heidän niin kuin tosi rauhallinen asuinalue on muuttunut sitten semmoiseksi. Niin kuin sitten täällä nämä lehmut, kylmäojat, nämä ylämyllyt nää, niin sitten se on vähän kasvanut se lapsikanta iso osa ja sitten siellä on niin kuin nuorisoa, niin se aina vähän muuttuu sitten se paikan profiili. Ja sitten kohtahan se on taas, niin kuin nämä asualueet vuosikymmenten saatossa muuttuu, niin sitten kohta ne isojen joukkojen lapset on muuttanut pois ja sitten siellä asuu vanhoja pariskuntia kahdesta ja sitten ihmetellään, että onpa meillä paljon tilaa ja sitten kenties jossain vaiheessa myyvää se talo ja sitten tulee taas uusia lapsiperheitä. Tällähän nämä niin kuin eteneen tämä asualueet elämä.
1: Kyllä, elämänkierto, kun pelkkiä mummoloita täynnä jossain vaiheessa.
2: Niin, se aina muuttuu ihan joka ikinen asualue ja Joensuussakin. Linnunlahti vaikka, niin se on joskus ollut samanlainen kuin tuo Karhunmäki nyt. Ja nyt siellä asuu sitten paljon niin kuin vanhoissa taloissa ihmisiä.
1: Kyllä. No mites tulevaisuutta, jos katsotaan Joensuun kaupungin ajatelmia tällaisten asuinalueiden suhteen, niin onko johonkin nyt sitten suunnitteilla joku uusi alue?
2: Niin nythän sitten, kun mitä tässä on tämä Joensuun kaupungin suunnitelmia sinne 2040-lukua kohti niin kuin seuraavat 15 vuotta, niin nythän siellä on vallalla sellainen puhe, että halutaan keskittää, niin kuin, tai siis niin kuin ei keskittää, vaan niin kuin tiivistää asutusta, eli lähemmäs ehkä keskustaa niin kuin Niinivaaralle ja näihin, että sinne vanhojen asuinalueiden keskelle niin kuin pikkuhiljaa uudistaa sitä asumista ja samoin Linnunlahti ja nuo, että niin kuin tällä hetkellä ei ole Joensuussa suunnitelmissa minkäänlaista tuommoista vastaavanlaista asuinaluetta jonnekin pellolle uutta. Ja se on tietysti kunnan kannalta ihan hirmu kallista rakentaa kaikki uusi infrastruktuuri, kaikki niin kuin vedet, viemärit, joukkoliikenteet, tiet, kaikki, niin sellaista ei ole näköpiirissä.
1: Tästä odotetaan juttua julkaistavaksi kuvien kerran, eli onko sitten tämä vai huomisen päivä?
2: No saattaa mennä viikon loppuunkin, mutta hyvä kannattaa odottaa.
1: Kiitos Jani Leinonen.
2: Kiitos. No, your heart's on, is that what devils do?

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Karjalainen syke.

Kello on 8.47. Meillä on päivän kysymyksenä tämä kysymys. Pelottaako oma tai läheisen mahdollinen muistisairaus ja mikä siinä erityisesti pelottaa? Ja ollaan saatu vastauksia tänne. Tässä tulee tällainen tarina nyt sitten muistisairauteen liittyen. Muistisairaus oli pitkään vitsinä puheissa, aina kun joku joltain unohtui, sitä kommentoitiin varhaisdementiana tai aikaisena altsina. Vitsipä hyvinkin. Isäni sai vuonna 2018 aivoveren vuodon ja kun äiti sai tästä tiedon, hän kirjaimellisesti putosi Alzheimerin taudin kylmään syleilyyn. Virallinen diagnoosi saatiin kuitenkin vasta reilun vuoden jälkeen, äiti kun ei testeihin suostunut, vaikka koko perhe ja häntä lääkärin yritti ympäri puhua. Oireet kuitenkin pahenivat vähitellen. Sama tarina kuultiin 5 minuutin välein. Puhelin, avaimet, koko elämä oli kadoksissa aina vain enemmän ja myös äidin persoonallisuus muuttui araksi ja pelokkaaksi. Kun diagnoosi lopulta saatiin, lopetti fyysisesti loistavassa kunnossa oleva ja sosiaalinen, energinen äitini kotoa poistumisen. Irtisanoi ystävyyssuhteensa ja lopetti myös syömisen, ei vain ollut nälkä. Ennen kuin lääkitys saatiin kohdilleen, saimme kokea sähisevää aggressiivisuutta, vihaa, vainoharhaisuutta ja kuolleiden sukulaisten vierailuja. Pahinta oli se, että tuossa vaiheessa äiti vielä ymmärsi, mitä on menettänyt ja mitä tulee menettämään ajan myötä. Siihen suruun ei ole helpotusta. 6 vuotta on kulunut ja äiti on nyt niin sanotusti hyvässä paikassa. Tauti on edennyt siihen pisteeseen, että hän katsoo tyytyväisenä kissa kainalossaan telkkaria päivät pitkät. Syö, kun kotihoito pistää ruoan eteen ja ottaa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan, kun ne hänelle annetaan. Aggressiot ja suru ovat jääneet jonnekin matkan varrelle ja hän on aina yhtä onnellinen ja iloinen, kun kotona häntä käy tervehtimässä. Läheisimmät ihmiset ovat tuttuja vielä, mutta sekin päivä on edessä, kun mekin muutamme vieraiksi ihmisiksi. Sattuu sieluun ja sydämeen, pelottaa. Jatkuvat jäähyväiset ja väistämättömän odotus repii syvältä ja kovaa. Pelottaako muistisairaus omalla kohdalla? Pelottaa niin kirosana perkeleesti, että en halua mitään geenitestejä omasta alttiudesta tai riskistä samaan sairauteen. Onhan tässä pelossa hyvääkin. En ikinä ole ollut sitten kuin ihminen, mutta nyt teen ja elän vielä enemmän täysille joka hetki, koska you never know. Kiitos tästä viestistä. Erittäin tunnetta täynnä oleva viesti ja laittaa ajattelemaan asiaa ja eihän sitä koskaan voi tietää, mitä kulman takana on ja toivotan kaikkia hyvää ja voimia viestin lähettäjälle. Muistista meillä onkin juttua tuossa uutisten jälkeen. Tänne studioon saapuu lääketieteen tohtori ja geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Mika Elo. Hänellä erityispätevyyttä muistisairauksiin ja päästään kyselemään häneltä nyt sitten tähän liittyen erilaisia tarinoita ja tietenkin, että mistä sitä nyt sitten alkaakaan huomata esimerkiksi, että voisi olla jotain muistisairautta ilmoilla. Uutiset ihan hetkisen kuluttua Arttu Koistinen äänessä ja 9 uutisissa kerrotaan, että henkilöauto on törmännyt 2 hirveen Kontiolahdella Kajaanin tiellä aamulla. Siellä viranomaiset nyt ovat sitten raivanneet nuo onnettomuuspaikat ja liikenne taitaa sujua ihan normaalisti kutostiellä. Toisena uutisena siltatyöt Savitaipaleen ja Suomenniemen välisellä Partakosken tiellä, ne ovat edenneet loppusuoralle. Muutaman kappaleen kautta noihin uutisiin ja voi laittaa vielä viestiä tulemaan tänne studioon numero 050-330-9443. Kysymys kuuluu, että pelottaako oma tai läheisen mahdollinen muistisairaus ja mikä siinä erityisesti pelottaa?

in phase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. Syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana. Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
2: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, päivä. Henkilöauto on törmännyt kahteen hirveen Kontiolahdella Kajaanin tiellä aamulla. Onnettomuuspaikkaa on Uuron ja Jaaman teollisuusalueen välissä. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta noin kello 6.15. Henkilöautossa oli vain kuljettaja, joka on loukkaantunut lievästi. Onnettomuus on vaikuttanut liikenteeseen Kajaanin tiellä, mutta liikennehaittaa ei enää ole. Joensuulaisyhtiö Kelluu aikoo kolminkertaistaa ilmalaivojen valmistuskapasiteettinsa uudessa tehtaassaan. Tämä tarkoittaa jopa 100 ilmalaivan valmistamista vuodessa. Tehdas rakennetaan Penttilän teollisuusalueelle ja sen on määrä valmistua ensi kesänä. Täydessä vauhdissa tehtaalla voi työskennellä noin 80 henkilöä. Reijolassa toimiva Kelluu on saanut rahoitusta Naton innovaatiorahastosta ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä. Siltatyöt Savitaipaleen ja Suomenniemen välisellä Partakoskentiellä ovat edenneet loppusuoralle. Orraintaipaleen uuden sillan viimeistelytyöt valmistuvat parin lähiviikon aikana. Siltaa on rakennettu toukokuusta lähtien ja paikalla on ollut sen jälkeen kiertotie. Valmistuva rakennelma on mitoiltaan entisen kaltainen. Ja sitten STT:n uutisi. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvat hyvätuloiset saavat pitää asuntonsa toistaiseksi, Helsingin Sanomat uutisoi. Ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan esikunnasta vahvistetaan, että tuloihin perustuvan vuokrasuhteiden irtisanomisen mahdollistanut hallituksen esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena oli, että valtion tukemia vuokra-asuntoja saataisiin kohdennetummin pienituloisten käyttöön. Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo, että Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Pääministerin mukaan hankkeen tavoitteena on suojella Britannian kriittistä infrastruktuuria. Burnham on myös sanonut, että G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle. Hänen mukaansa niillä varmistettaisiin, että tekoälyä kehitetään turvallisesti.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään keskiviikko aamuna sää Pohjois-Karjalassa on enimmäkseen selkeä. 7 asteen tuntumassa tuo lämpötila, päivän yli lämpötila 11 astetta, mutta päivä tuo tullessaan pilvisyyttä ja sateita, näin myös Lappeenrannan ja koko Etelä-Karjalan alueella. Tällä hetkellä Etelä-Karjalassa erittäin pilvistä ja tuossa aamupäivän aikana kohtalainen vesisade saapuu sitten alueelle. Loppuiltapäivä onkin sitten tihkusadetta täynnä ja alkuilta taas muuttuu sumuiseksi.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Keskiviikko aamuun aamukahvivieraaksi me ollaan saatu geriatrinen yleislääketieteen erikoislääkäri Mikaela. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Sulla on tällainen muistisairauksien erityispätevyys omassa osaamisessa ja pakko kysyä tähän alkuun, että kun jokainen unohtaa joskus nimiä tai etsii tavaroita, niin onko sulla lähiaikoina tapahtunut tällainen, että olet unohtanut jotain?
2: No minulla on aina ollut huono nimimuisti ja itse mietit, kun se tästä vielä huononee, niin miten sitä arjessa pärjää. Sama koskee suuntavaistoa.
1: Okei, no niin. Ei kuitenkaan varmaan kannata olla huolissaan tällaisista asioista.
2: En ole huolissaan, koska asia ei oikeastaan ole muuttunut tässä vuosien mittaan. Ja tämmöinen asia, joka pysyy muuttumattomana, niin ei se muistisairauden merkki ole. Mm. Toivottavasti.
1: No, jos mietitään tämmöisiä raskauttavia asioita, mulla esimerkiksi on vähän niin kuin ruuhkavuodet menossa tällä hetkellä. On kiirettä ja arki kuormittaa, välillä on tosi huonosti nukuttuja öitä, niin voiko tämmöiset asiat sitten heijastua myös siihen muistiin tai huonoon muistiin?
2: Kyllä näin on, että moni kokee nykyään työelämässä paljon kuormitusta, pitää monia asioita tehdä samaan aikaan, opetella uusia asioita. Ja siinä kohtaa, kun huomataan, että nyt se arki ja muisti on aiemmasta huonotunut, niin tulee se pelko, että onko tässä nyt sitten alkavaa muistisairautta, kun sitä on ehkä suvussakin ollut vanhemmilla jäsenillä, mutta työikäisten muistisairaudet ovat kyllä harvinaisia, että käytännössä muita syitä sitten yleensä löytyy.
1: Joo, välillä sitä itsekin huolestuu, kun menet kauppaan ja seisotkin siellä hyllyjen välissä, että mitäs tässä nyt pitikään oikein ostaa. Ja vastahan se oli mielessä, mutta sitten ajattelet siitä, että tässä nyt tapahtuu niin paljon vaan tässä arjessa. Että
2: näin se on niin kuin omassakin työssäkin. Kyllä se kiire ja jos huonosti nukkuu yöt, niin kyllä se heijastuu seuraavaan päivään.
1: No minkälaiset muutokset sitten saattaa viitata siihen, että kyseessä on jotain muutakin, eikä pelkkää tavallista unohtelua?
2: Se, että missä kohtaa muistista pitäisi olla huolissaan, niin se tärkein asia on oikeastaan havainto. Se, että lähipiiri huomaa, että ihminen on jollain tavalla muuttunut aiemmasta. Hänellä saattaa olla asioiden unohtelua, mitä aikaisemmin ei ole tapahtunut. Aiemmin osatut asiat eivät enää onnistukaan. Luonne voi muuttua. Ja hänellä saattaa olla tämmöisiä selittämättömiä luonteen muutoksia, mielialan mataluutta, ahdistusta. Nämä voi olla kaikki merkkejä siitä, että alkavaa muistiongelmaa saattaa olla.
1: Havahtuuko se ihminen itse näihin oireisiin vai onko se yleensä se lähipiiri, mikä sitten alkaa vähän reagoimaan?
2: No, osa ihmisistä on itse muistista huolissaan ja hakeutuvat omatoimisesti muistihoitajan vastaanotolle. Melkein semmoinen näkemys on, että jos ihminen itse siitä muistista huolestuu, niin välttämättä muistisairaudesta ei ole kyse, vaan on muusta huolestuneisuudesta. Kyllä se lähipiirin huoli on yleensä merkityksellisempi, että onko se sitten puoliso tai lapset tai kaukaisemmat sukulaiset tai vaikka lääkäri tai sairaanhoitaja, joka on asiakkaan tavannut ja huolestuu siinä kohtaa, että onkohan tällä muistipuolella kaikki kunnossa. Ja kyllä tämä lähipiirihavainto on oikeastaan se arjen työssä omasta näkökulmasta niin tärkeämpi.
1: Hmm. Nyt kun mietitään tämmöisiä suomalaisia uppiniskasia, ukkoja esimerkiksi, mitkä ei mene lääkäriin sitten oikein mitenkään, niin miten silleen hienotunteisesti voisi tällaisesta asiasta lähteä ehkä sille läheiselle puhumaan, jos huomaa, että nyt siinä muistissa on tosiaan jonkinlaista häikkää?
2: Se on kyllä totta, että vanhempi mies ei lähde lääkäriin välttämättä edes vaimon pakottamana. Puolisot, vanhemmat miehet saattavat olla vaikka saattamassa vaimoaan terveydenhuollon asioilla ja vastautulla. Siinä voidaan vähän sitä muistiasiaa siinä muun asian ohessa kartoittaa ja ehkä vähän lempeästi ohjata siihen, että muistiselvittelyjä voitaisiin tehdä. Mutta että käytännössä myöskin näen sen, että jos ei vaimo saa miestä pakotettua lääkäriin, niin kyllä tämmöinen ajokorttitarkastus on sitten asia, joka miehen pakottaa lääkäriin. Ja Ajokorttitarkastukseen kuuluu myöskin muistitoimintojen arvio, ja on aika yleistä, että siinä kohtaa, kun ajokorttia tullaan uusimaan, niin siinä kohtaa päästään siihen tilanteeseen, että nyt tällä muistissa on asioita, joita pitäisi selvittää.
1: Alzheimer on sellainen tauti, mikä puhuttaa tänä päivänä aika paljon. Mediassa aina vilahtaa välillä, ja jonkinlaisia uusiakin menetelmiä on ehkä löytynyt siihen, että millä tavalla voidaan sitten sitä seuloa. Otetaan kappale väliin ja jatketaan sitten keskustelua tästä aiheesta.

0: lähteä selvittelemään. Olen itse tällä hetkellä yksityispuolella töissä ja meillä on muistihoitaja käytettävissä. Ja ihan jos asemalle ajanvaraukseen varataan aika ja siltä sitten muistihoitajalle ohjataan, niin asia lähtee sitä kautta etenemään. Sitten toinen vaihtoehto on olla yhteydessä Siun soten terveysasemiin, jossa toimii muistihoitajia paikkapaikoin ympäri maakunnan. Ja tämä toimii myös hyvin, että myös julkisen puolen kautta nämä asiat lähtevät etenemään.
1: Alzheimerin tauti, se on kyllä todella kuumottava. Joka kerta, kun siitä kuulee, niin monelle tulee semmoinen olo, että mitä tahansa muuta, mutta ei tätä. Tänä päivänä kuitenkin erilaisia tutkimusmenetelmiä on olemassa, että millä voidaan selvittää se Alzheimerin tauti, että onko sitä vai ei. Minkälaisia ne on?
0: No, Alzheimerin taudin tutkimukset, kun lähdetään tautia selvittelemään, niin ne on pitkälti pysynyt samanlaisina jo pidemmän aikaan. Siihen liittyy ihmisen itsensä ja läheisen haastattelu, arjen toimintakyvyn, elintapojen, elämähistorian selvittäminen, muutamat tietyt verikokeet ja sitten harkinnan mukaan myöskin aivojen kuvantaminen siinä, kun selvittelyjä on jo muuten tehty. Mutta tässä pitää sanoa, että pelkästään päänkuvan perusteella ei voi tehdä muistisairauden diagnoosia, vaan se on yksi osa muistiselvittelyjä. Aikaisemmin verikokeiden ottaminen sen selvittämiseksi, että onko ihmisellä Alzheimerin tautiin viittaavia löydöksiä, niin ei ole ollut mahdollista, koska verikokeiden tulokset on ollut vaikeasti analysoitavissa, mutta tähänkin nyt on tullut muutosta viimeisen vuoden parin aikana, että on tullut käyttöön verikokeita, jolla voidaan selvittää tiettyjen aivoperäisten valkuaisaineiden määrää veressä ja näiden valkuaisaineiden pitoisuuden nousu sopii siihen, että aivoissa on Alzheimerin tautin muutoksia. Mutta näitäkin verikokeita on aihetta käyttää harkiten ja vaan siinä kohtaa, kun mietitään, että onko vai eikö ihmisellä ole Alzheimerin tauti. Että semmoiseen seulontaan näitä ei pidä käyttää. Eli oireton ihminen, jos tulee vastaanotolle ja pyytää Alzheimerin tautin verikoetta, niin se ei ole aihetta sellaista määrätä.
1: Miten uusi juttu tämä on, että pystytään verikokeiden perusteella päättelemään sitten näitä asioita?
0: Se tuli muistaakseni tuossa viime vuoden alkupuolella. Tuli tämä ensimmäinen verikoe, joka on laajasti käytössä ja itsekin sitä käytän. Se aika usein vahvistaa sitä omaa ajatusta, että onko kyseessä Alzheimerin tauti vai joku muu. Ja näitä verikokeita on myös muita tullut käyttöön, jota voidaan määrätä. Niistä omaa kokemusta ei vielä ole. Mutta että niillä voidaan normaalin tuloksen kanssa vähän enemmän varmaa olla siitä, että Alzheimerin taudista ei välttämättä ole kyse. Mutta eihän nyt kaikilta näitä verikokeita tarvitse ottaa, mutta ne on hyvä pitää mielessä, että sellainenkin mahdollisuus on olemassa.
1: Mitä eroa on dementialla ja Alzheimerilla?
0: Dementia on muistisairaus, joka on sen verran pitkälle jo edennyt, se vaikuttaa arjen toimintakykyyn. Nyt sitten Alzheimerin tauti, sehän ei ala yhtäkkiä, vaan Alzheimerin tautiin liittyvät aivomuutokset kehittyvät vuosikymmenten mittaan. Siinä kohtaa, kun Alzheimerin tauti ryhtyy muistiin vaikuttamaan, se ei välttämättä vielä vaikuta arjen toimintakykyyn millään tavalla. Eli Alzheimerin tauti voidaan todeta. Ja on tämmöinen varhainen Alzheimerin tauti, joka ei arjen toimintakykyyn vaikuta eikä ole dementoiva sairaus. Toki kun Alzheimerin tautihan on etenevä aivorappeuma, aivosairaus, Alzheimerin tauti edetessään vaikuttaa toimintakykyyn ja siinä kohtaa sitten siirrytään sinne dementian vaiheeseen.
1: No, nyt sitten jos puhutaan muistin tukemisesta ja elämästä muistisairauden kanssa, niin mitä oma muisti ja aivoterveyden hyväksi voi tehdä ihan tavallisessa arjessa?
0: Kun nykytilanne on se, että tehokkaita Alzheimerin tautiin vaikuttavia lääkehoitoja ei vieläkään ole saatu kehitettyä, niin nykyinen käsitys on se, että elintavoilla pyrittäisiin vaikuttamaan siihen riskiin, että aivoterveys tulevina vuosikymmeninä huononee ja pyritään myöskin vaikuttamaan riskiin Alzheimerin tautiin. Ja nämä on nämä perinteiset terveelliset elämäntavan peruspilarit. Asianmukainen ruokavalio, liikunta, ylipainon välttäminen, verenpaineet, kolesterolit, sokerit hyvälle tasolle. Käytetään aivoja, harrastetaan, on sosiaalista

0: kanssakäymistä. Tupakoinnista ei kyllä kukaan hyödy, ja nykykäsityksen mukaan nyt alkoholin käyttöäkään ei voi suositella pienikään annoksia, mutta se, jos ottaa 2 senttilitraa konjakkia kerran viikossa, niin en nyt sitä lähde kovin paljon moittimaan.
1: No, eikö tuo kuningatar äitikin nauttinut aina GT:n päivässä vai miten se meni?
0: No, hän kyllä aika korkeaan ikään, oliko se 102 vuotta vai mitä, että aika korkeaan ikään pääsi, mutta ehkä hänellä oli muuten sitten terveet elämäntavat.
1: Se voi olla. Muistia kehotetaan usein harjoittamaan tämmöisillä erilaisilla tehtävillä, ristikoilla ja muilla aivopähkinöillä, niin minkälainen tekeminen ihan oikeasti on sitten hyödyllistä?
0: Kaikenlainen tekeminen. Että moni harrastaa näitä ristikoita, sudokua, lukee. On muistipotilaat, jotka opiskelevat vielä uutta kieltä. Se on hyvä. Kaikenlainen kulttuurin harrastaminen tiedetään, että on myös hyödyllistä. On musiikki, kuorolaulu, metsässä liikkuminen, kaikki tämmöiset asiat tukee sitä hyvää muistia ja semmoinen sosiaalinen kanssakäyminen ihmisten kanssa, että ei jäädä sinne omaan kotiin, vaan pyritään keskustelemaan, olemaan ihmisten kanssa, vaikka se muistisairaus ehkä vaikuttaa siihen kanssakäymiseen, mutta sitä huolimatta niin pyritään sitä pitämään yllä ja yhteyksiä sukulaisiin, ystäviin ja kyläillä.
1: Kyllä. Toi yksinäisyys nousee pintaan aika monissa keskusteluissa tänä päivänä ja tämä viihdeteknologia eriyttää meitä kaikkia, niin ehkäpä tässäkin nyt on yksi syy sitten lopettaa sen viihdeteknologian käyttämistä ja mieluummin sosiaalisoida ihan aidosti.
0: Juuri näin. Niin, sama asia mitä nuoremmilla, niin vanhemmillakin, että enemmän semmoista ihmisten kesken kanssa käymistä.
1: Jos on tällaisia väärinkäsityksiä liittyen muistisairauksiin, niin mitä ne yleensä on ja kenties onko jotain, mitä haluaisit korjata niiden osalta?
0: Semmoinen minusta on ehkä väärinkäsitys, kun muistisairaus todetaan ja diagnoosi kerrotaan siinä vastaanotolla, niin se ei millään tavalla ole este sille, että hyvä elämä jatkuisi. Muistisairautta voidaan hoitaa ja arkea tukea ja niitä arvokkaita hyviä elämävuosia on toivottavasti vielä useampia jäljellä. Semmoinen toivottomuus siinä diagnoosin saamisen aikaan, niin sille ei ole aihetta. Että asioita voidaan aina helpottaa ja auttaa pärjäämisessä siinä, että entinen elämä mahdollisimman normaalina jatkuisi.
1: Ja tosiaan sitten on mahdollista kuitenkin jatkaa siellä kotona niin kuin tällaisen taudinkin kanssa tuetusti, että se varmaan on sitä tätä päivää. Niin kuin
0: kyllä se on tavoite, että ihmistä tuetaan siellä kotona. Se, että on geriatri siinä hoidossa mukana, muistihoitaja, on asianmukainen lääkitys ja ihmisen muutkin lääkkeet käydään läpi niin, että siellä ei ole muistisairautta pahentavia lääkkeitä käytössä. Terveet elämäntavat, kotiapu tarvittaessa, omaishoitajuus on aika kuormittavaa siinä kohtaa, kun muistisairaus etenee. Voi tulla sitten vuorohoitojakso jälkeen, omaishoitaja käy huilaamassa hetken aikaa ja asiakas on sitten vuorohoidossa. Pyritään sitä kotona pärjäämistä tukemaan niin pitkälle kuin mahdollista. Mutta siinä kohtaa, kun omaishoitaja vuorokauden ympäri joutuu siellä hoitoa tekemään kotona, niin voi olla, että jossain vaiheessa seuraa sitten se, että tämmöinen palveluasuminen on kaikkien kannalta paras vaihtoehto.
1: Kiitos, kun pääsit Sykkeen aamuun vieraaksi geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Mika Elo. Ja mulla oli jotain, mitä piti sanoa, mutta nyt en muista.
0: Se vaikuttaa hyvänlaatuiselta muistamattomuudelta vielä tässä vaiheessa.
1: Kiitos.
2: Paikallisten puolella.

0: Liikkeen aamu. Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Me Club 4-5:ssä olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Karjalainen syke.

0: Smile siinä Martin Garrix ja sen kaverina sitten tuossa Carolina Liar. Hei, kello on 9.37. Tovisen kuluttua itse asiassa seuraavan kappaleen jälkeen päästäänkin lounaiden kimppuun ja meillä linjojen päässä. Sulon, ravintola Sulon yrittäjä Mika Hirvonen ja puhutaan Sulon lounaasta. Niin, ja pitihän se vielä sanoa tähän tuohon äskeisen haastattelun jälkeen, että jos nyt muistisairaudet jollain tavalla on ajankohtaisia tai mietityttää tai tarvii tukea sellaisen, niin Pohjois-Karjalan Muisti ry tarjoilee sitten erilaisia tilaisuuksia muun muassa tuossa kevään puolella. En muista, että oliko tässä, en voi sanoa en muista, vaan en tiedä, onko tässä syksyn puolella enää, mutta ainakin kevään puolella on tulossa erilaisia tilaisuuksia, joissa puhutaan muistisairauksista. Ja tuossa pari viikkoa sitten aamukahvivieraamme, joka juuri poistui studiosta, Mika Elo oli puhumassa siellä tietämyksestään. No nyt mennään kappaleeseen ja sen jälkeen lounaiden kimppuun.
1: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Linjojen päässä meillä on siellä ravintola. Sulon yrittäjä Mika Hirvonen, oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäpä sulon ravintoloille kuuluu?
2: No tämmöisiä syyskiireitä ja valmistaudutaan kovaa vauhtia pikkujoulukautta ja talve, että ihan hyvillä fiiliksillä kaikin puolin.
1: Niin, se taitaa pikkuhiljaa tässä alkaa tuo joulusesonkin, eikö se yleensä lokakuun alkupuolella viimeistään startta?
2: No joo, kyllä sillä varmaan silloin jo nopeimmat, innokkaimmat haluaa jotain pikkujoulun tapaista pitää, mutta kyllä se ehkä vähän enemmän menee tuonne marraskuun alkupuolelle tai sinne lokaat marraskuun vaihteessa, että sitten ollaan kovassa vauhdissa.
1: No tämähän tarkoittaa sitä, että ravintola-alan ammattilaiset paiskii kovasti töitä nyt sitten koko syksy ja omat pikkujoulut vasta tuossa tammikuun puolella ehkä vietetään sitten.
2: Joo, sitä se tarkoittaa, että ja saattaa kyllä joskus venähtää vielä pidemmällekin keväälle, että riippuu vähän vuodesta.
1: Kyllä. Hei, kello on sen verran, että lounas siellä valmistuu. Moneltako se lounaskokin työvuoro oikein mahtaakaan alkaa ja mitä siihen työhön liittyy?
2: No meillä pääsääntöisesti, no meillähän on 5 näitä ravintoloita täällä ja sitten oma pikku leipomo, että kokit aloittaa suurin piirtein tuossa 7 joka paikassa tai vähän porrastetusti hieman myöhemmin ja kyllä siinä saa heti niin kuin, no, aamun tuoreet ottaa siinä, tai nämä kuormat ottaa vastaan ja urkka paikalle ja aika vikkelään saa ruveta laittaa levyjä ja kattiloita porisemaan, että kerkki lounas valmistuu, että meillä alkaa lounas 10 tai sitten tuolla Eliitin ravintolassa 10 ja sitten muissa 10:30, että siinä sillä se tehokkuutta vaadittaa heti aamusta jo kyllä, että sillä nälkäiset asiakkaat on tulossa hyvissä ajoin.
1: Kyllä, tässä lounalla. Itsekin lähtö Kuopissa jo lounasta kohti ja hirveä nälkä tulee näissä keskusteluissa aina, mutta 5 ravintola tosiaan, pakko kysyä, tämä on vähän hankala varmaan vastata tähän, mutta mikä sun oma lemppari on näistä omista ravintoloista?
2: Ai, nyt on kyllä paha.
1: Kaikissa on hyvää ruokaa.
2: Niin kaikissa on hyvää ruokaa, että voin kyllä hyvillä mielin mennä ihan mihin tahansa itse joka päivä syömään, että ylpeydellä, että meillä on tosi hyvä porukka joka paikassa kyllä töissä, että ammattitaitoista porukkaa niin salilla kuin keittiössä, että mukavaa mennä ihan mihin tahansa kyllä.
1: Hei, mennään siihen ruokaan sillä tavalla, että ootko huomannut, että joku tietty ruoka vetää jossakin näistä ravintolassa silleen, että aina kun sitä on ihan hirmuinen jono, että onko asiakkailla joku tietty suosikkisapuska, minkä perässä mennään joka kerta?
2: No ehkä meillä on selkeän toi keskiviikon tuo Eliitin ravintolan pannupihvit on semmoinen alkaa jo klassikoksi muodostunut, että se on niin kuin mitä ihmiset odottaa ja tulee kyllä sankon joukoin syömä, että se on semmoinen päivä, mitä ei lähdetä kyllä muuttamaan, että se on monelle se keskiviikon alkaa traditio, että tulee meille pannupihvelle tuonne Eliitille.
1: Se on kyllä aika hienosti luotu, että on hernari torstai, sitten on lohikeitto perjantai monessa paikassa ja sitten sulolta löytyy pannupihvi keskiviikko.
2: joo, se oli joskus reilu 11 vuotta sitten, kun Eliitin ravintola avaattiin, niin se oli jonkun iltapäivän idea, että nyt tehdään muuten sille, että joka keskiviikko otetaan tuohon tuommoinen pannupihvi tai lihapuu listalle, niin se on kyllä, se otti tuulta alleen.
1: Kerroit tuossa aikaisemmin, että leipomokin siellä alkaa puuhastelut jo hyvissä ajoin, niin tuleeko teille niin kuin ne leivät jokaiseen paikkaan tai omilta leipomoilta ja millä tavalla muuten paikallisuus näkyy ehkä ruokalistoilla sitten?
2: No joo, siis siellä leipurit menee 4-5 aikaan töihin ja siellä tulee kaikki suolaiset ja makeat leipomukset sitten. Yleensä parissa erässä jokaisessa ravintolaan sitten päivän mitta, että siellä kuitenkin on sitten kahvila toimintaa tuolla tiedepuiston ravintolassa ja muissa, mihin täytyy aamias sämpylät sun muutolla hyvissä ajoin vietynä. Ja sitten lounasleivät ja sitten kaikki erilaiset kahvituksiin liittyvät tuotteet tietysti kanssa. Ja no siis suosittan paikallisuutta mahdollisimman pitkälle. Toki volyymit on aika isoja, mitä tarvittaan esimerkiksi kanassa ja tämmöisissä lihoissa, mutta niissäkin, että kotimaisuus on se tärkeä asia, että ei mitään tuontilihoja kyllä käytetä kuin ihan poikkeustilanteessa, jos semmoisia tulee, mutta ei onneksi tullut aikoihin sellaista, että saatavuusongelmia tai muut.
1: Yksi, mikä pistää silmään joka kerta, kun sulla menee, niin on tosi runsas ja ihan mahtava salaattipöytä. Miten suuri merkitys tällaisen rakentamisella on sitten asiakkaalle?
2: On se, no se on ollut meidän ihan alusta asti semmoinen, että miksi halutaan pitää kiinni, että myös salaatit maistuu jollekin, että ei ole pelkkä tomaattilohko siellä pöydässä tai kurkkusuikalle, vaikka niillekin on vähän sen annettu lisää makua. No just eilen vaikka tuossa telitiellä kävin itse iltapäivällä pikaisesti syömässä, kun muilta kiireiltä ehdin, niin siinä oli kyllä kiva, seurasi ihan tarkoituksella siinä, miten miesasiakkaatkin niin tunnollisesti täytti ja vähän vitsailikin, että onko nyt tarpeeksi salaattia, kun puoli lautasta täynnä salaattia, niin siinä tämmöistä mieli peukuttaa heille kyllä vähän, että hyvä, että nyt olette. Näinpä. Olen äärellä.
1: Kyllä, pikkuhiljaa sitä ruokaympyrää kohti kyllä mennään tässä.
2: Näin. Ja sitten yksi, mitä haluan nostaa, sitten on kyllä itse asiassa tuo kasvisruoan menekkikin on kyllä kasvanut niin kuin tässä parin vuoden aikana huomattavasti. Ja ollaan ihan semmoinen tarkoituksellinen valinta tehty tuonne noutopöyttäänkin, että on nostettu kasvisruoka siihen linjaston ennen liharuokia ja kannustaa ihmisiä kokeilemaan sitä, niin se menekki on kasvanut huomattavasti joka ravintolassa kyllä, koska monesti se kasvisruoka on sinne viimeisen lokeron kansien alle piilotettu, mutta haluttaa vähän eri tavalla kokeilla sekin.
1: Mahtava kuulla. Tänäänkin varmasti moni tarttuu siihen. Linjojen päässä siis ravintola Sulon yrittäjä Mika Hirvonen ja tänäänkin suoritetaan sitten tovisen kuluttua arvonta ja kaksi lounasta lähtee jollekin onnekkaalle ja pääsee syömään sitten Suloon. Ei muuta kuin oikein kyllä hyviä lounaita sinne.
2: Ei, kiitos paljon sulle.

0: Passenger ja Anywhere, ja siinäpä äsken joinkin vanhaa tietoa, ja ei pidä missään tapauksessa paikkansa se, että arvontaa suoritettaisiin enää. Viime viikolla arvottiin nuo kaikki lahjakortit. Muutaman kappaleen kautta mennäänkin kello 10 uutisiin, ja uutisten jälkeen sitten paikallinen putki. Kahden kappaleen verran erinomaista paikallista musiikkia tarjolla siellä.
1: Karjalainen syke.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
5: Joensuu! Täynnä herkullisia lounaita! Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
6: Karjalainen syke.

0: erilainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tulemme sellaisena kuin olet. Jokaiseen kotiin sopiva sähkösopimus meiltä. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
5: Karjalainen Syke.
6: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen. Päivä. Henkilöauto on törmännyt kahteen hirveen Kontiolahdella Kajaanin tiellä aamulla. Onnettomuuspaikkaa on Uuron ja Jaaman teollisuusalueen välissä. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta noin kello 6.15. Henkilöautossa oli vain kuljettaja, joka on loukkaantunut lievästi. Onnettomuus on vaikuttanut liikenteeseen Kajaanin tiellä, mutta liikennehaittaa ei enää ole. Joensuulaisyhtiö Kelluu aikoo kolminkertaistaa ilmalaivojen valmistuskapasiteettinsa uudessa tehtaassaan. Tämä tarkoittaa jopa 100 ilmalaivan valmistamista vuodessa. Tehdas rakennetaan Penttilän teollisuusalueelle ja sen on määrä valmistua ensi kesänä. Täydessä vauhdissa tehtaalla voi työskennellä noin 80 henkilöä. Reijolassa toimiva Kelluu on saanut rahoitusta Naton innovaatiorahastosta ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä. Siltatyöt Savitaipaleen ja Suomenniemen välisellä Partakoskentiellä ovat edenneet loppusuoralle. Orraintaipaleen uuden sillan viimeistelytyöt valmistuvat parin lähiviikon aikana. Siltaa on rakennettu toukokuusta lähtien ja paikalla on ollut sen jälkeen kiertotie. Valmistuva rakennelma on mitoiltaan entisen kaltainen. Ja sitten STT:n uutisi. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuvat hyvätuloiset saavat pitää asuntonsa toistaiseksi, Helsingin Sanomat uutisoi. Ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan esikunnasta vahvistetaan, että tuloihin perustuvan vuokrasuhteiden irtisanomisen mahdollistanut hallituksen esitys ei etene eduskuntaan tällä hallituskaudella. Hallituksen tavoitteena oli, että valtion tukemia vuokra-asuntoja saataisiin kohdennetummin pienituloisten käyttöön. Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo, että Britannia ja Yhdysvallat valmistelevat uutta puolustukseen liittyvää tekoälyyhteistyötä. Pääministerin mukaan hankkeen tavoitteena on suojella Britannian kriittistä infrastruktuuria. Burnham on myös sanonut, että G20-maat pyrkivät luomaan kansainväliset standardit tekoälylle. Hänen mukaansa niillä varmistettaisiin, että tekoälyä kehitetään turvallisesti.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Keskiviikko aamu Etelä-Karjalassa on erittäin pilvinen. Hetken kuluttua saadaan vesisateita Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä. Suhteellisen selkeää vielä, mutta pilveen menee. 10 asteen paikkeilla tuo lämpötila ja päivän ylin lämpötila ainoastaan 11 astetta. Näinpä se kuulkaa on, että tuulen suunta tällä hetkellä koillisesta noin 5 metriä sekunnissa, mutta jonkin verran tuulen suunta vaihtuu. Itätuuli ottaa vallan tuossa iltapäivän aikana ja tosiaan pilvinen sekä sateinen iltapäivä on tulossa.
7: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin.
0: Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun paikallinen putki.
1: Erityisen vahva aloitus paikalliseen putkeen siinä neljä ruusua kappale ensi ilta vuodelta 2006. Aika lailla näihin aikoihin julkaistu tuo 12 studioalbumi 5. lokakuuta. Tuo albumihan nousi julkaisuviikollaan Suomen virallisen albumilistan kolmannelle sijalle ja se jäi yhtyeen viimeiseksi levyksi ennen useamman vuoden mittaista taukoa sitten. Hieno kappale siinä ensi ilta. No tavallaan pikkuveikka oli äsken äänessä ja nyt sitten isoveikka pääsee ääneen. Hypätään tai kelataan itse asiassa taaksepäin vielä tuosta hetkestä vuoteen 1998 siellä. Pulu, se on Ismo Alanko-säätiön debyyttialbumi ja erittäin kovia kipaleita, 11 kappaletta löytyy tuolta albumilta. Pakko laittaa tähän aamuun, jotenkin tarvii vähän ravistelua ja kappalehan on Rakkaus on rumassa.

0: No nyt viimeistään ollaan sitten hereillä. Seuraavan kappaleen ensisäkeistö. Itse asiassa kerron ensin kappaleen vuoden. Tuosta äskeisestä kappaleesta mennään 10 vuotta eteenpäin vuoteen 2008. Siellä albumi Kaunis minä ilmestyi ja tämän kappaleen ensisäkeistössä. Sanat kuuluvat näin. Salin lattia oli tahmea ja täynnä tanssia ja kummia rajoja. Isäs kaapista olit varastanut pullon, minttua ja markan rahoja. No Happoradion kappalehan tässä on kyseessä ja Che Guevarasta lauletaan.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Aivan mahtava paikallinen putki. Tänään kuultiin siis Happoradion Che Guevara ennen sitä Ismo Alankoa ja tavallaan ennen sitä vielä paikallinen putki yltää helposti tuonne noin siellä neljä ruusua ja kappalehan oli Ensi ilta. Huomenna jälleen sitten paikallinen putki kello 10 uutisten jälkeen ja vielä kerätään itäsuomalaista musaa päräyttää tämänkin jälkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA2020-1059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppii realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Karjalainen syke.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, kello 10.26. Keskiviikko aamuun kuuluu urheilu ja hetken päästä aitiopaikalla ohjelma starttaa. Siellä Jarmo Sieviläinen haastattelee Roope Tähkää, joka siis Josban kapteenin virkaa toimittaa. Eli salibändi puheessa tänään keskiviikko aamuna ihan seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Sykkeen aamu.

0: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan salibändin divarissa pelaavan Josban kapteenin Roope Tähkän kanssa. Puolustaja Roope Tähkä kertoi Josban avausviikon lopusta, johon kuuluivat voitto sekä tappio. Hän ruotii myös omia otteitaan ja pelikuntoon polvivamman jälkeen. Roope Tähkä on haastattelemassa karjalaisen urheilutoimittaja Jarmo Sieviläinen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Mutta no lauantai-peli totta kai harmittaa, että tuli tappio, mutta laitetaan sitä nyt vähän sen ensimmäisen pelin piikki, että on kuitenkin aika nuori joukkue vielä, niin huomasi kyllä pojista sen jännityksen sit siinä, mutta ylpeä kyllä sitten, miten hyvin kasattiin rivit sunnuntaille, että se oli kyllä mun mielestä oli vain yksi joukkue paikalla, että oltiin kyllä tosi selkeästi parempia kuin Pirkat sitten sunnuntaina.
3: Joo, sunnuntaina pääsi itsekin paikalle ja oli hyvännäköistä touhua teille. Ja onko näin, että kun kotiavaus vielä siihen tuli ja yleisökin teillä ihan ok oli tuolla ja näin, ja odotukset on kasvanut tälle kauden, niin vähän sitten puristusta ehkä toi siihen ihan alkuun.
2: Joo, se on varmasti sitä, ja veikkaan, että se meni myös vähän semmoisen ylilatauksen puolelle sitten se lauantai, että me tiedetään, mihin me pystytään ja meillä on tavoitteet korkealla, niin varmasti meni myös vähän sen ylilatauksen ja totta kai jännityksen piikkiin.
3: Teidän kentänne oli kyllä mainiolla pelipäällä tuossa sunnuntaina ja etenkin Miska Koistinen siellä nousi kyllä esille ja on nyt niin kuin teidän paras pistemies avausviikonlopun jälkeen ja nuorista näitä nousee hienosti ja sullakin Aatu Puumalainen sitten nuori pakkipari siinä ja niin mitä ajatuksia jäi tuosta, kun ensimmäiset divariottelut Miska Koistiselle ja heti rupesi dominoimaan sillä kentällä?
2: Joo, no upeasti pojat pelaa se, varsinkin Kose, niin ei se meille pelaajille yllätyksenä tullut, että me ollaan koko kesä nähty tuossa, mihin kaverilla riittää rahkeet, että hienolta sanoi itsensä nyt kuntoon, että päästään me nauttimaan siitä ja sitten koko Joensuu pääsee nyt sitten nauttimaan, että siinä on kyllä pojalla hyvä tulevaisuus ja siinä on helppo puolustajallakin olla vieressä, kun paikkailee sitten keskikaistaa aika hyvin.
3: Niin, sentterinä nähtiin nyt Miska ja aiemmin puolustajankin pelannut. Tai sitten ottaa välillä miesvartiointipeliä ihan siinä sunnuntaina, avaha sitä ja miksi näin. Ja se taitti vähän tulostakin tuoda sitten, että siellä tuli menetyksenkin vastustajalle.
2: Joo, no lähtökohtaisesti niin aina ainakin, niin kun, jos vaan valmennus käskee totta kai, niin kulmavaparit mies merkataan. Mutta sitten oikeastaan se on myös meidän pelaajien vastuulla, että jos me huomataan, että vastustajan puolustajille vähän pallo pomppii tai vastaavaa, niin totta kai me lähdetään sitä antaa painetta sen kovemmin, että saadaan se pallo. Ja sunnuntaina huomattiin, että päästiin ehkä vähän niskan päälle, niin haluttiin sitten vaan jatkaa sitä. Että ehkä myös siinä huomattiin, että nyt päästiin niskan päälle, niin ei haluta päästä kaveria enää mukaan, niin sitten totta kai miesmerkki on tehokas siihen, että saadaan pallo mahdollisimman nopeasti takaisin meille.
3: Entäs oma pelaaminen, miten lähti pelit käyntiin viikonloppuna?
2: No ihan sanotaan, että on annan itselleni ihan puhtaat paperit, että tiedän, että pystyn vielä parempaan ja on kesän aikana nyt yrittänyt enemmän päästä hyökkäyspäätyyn mukaan, että en jäi niin sanotusti varmistelemaan ja puolustelemaan, mutta kyllä mä annan ihan tyytyväinen on ja aina puhtaat paperit, mutta niin kuin sanoin, tai on aina sanonut, niin joukkueiden mennään, että mä oon tärkeä, että joukkue voitti, niin se riittää mulle.
3: No ylivoimalla ainakin kerkisit sitten sinne käspäähän mukaan ja hieno syötö annoit sieltä maalintakaan sitten, niin.
2: Juu, sitä ollaan tosi jonkin verran nyt lähiaikoin jumpattu sitä ylivoimaa, ihan kiva, että se tuottaa tulostakin.
3: Sinulla oli polvi teipattuna ja viime kaudella oli tuo polvivamma tuli, niin onko paikat nyt, ootko nyt ihan täydessä pelitikissä?
2: No ihan täydessä kunnossa en varmasti ole, mutta ihan sanotaan näin, että olen ihan riittävässä kunnossa. Että tosiaan sama vamma, mikä tuli viime kaudella, niin edelleen muistuttelee aina silloin tällä tuosta kuormituksesta. Ja sitten jos siihen joku isku tulee, niin se muistuttelee, mutta ei sen mitään vakavempaa, että kyllä tässä ihan niin kuin pelikunnossa kuitenkin ollaan.
3: Se taisi olla vuosi sitten lokakuussa siinä KV-vierasottelussa, kun polvivamma tuli, niin kerrotko, että mitä siinä silloin tapahtui?
2: Joo, se silloin nimenomaan KV:ta vastaan Tampereella, niin no ihan tarkkaan sen suuremmin muista, mutta se jotenkin jäi vastustajan pelaajan alle ja sitten se vääntyi ja sieltä sitten sisäsiteet repesi vähän pahemman kerran, niin siinä meni sitten aika monta kuukautta. Ja no sen voin ihan suoraan sanoa, että viime kauden playoffeissa se ei vielä kunnossa ollut, mutta ne nyt oli semmoiset pelit, että ne vaikka pelattiin väkisin, että mutta tuossa on nyt saanut kesän onneksi aika hyvin sitä sitten jumppailla sun muuten, niin kyllä se nyt kunnossa rupeaa olemaan, mutta niin kuin sanoin, se aina muistuttelee silloin tällä.

0: Divarissa pelaavan Jospan kapteeni Roope Tähkä kertoo Aitiopaikalla podcastissa, millainen kapteeni ja pelaaja hän on. Tähkä myös avaa, miten hän viettää yleisesti urheilijan elämää ja miten hän on petrannut sillä saralla. Roope Tähkän kanssa on keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Tosi vaativa ainakin, että välillä musta tuntuu, että liian vaativa ja joskus liian negatiivisella sävyllä varmaan sanon, mutta on sitten yrittänyt kaikille sanoa, varsinkin nuoremmille, ketkä ei niin hyvin tunne vielä, että muistakaa, että se on niin kova se mun voittamisen halu vaan tälle seuralle, että sen takia sitten välillä sanon tosi kovastikin, mutta se on vaan sitä, että haluan, että menestytään.
3: Kumpi on vaativampi, sinä kapteenina vai sun isä Janne Tähkä tuolla valmennushommissa?
2: No kyllä se varmaan iskelle täytyy vielä laittaa, että se on sen verran vaativa, että en ihan niin vaativa tahdo itsekään olla.
3: No mites itse pelaajana, sinä olet mielenkiintoinen persona siellä ja isokokoinen puolustaja siellä ja hyvä suojaama ja taito ja näet niin kuin syötöt tietysti siellä peliälyn myötä ja muuta, niin miten näet itse pelaajana? Sitten tietysti ehkä juoksuvoimaa ei ole niin kuin ehkä joillakin toisilla menijöillä siellä.
2: No joo, tuossa aika hyvin sanoit, että isokokoinen pelaaja, pyrin aika hyvin käyttää sitä omaa isoa kokoa, että tykkään suojata palloa ja tykkään ottaa sen vastustajan iholle, yksi tai kaksi vastustajaa siihen iholle, että saan sitten muille tiloja enemmän, että totta kai kaikki sen näkee itsekin sen tiedostan, että ei ole mikään juoksuvoimainen, mutta kyllä mä koen ainakin tällä hetkellä, että mä saan sitä sitten tuolla peliälyllä aika hyvin niin kuin paikattua sitä juoksuvoimaa.
3: Niin, sinulla ei pallokassa ole kiire ikinä, että sellaista aika rauhallisuutta ja malttia tuota, ja kaikenlaisia pelaajia sillä tarvitaan.
2: Joo, no ei ole kiire, että kyllä nyt kesän aikana ollaan yritetty myös sitä jumpata vähän, että välillä voi myös sitten liikuttaa vähän nopeammin palloa, että varsinkin sitten niin kuin vastaiskuihin, että saisi laitettu pallon liikkeelle, että ei aina tarvitse ottaa sitä rauhan kautta. Mm.
3: Sakari Salmella, kun valvesi Jospa, niin olit silloin vielä hyökkäjänäkin siellä juoksemassa, niin minkälaista se oli ja voisiko vielä joku päivä olla vai onko se nyt se puolustaja varmasti se pelipaikka?
2: No se oli ihan hauska. En ole silloin, kun pelasin silloin Saken aikana hyökkäjää, niin sitä ennen en ole varmaan sitten, en muista miten monta vuotta siitä, että on hyökkäjä pelannut, mutta on se niin erilaista, että ei sitä niin kuin osaa enää tai pystykään, että se on niin, on niin rutinoitunut tuohon puolustukseen, siis ei siinä tykkään tosi paljon nimenomaan puolustaa, että saan siitä paljon kiksejä, että voitan vaikka jonkun 1v1 tilanteen.
3: Niin ja kyllä varmasti erikoistilanteessa aina olet sekä alivoimalla että ylivoimalla siellä aika isossakin roolissa.
2: No joo, ainakin nyt alustavasti oltu ja toivottavasti toimii, niin saa jatkossakin olla.
3: Entäs urheilijaelämänä on niin kuin muuten? Viimeksi kun olit täällä pari vuotta sitten, muistan kun sanoit ihan rehellisesti, että illalla kotona niin sipsipussin nasautat auki ja kattelet jotain ohjelmia ja näin, niin miten tämä nuore salibändipelaajan tämä urheilijaelämä ja ruokavalio ja lepo ja kaikki, onko kiinnitetty huomiota vai elätkö tämmöistä rentoa vähän taiteilijatyyppistä urheilijaelämää?
2: No kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon nyt siihen ruvennut vähän enemmän kiinnittää huomiota, että sen voin myös sanoa, että voisin edelleen kiinnittää enemmän huomiota, mutta mä niin kuin sanoin, että mä tykkään myös nauttia elämästä, niin kuin, että mä koen tällä hetkellä, että mä oon riittävän hyvässä kunnossa tähän sarjatasoon ja mä koen, että tämä on se oikea sarjataso mulle tällä hetkellä, mutta oon myös kiinnittänyt myös huomiota vähän mitä tulee syötyä, että varsinkin tuossa kesällä tuli kyllä, että sai hyvin reenattua, niin sitten tuli myös vähän semmoinen, kun pysyi ehjänä, niin tuli myös vähän motivaatio siihen, että pitäisikö nyt yrittää vähän oikeasti katsoa, mitä laittaa suuhun.
3: Joo, lähtikö siinä ihan painokin pois sitten?
2: Joo, kyllä siinä ihan hyvin lähti, kun sai reenata tosiaan ehjänä ja sitten söi vähän terveellisemmin, niin kyllä sitä huomasi, että jaksaa. Jaksaahan sitä totta kai paljon paremmin sitten juosta siellä kentällä.
3: Onko tämä semmoinen seikka, mikä sitten on erottanut, että et ole niin liigatasolla esimerkiksi pelaamassa sitten, että tämä kokonaisvaltainen urheilijana eläminen?
2: No kyllä se on. Kyllä mä voin sen ihan rehellisesti sanoa, että kyllä mä tiedän, että jos mä olisin fyysisesti paremmassa kunnossa, niin mulla olisi kaikki rahkeet ylemmäskin. Että mä koen, että mulla on kaikki muut paitsi fyysiset ominaisuudet, niin olisin valmis.
0: Jospan kapteenin puolustaja Roope Tähkän haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan Karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista. Häntä äsken haastatteli Karjalaisen urheilutoimittaja Jarmo Sieviläinen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.

0: ihmisen syke.
1: Joensuu. Täynnä herkullisia lounaita. Sykkeen arkiaamuissa 14-25. syyskuuta kello 6-11. Tutustutaan Joensuun lounaspaikkoihin. Kuule yrittäjän mietteet radiossa ja osallistu päivän lounasarvontaan Sykkeen somessa. Menossa mukana. Ravintola Aiho, Ravintola Sulo, Pizzamaster Joensuu, Ravintola Filipov ja Usva Ravintolat.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
3: Karjalainen Syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyshän se kuului sillä tavalla, että pelottaako oma tai läheisen mahdollinen muistisairaus? Mikä siinä erityisesti pelottaa? Saatiin vastauksia. Kiitos tuossa. Kerettiin Lukasta aikaisemmin ja studiossa myös vieras liittyen tähän päivän kysymykseen. Hän oli geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, muistisairauksien erityispätevyydellä höystetty Mika Elo. Kiitos kun pääsit tänne aamun vieraaksi. Jos tuo keskustelu meni ohi, niin eipä mitään hätää, ihan tovisen kuluttu. Itse asiassa parasta aikaa huomaan tässä näin, että Syken podcast on jo verkossa, eli tuonne Karjalaisen verkkosivuille kun klikkaat, niin sieltä löytyy Sykkeen podcast ja otsikko, että kun muisti alkaa jättää aukkoja, missä kulkee tavallisen unohtelun raja. Voit käydä sieltä siis kuuntelemassa uusintana tuon aamun haastattelun. Tässä vaiheessa toivotan teille kaikille oikein mukavaa keskiviikkoa. Huomenna me jatketaan Sykkeen aamussa kello 6:00 ja ollaan vahvasti voiton puolella tässä viikossa. Elikkä torstai, siihen kuuluu vähän semmoinen kulttuurelli katsaus ja näinpä meillä onkin tulossa sinne tähän liittyen loppuviikkoon taittuvaan tapahtumaan vieras. Ja puhutaan tutkijoiden yöstä. Itä-Suomen yliopistolta tulee Niina Venhe tänne näin. Ja tutkijoiden yö 25.9. Se on, kuulkaa, perjantai. Mitä silloin tapahtuu, niin siihen pureudutaan huomenna kello 9 uutisten jälkeen. Puhutaan myös nikotiinipussikauppojen kadosta, katukuvasta. Meillä Etelä-Saimaan toimittaja Joonas Tapaninen huomenna aamulla kertomassa Lappeenrannan katukuvasta katoavista nikotiinipussikaupoista. Ja silläpä nyt sitten mennään tällä suunnitelmalla. Ei muuta kuin tervetuloa kuulolle huomenna aamusta kello 6:00.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Kaivosyhtiö Endomines kertoo poistaneensa Koitajoen Natura 2000 alueen Ilomantsissa vireillä olevasta malminetsintähakemuksestaan. Kaivosyhtiöiden toimiminen suojelluilla alueilla on noussut keskusteluun viime viikolla. Tuolloin Luonnonsuojeluliitto kertoi, että kaivosyhtiöt pyrkivät 15 Natura-suojellulle alueelle Suomessa. Endominesin mukaan Natura-alueelle ulottuva alueen osa sisältyi alkuperäiseen hakemukseen virheellisesti kartta-aineistojen ristiriitaisuuksien vuoksi. Kaivosyhtiöllä on laajaa ja alati kasvussa olevaa kaivostoimintaa Ilomantsissa. Perinteikäs huoltoasemakiinteistö Lappeenrannan Hakalissa saa uutta elämää. ST1 kylmäaseman vieressä aloittaa lähiaikoina autopaja Arska. Sen yrittäjänä toimii automekaanikko Ari Pietiläinen. Lauritsalasta kotoisin oleva Pietiläinen kertoo, että toiminnan on määrä alkaa lokakuun aikana. Ennen avaamista Pietiläinen aikoo vielä remontoida ja maalata uutta liiketilaa. Ideana on, että asiakkaat hankkivat tarvittavat varaosat ja Pietiläinen hoitaa loput. Outokummun entinen kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen eroaa Outokummun kaupunginvaltuustosta ja kaupunginhallituksesta. Hän on muuttanut Kuopioon ja muuton taustalla ovat perhesyyt. Vasemmistoliittoa edustavan Hyvösen tilalle valitaan varavaltuutettu Marja-Liisa Alanen. Outokummun kaupunginvaltuuston on määrä päättää Hyvösen erosta ensi maanantaina. Hyvönen jäi eläkkeelle kaupunginjohtajan työstään noin 4 vuotta sitten. Ja sitten STT:n uutisia. SDP:n eduskuntavaaliehdokas on joutunut viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Julkaisussaan hän tuomitsee ehdokkaaseen ja hänen kampanjatiiminsä jäseneen kohdistuneen hyökkäyksen. Länsi-Uudenmaan poliisi on kertonut tutkivansa 2 lauantaina Espoossa tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen toteaa poliisin tutkivan häneen ja vaalikampanjatiimiin kohdistunutta hyökkäystä. Etelä-Afrikan Durbanissa 11 ihmistä on kuollut asemiesten pientilalle tekemässä hyökkäyksessä. Yksi uhreista oli raskaana ollut nainen. Hyökkäys on tapahtunut myöhään eilen paikallista aikaa. Paikallisen televisiokanavan mukaan tekijät pakottivat uhrinsa samaan huoneeseen ennen ampumista. Hyökkäyksen motiivi ei ollut heti selvä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Maan etelä- ja keskiosaan saapuu Kaakosta hajanainen sadealue. Myös Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä aurinko paistaa länsirannikolta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Odotettavissa huomissa aamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeää ja poutaa. Aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Yöllä kaakosta alkaen poutaantuvaa, mutta monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta ja yön alin 3-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta, pohjoisessa, etelän ja idän välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Billy Idolin White Wedding-kappaleella startattiin keskipäivän keidas tänään keskiviikkona 23. päivä syyskuuta. Billy Idolin White Wedding-biisi on kuulemma saanut inspiraationsa Billy Idolin siskon häistä, sillä sisko odotti lasta ja meni naimisiin suht nuorena, ja Idol kirjoitti kappaleen kuvitteellisesta veljestä, joka protestoi tätä perinteistä liittoa vasta, ei siis hänestä itsestään. Tai näin on ainakin kerrottu internetin ihmeelliseen maailmaan. Tämä on muuten hauska nykypäivänä, kun kaikki mahdollinen on internetissä, niin sit sitä hyvin helposti alkaa luottaa kaikkeen, mitä lukee. Mutta kyllähän tämä nykyaika on osoittanut, että meihin yritetään vaikuttaa hyvinkin monella eri tavalla ja ei kannata ihan kaikkeen luottaa, mitä internetskistä lueskelee. 23. syyskuuta tosiaan tänään Min ja Miise ja Mielikki ovat nimpparisankareita, joten erittäin paljon onnentoivotuksia kaikille nimpparisankareille, kuten myös muillekin päivän sankareille. Ja päivän sankareihin lukeutuu muun muassa Jarkko Tamminen, suomalainen näyttelijä, ääninäyttelijä, imitaattori. Hän täyttää tänään 50 vuotta. Lämpimät onnentoivotukset Jarkko Tammiselle. Jenni Mustajärvi, Pate Mustajärven tytär, suomalainen laulaja. Hän täyttää tänään puolestaan 40 vuotta. On tämmöisiä pyöreitä synttäreitä tänään. Ja totta on toki sekä Jarkko Tamminen että Jenni Mustajärvi tätä lähetystä kuuntelevat, joten kiva, että saan välittää tämän kautta teille onnitteluja. Jos haluat välittää jonkinlaisia kuulumisia suoraan juontajalle, niin ei muuta kuin WhatsApp-viestien numero on 0406195939. Kätevä tapa saada oma ääni kuuluviin WhatsAppin kautta. Robin Schulzia tarjolla seuraavaksi. Kappale on Sugar.

Siinä Sanni kappaleella Hei kevät. Aika monet sitä pohtii omaa muistikapasiteettiaan ja on ihan normaalia, että silloin tällöin unohtaa vaikka missä on avaimet tai mihin sitä lompakon laittoikaan tai etsii vaikka silmälaseja ja sitten ne ovatkin päässä. Ihan normaaleja juttuja. Jos arki alkaa takkuilla, syy löytyy todennäköisemmin stressistä, univajeesta, masennuksesta, uniapneasta tai muusta hoidettavissa olevasta syystä kuin aivosairaudesta. Näin muistuttaa Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön johtaja Eino Solje. Saman ilmiön tunnistaa Kallaveden työterveyden työterveyslääkäri Riitta-Liisa Rissanen. Varsinaiset muistiin vaikuttavat aivosairaudet ovat työikäisillä harvinaisia. Suomessa työikäisenä muistisairautta sairastavia

tällaisen tilapäisen kuormituksen aiheuttamat oireet ovat yleensä lievempiä ja helpottavat, kun taustalla oleva syy poistuu tai hoidetaan. Mutta etenevässä aivosairaudessa oireet ovat vakavampia ja alkavat näkyä toimintakyvyssä. Ja aivosairauteen liittyvät oireet eivät korjaannu, vaan etenevät hiljalleen. Ja Soljen mukaan just tämmöinen satunnainen avainten tai silmälasien hukkaaminen kuuluu elämään. Mutta huolestuttavampaa on, jos aiemmin sujuneet tärkeät asiat alkavat toistuvasti tuottaa vaikeuksia. Jos alkaa tulla aidosti vakavampia juttuja, esimerkiksi laskuja menee ulosottoon tai omien asioiden hoito ei enää onnistu, niin se pitää selvittää. Ja työssä tuo muutos voi näkyä aiemmin sujuneiden tehtävien vaikeutumisena, uuden oppimisen ongelmina tai hankaluuksina hallita muutoksia. Myös käyttäytyminen, persoonallisuus tai vuorovaikutus voivat muuttua. Ja joskus työkaverit tai esihenkilö huomaavat ongelmat ennen työntekijää itseään. Työkaverit ja pomo huolestuvat aika herkästi, jos työsuoriutuminen selvästi heikkenee ja asiat alkavat mennä solmuun, näin Solja sanoo. Rissanen kannustaa ottamaan työpaikalla heränneen huolen puheeksi. Työterveydessä työntekijän kokemuksiin yhdistetään työpaikalla ja kotona tehtyjä havaintoja. Samalla selvitetään muun muassa kuormitusta, unta, mielialaa ja mahdollisia muita sairauksia. Jos herää epäily etenevästä muistisairaudesta, niin sitten ei muuta kuin jatkotutkimuksiin. Jos tämä aihe kiinnostaa laajemmalti, niin savonsanomat.fi-osoitteessa tänään julkaistu hyvin mielenkiintoinen artikkeli aiheesta. Tämä on Nona Fautsia ja Porcelain.

0: Karjalainen syke.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
10: Superpaikallinen aamu.
11: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
12: Karjalainen syke.

Siinä The Rasmus Falling. 11.31 näyttää kello studiossa. Keskipäivän keidas on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Toivottavasti keskiviikkosi on käynnistynyt erinomaisen hyvin. Muutamia viestejä on tullut nimenomaan lounaspuuhista. Eräs kuuntelija tuossa laittoikin viestejä, että hitsi kun on aina tässä keskellä päivää kaikenlaista puuhaa, niin ei kerkeä laittaa oikein viestiä, mutta kuulolla ollaan ja se on pääasia, että kuulolla ollaan. Ja sitten jos vaan tulee mahdollisuus, niin viestiä tähän suuntaan 0406195939 on meidän studion WhatsApp-numero. Ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt entisestään. Tästähän jo eilen sivulauseessa mainittiin, kun Pohjois-Karjalassa pullonpalautusautomaatteihin on mahdollistettu tämmöinen hyväntekeväisyysnappula nimenomaan ruoka-avun merkeissä. Viime vuonna ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa oli kokonaismyyntivolyymista noin 0,9%, kun se vielä 2018 oli 1,6%. Ja vuodesta 2018 lähtien ruokahävikki päivittäistavarakaupoissa on vähentynyt yli 40%. Ja kauppa onkin mukana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti puolittamassa tätä ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä. Ja tavoite on yhdistyksen mukaan kaupan osalta jo hyvinkin lähellä. PTY huomauttaa kuitenkin, että suuri osa hävikin ehkäisystä tehdään jo ennen kuin tuotteet edes tulevat kaupan hyllyille. Onnistunut logistiikka ja myynnin ennusteet ratkaisevat, miten hyvin tuo tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Ja ajantasaiset järjestelmät tukevat työtä, jossa kaupan henkilöstöllä on myös suuri merkitys. Alle prosentin hävikkiosuus on kaupalta hieno tulos, mutta jokainen säästetty kilo on edelleen tärkeä. Kauppa huolehtii osaltaan siitä, että mahdollisimman suuri osa tuotetusta ruoasta päätyy myyntiin, mutta myös kuluttajan valinnoilla on väliä. Esimerkiksi satokauden sesonkituotteiden suosiminen auttaa vähentämään hävikkiä koko ruokaketjussa. No, sitten kun kolikolla on aina se toinen puoli, niin pitää muistaa myös se, että tämmöinen ruoka-apuverkosto elää hyvin paljon nimenomaan päivittäistavarakauppojen ruokahävikistä. Ja esimerkiksi S-ryhmä kertoo, että sekin on onnistunut viime vuonna vähentämään merkittävästi ruokahävikkiä. Ja S-ryhmän myymälöillä on yhä laaja ruoka-apuverkosto, niin se ei riitä kattamaan Suomessa kasvavaa tarvetta ruoka-avulle. Ja tämänpä vuoksi, kuten eilen mainittiin Pohjois-Karjala mukaan, niin S-ryhmä on avannut tämän tavan auttaa apua tarvitsevia, eli yli 1200 pullonpalautusautomaattia ympäri Suomen mahdollistaa lahjoituksen ihan vaan sillä, että palauttaa pullot ja painaa oikeaa nappulaa, niin itselle ne rahat ei siinä kohtaa tule, mutta menevät sitten ruoka-apuun. Että kyllähän tässä viime aikoina leipäjonot ovat kasvaneet ihan valtavasti ja sitten samaan aikaan, kun hävikkiä ei niin paljon tule, niin onhan tässä tietynlainen oravan pyörä nyt käynnissä. Onko liian myöhä? Jukka Poika ja Nelli Petro.

0: Siinä Lontoossa toimiva indie pop duo Dolores Forever ja ton duo muodostavat Hannah Wilson ja Julia Fabreen. Into the Concrete soi keskipäivän keitaassa. Seuraavaksi Olavi Uusivirta tarjoaa meille hetken kiellettyä leikkiä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä Olavi Uusivirran musiikkia 4 vuoden takaa. Tämä on julkaistu syksyllä 2022, tuo kielletty leikki. Ja kuten nyt pystyi sanotuksista arvaamaankin, niin laulu kertoo pakottavasta kaipuusta johonkin toisaalle, uuteen ympäristöön, pois tutusta ja turvallisesta, kenties uuteen ihmissuhteeseen, kohti vierasta ja tuntematonta. Voi myös ajatella, että laulun kertoja kokee voimakkaan sielullisen elämyksen, jonka jälkeen paluuta entiseen ei ehkä enää ole. Jotain kuitenkin tapahtuu ja uusi poljento vie mut mukanaan. Näin on siis Olavi Uusivirta itse kommentoinut tuota kyseistä kappaletta.
1: Karjalainen syke. Kullatrahaksi. Kulta Karelia. Siltakatu 12. Joensuu.
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki, hyviä uutisia kulta!
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi. Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
1: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Isaac Benjamin ja Angel Eyes soi keskipäivän keitaalla, kun kello on 7:30 vaille 12. Seuraavaksi otetaan kuunteluun Sanna Nielsenin kappale Undo.

osaamista suoraan länsinaapurista Ruotsista, Sanna Nielsen ja Undo. Sanna Nielsen saattaa monelle olla tuttu varsin suositusta lauluohjelmasta Allsång på Skansen. Tuota kyseistä ohjelmaa Sanna Nielsen on juontanut 2016-2022 välisenä aikana. On myös osallistunut useita kertoja Melodifestivaaleihin ja päässyt joka kerta finaaliin. Vuonna 2014 hän voitti tuon kyseisen kilpailun. Ja itse asiassa tänä vuonnakin osallistui Melodifestivaaleihin. Mutta toi äsken kuultu Undo-niminen kappale oli nimenomaan se 2014 vuoden voittokappale Melodifestivaaleilla. Ja tuolloin Nielsen edusti Ruotsia Euroviisuissa ja sijoittui sitten lopulta kolmanneksi. Ennen puolen päivän uutisia Don Huono ja Riidankylväjä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää keskiviikkoa. Kaivosyhtiö Endomines kertoo poistaneensa Koitajoen Natura 2000 alueen Ilomantsissa vireillä olevasta malminetsintähakemuksestaan. Kaivosyhtiöiden toimiminen suojelluilla alueilla on noussut keskusteluun viime viikolla. Tuolloin Luonnonsuojeluliitto kertoi, että kaivosyhtiöt pyrkivät 15 Natura-suojellulle alueelle Suomessa. Endominesin mukaan Natura-alueelle ulottuva alueen osa sisältyi alkuperäiseen hakemukseen virheellisesti kartta-aineistojen ristiriitaisuuksien vuoksi. Kaivosyhtiöllä on laajaa ja alati kasvussa olevaa kaivostoimintaa Ilomantsissa. Perinteikäs huoltoasemakiinteistö Lappeenrannan Hakalissa saa uutta elämää. ST1 kylmäaseman vieressä aloittaa lähiaikoina autopaja Arska. Sen yrittäjänä toimii automekaanikko Ari Pietiläinen. Lauritsalasta kotoisin oleva Pietiläinen kertoo, että toiminnan on määrä alkaa lokakuun aikana. Ennen avaamista Pietiläinen aikoo vielä remontoida ja maalata uutta liiketilaa. Ideana on, että asiakkaat hankkivat tarvittavat varaosat ja Pietiläinen hoitaa loput. Outokummun entinen kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen eroaa Outokummun kaupunginvaltuustosta ja kaupunginhallituksesta. Hän on muuttanut Kuopioon ja muuton taustalla ovat perhesyyt. Vasemmistoliittoa edustavan Hyvösen tilalle valitaan varavaltuutettu Marja-Liisa Alanen. Outokummun kaupunginvaltuuston on määrä päättää Hyvösen erosta ensi maanantaina. Hyvönen jäi eläkkeelle kaupunginjohtajan työstään noin 4 vuotta sitten. Ja sitten STT:n uutisia. SDP:n eduskuntavaaliehdokas on joutunut viikonloppuna väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Asiasta kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman sosiaalisessa mediassa. Julkaisussaan hän tuomitsee ehdokkaaseen ja hänen kampanjatiiminsä jäseneen kohdistuneen hyökkäyksen. Länsi-Uudenmaan poliisi on kertonut tutkivansa kahta lauantaina Espoossa tapahtunutta välikohtausta, jotka liittyivät vaalityöhön. Eduskuntavaaliehdokas Ella Immonen toteaa poliisin tutkivan häneen ja vaalikampanjatiimiin kohdistunutta hyökkäystä. Etelä-Afrikan Durbanissa 11 ihmistä on kuollut asemiesten pientilalle tekemässä hyökkäyksessä. Yksi uhreista oli raskaana ollut nainen. Hyökkäys on tapahtunut myöhään eilen paikallista aikaa. Paikallisen televisiokanavan mukaan tekijät pakottivat uhrinsa samaan huoneeseen ennen ampumista. Hyökkäyksen motiivi ei ollut heti selvä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Maan etelä- ja keskiosaan saapuu Kaakosta hajanainen sadealue. Myös Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivällä aurinko paistaa länsirannikolta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Odotettavissa huomissa aamuun asti maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeää ja poutaa. Aluksi lännessä ja pohjoisessa paikoin sumua tai sumupilveä. Alueen etelä- ja itäosassa vähitellen kaakosta lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosassa vasta illasta alkaen. Yöllä kaakosta alkaen poutaantuvaa, mutta monin paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta ja yön alin 3-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen välistä tuulta, pohjoisessa, etelä- ja idän välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

Vahteralta kuultiin kello 12 uutisten jälkeen Kingston Wallin paita. Kello on ihan kohta 9 minuuttia yli 12. Ja Pekkasen Mari täällä keskipäivän keitaalla 13. Terve. Jos on asiaa, tai vaikka ei olisi asiaa, mutta haluat vaihtaa kuulumisia, laita WhatsAppia 0406195939. Siitä kätevä käyttöliittymä, että onnistuu niin ääni, kuva kuin tekstiviestitkin. Videoitakin joskus tulee. Useimmiten niitä laitellaan ympäri maapalloa, kun vähän kehua retostellaan, että on lähdetty reissuun. Mutta hyvä niin, se on mukava tapa päästä myöskin reissuun mukaan. Näin juontajana, vaikka ei liikkuisi yhtään mihinkään. Paitsi radioaalloilla. Tälläkin hetkellä pystyy olemaan maantieteellisesti aika laajalla alueella puolen Suomen radiossa. Eli 0406195939 on WhatsApp-numero. Kannattaa tallettaa puhelimeen. Me haluan oikeastaan jakaa yhden semmoisen iloisen kokemuksen eiliseltä. Olen monasti kertonut, että minulla on koira. Ja sen kanssa sitten liikuskellaan vähintään se 3 kertaa päivässä pihalla, useimmiten 4 tai 5 kertaa, koska koiralla on jo ikää 15 vuotta ja mitä pitkiä lenkkejä ei tehdä, paitsi sitten kun vanha herra sattuu intaantumaan ja oikein on innokkuutta lähteä pitemmälle, niin sitten mennään. Plus, että kun painoa sillä on noin 8 kiloa, niin jos ei enää jaksakaan tallustella, niin se voi hyvin ottaa sitten vaikka syliin ja kantaa. Mutta kyllä se omiin jaloin on tullut joka ikinen kerta, ainakin vielä. Ja eilen aamulenkillä tai aamuulkoilulla nähtiin puiston penkillä semmoinen pahvilaatikko. Ja kauempaa katsottunahan se näytti vähän epäilyttävältä, että on vaan tyhjä pahvilaatikko laitettu puiston penkille. Että mikä homma. Mutta sitten kun päästiin lähemmäs sitä pahvilaatikkoa, niin koirallakin selvästi joku vainu tuli. Ja sitten mentiin katsomaan, että mitä siinä pahvilaatikossa on. Niin se oli täynnä tennispalloja. Ja sitten siihen oli liimattu semmoinen teksti, että ilmaisia palloja koirille, ota vain. Ja sama oli kirjoitettu myös englanniksi, että ei suomalaisetkin ymmärtävät, mistä on kyse. Ja tottahan toki siitä nyt napattiin koiralle pallon mukaan, ja mikä saa koiran onnellisemmaksi kuin pallo? No ehkä makkara. Mutta aivan tohkeissa on siinä sekä omistaja että koira pallosta, ja näin saatiin taas tuohon aamulenkkiin aivan erilaista boostia. Ja lämmin kiitos tällaiselle hyvän tekijälle. Muistan, että kyseisellä puiston penkillä oli ehkä 2 vuotta sitten vastaavanlainen tempaus. Et en tiedä, onko, nämä on varmaan jotain ylijäämäpalloja tai sitten parhaat tennispallon ominaisuudet ovat jo vuosien saatossa häipyneet noista. Mutta kuten tiedätte, niin tennispalloissahan on semmoinen ihan omanlaisensa haju tai tuoksu. Niin ei ihme, että koira haistoi. Se ei ole vähän pitemmän matkan päästä. Ja heti kun pääsin koirista puhumaan, niin tännepä tuli WhatsAppiin 0406195939 video koiran pennusta, jolla on selkeästi tärkeät hommat menossa siellä, nimittäin annetaan kyytiä tuommoiselle lelulle. Se on oikein. Noita on kiva katsella. Curtis Tigersia kuunnellaan nyt You're All That Matters to Me.

Jonne Aaronilta musiikkia 3 vuoden takaa, Sydämen äänet. Uutissuomalaisen saamien tietojen mukaan aloite kansanedustaja Timo Vornasen erottamisprosessista jätetään tänään eduskuntaan. Ja mukana tämän aloitteen jättämisessä on 5 kansanedustajaa 5 eduskuntapuolueesta. Tarkoitus ei ollut kuulemma kerätä mitään suurta määrää nimiä, vaan osoittaa, että tämä aloite tulee yli puolueen rajojen, eikä ole puoluepoliittinen hanke. Näin on kertonut kansanedustaja Mai Kivelä. Mukana on Vasemmistoliiton Kivelän lisäksi 1 henkilö kokoomuksesta, 1 RKP:stä, 1 vihreistä ja 1 SDP:stä. Ja Kivelä kommentoi, että en voi kertoa nimiä etukäteen, koska sovimme, että tiedotamme niistä yhdessä. Osa mukana olevista on tosin jo kertonut julkisesti olevansa mukana. Kivelän mukaan kyseessä ei ole lakialoitteen kaltainen aloite, johon pyrittäisiin keräämään mahdollisimman paljon nimiä. Aloite menisi käsittelyyn 1 ihmisen nimellä ja ajattelin, että jokainen voi muodostaa lopullisen kantansa siinä vaiheessa, kun eduskunta käsittelee asian. 1 nimiryhmää kohden riittää. Tämä viisikko lähettää perustuslakivaliokuntaan kirjallisen aloitteen tutkia, voiko Vornanen yhä toimia kansanedustajana. Valiokunta antaa asiasta aikanaan mietinnön. Jos aloite etenee, eduskunnan täysistuntokäsittelyssä äänestettäisiin kansanedustajan työn jatkumisesta ja erottaminen tapahtuisi, jos 2/3 kansanedustajista kannattaa tuota erottamista. Ja taustahan tässä on se, että Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon helsinkiläisen Bar Ihkun edustalla tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Vornasen syyksi luettiin pahoinpitely, 2 laitonta uhkausta, varomaton käsittely, ampuma-aseen rikos ja ampuma-aseen rikkomus. Vornanen haki tuomiolle jatkokäsittelylupaa hovioikeudesta, mutta ei sitä saanut. Korkein oikeus ei heinäkuussa myöntänyt Vornaselle valituslupaa, joten kansanedustajan tuomio jäi voimaan. Vornanen on itse kertonut harkitsevansa eroa kansanedustajan tehtävästä, jos hän saa lainvoimaisen tuomion ja suurin osa eduskunnasta pitää eroa oikeana päätöksenä. Sitten kun pengataan vähän historiakirjoja, niin edellisen kerran kansanedustaja erotettiin vuonna 1993. Ja tuolloin siis keskustalainen kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalo erotettiin, kun hänet tuomittiin valtakunnan oikeudessa vuoden ehdolliseen vankeuteen lahjuksen ottamisesta. Eduskunta lähetti tuolloin perustuslakivaliokuntaan 6 kansanedustajan allekirjoittaman kirjelmän, jossa ehdotettiin tutkimaan Juhantalon kansanedustajan työn jatkumisen edellytyksiä. Ja Juhantalohan palasi vielä kansanedustajaksi vuoden 1995 eduskuntavaaleissa ja sitten seuraavissa vaaleissa hän putosi eduskunnasta. Mutta nykyisen perustuslain aikana, eli 2000-luvulla, ei ole erotettu yhtään kansanedustajaa eduskunnasta. Vaikka perustuslaki on muuttunut, niin erottamismenettely on pysynyt samana. Ennen lakimuutosta eduskunnasta on erotettu 24 kansanedustajaa, ja erottamiset ovat liittyneet useimmiten sotiin, esimerkiksi valtiopetossyytteisiin. Mutta onhan toi Vornasen tuomio tietysti semmoinen, että ei sitä nyt voi aivan huomiottakaan jättää. Kuulemme tästä varmasti tänään lisää. Nyt Lily Allen ja Not Fair.

0: karjalainen syke.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
8: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotolta tulevalle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
10: Karjalainen syke.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen radio.

Siinä Roxette, Crash, Boom, Bang. Kolme huutomerkkiä. Jokainen huutomerkeistä aina yhden sanan jälkeen. Suoraan vuodelta 94. Kovaa kampetta ehdottomasti kestää aikaa. Hei, tänään on syyspäivän tasaus. Ja se H-hetki on itse asiassa jo mennyt. Aika moni meistä on varmaan nukkunut sen ohitse. Tänään syyspäivän tasaus kello 3.04. Ja syyspäivän tasaus on tosiaan tuo hetki, kun aurinko siirtyy taivaanpallon pohjoiselta puoliskolta eteläiselle ja aurinko on zeniitissä päivän tasaajalla. Käyttöyhteydestä riippuen syyspäivän tasauksella voidaan tarkoittaa joko kellonlyömää, jona aurinko siirtyy pois kyseiseltä pallonpuoliskolta, tai koko vuorokautta, jonka aikana siirtyminen tapahtuu. Ja useinhan me puhutaan nimenomaan vuorokaudesta. Mutta tänään siis syyspäivän tasaus. Sekä kevät- että syyspäivän tasauksessa aika auringon noususta auringon laskuun on sen jotakuinkin 12 tuntia koko maapallolla. Ja tähän liittyen tuli biisi toive. Tahtoisin syyspäivän tasauksen kunniaksi kuulla pimeyden voittavaa musiikkia. Nyt kun yö ottaa vallan päivästä, vaalea valo antaa valtaansa pimeälle valolle. Siispä toiveena on Ghost Brigade ja Into the Black Light.

painoja hajonneet. Aurinkomäki. Seuraavaksi kuunnellaan Rodeota, eli Anna Puu, Iida, Pauli ja Eerin. Kilistellään kyyneleitä.

0: 5 Seconds of Summer-kappale No Shame. Kello on 10 minuuttia vaille 13 ja tossa kun eräältä kuuntelijalta tuli kuvaviesti kananmunasta. Se on taas tämä päivä, oli sitten saatesanoina, niin kyllä. Siis syyspäivän tasauksen aikaan, kun aurinko siirtyy pohjoiselta pallonpuoliskolta eteläiselle pallonpuoliskolle, niin tähänhän liittyy kaikenlaisia uskomuksia. Vanha kansa tiesi, että revontulet syyspäivän tasauksen aikaan tietävät pakkasia ja palokärjen huudot, kauniita talvisäitä. Tasauspäivän myrskyt puolestaan enteilivät hyvää viljavuotta ja runsaslumista talvea. Mutta sitten on tämä yksi uskomus, joka liittyy kananmuniin. Ja legendan mukaan kananmunan saa seisomaan terävällä kärjellään juuri syyspäivän tasauksen aikaan. Tarkka aika taian tekemiselle on kuulemma pari tuntia tuon tarkan tasaushetken molemmin puolin. Se oli kello 3.04, että jos on yrittänyt seisottaa munaa yöllä 1 tai aamuyöllä 5, niin se on mennyt vielä siihen haarukkaan, mutta voi olla, että onnistuu myöhemminkin. Joten ei muuta kuin kokeilemaan. Voi olla, että tänään pitää tehdä itsekin tämmöinen kyseinen testi, koska on kuitenkin syyspäivän tasaus. Kiitos erinomaisen hyvästä muistutuksesta, että tämä on nimenomaan just se päivä.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
0: Stigiltä kuullaan nyt Niks ja Naks.
2: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et vaan delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

Jättääköhän kukaan enää viestiä vastaajaan? Stig Nixianax. Ennen kello 13 ja uutisia kuunnellaan vielä Jenni Vartiaista ja Ettaa. Kappale on viimeinen pisara. Tämä on myöskin minulle tämän päivän lähetyksen osalta viimeinen pisara. Mutta keskipäivän keidas taas huomenna kello 13. Jani Nivala ottaa radioaallot polskuteltavikseen, kuten tekee myöskin ihan kohta. Joten mukavaa iltapäivää Jani Nivalan seurassa nyt. Heippa ja huomiseen.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää päivää. Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko joensuulaisen edustajan Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, Vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä Vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta on tullut lainvoimainen heinäkuussa. Metsäyhtiö UPM:n tutkimus- ja kehitystoiminnan muutosneuvottelut ovat johtaneet 16 henkilön irtisanomiseen. Irtisanotuista 15 on työskennellyt Lappeenrannassa. Neuvottelut koskivat noin 160 henkilöä. Yhtiön mukaan taustalla on ollut strateginen organisaation uudelleenjärjestely. Irtisanomisten lisäksi noin kolmannekselle henkilöstöstä tulee työtehtävien muutoksia. Viranomaisten tulkintakiista on jättänyt Joensuun ja Ilomantsin välisen rataosuuden erikoiseen tilanteeseen. Radalla liikennöidään edelleen tilapäisillä, rakennusaikaisilla luvilla, vaikka osuuden kunnostustyöt päättyivät jo noin 4 vuotta sitten. Syynä viivästykseen on erimielisyys Traficomin ja Väyläviraston välillä. Alun perin projekti lähti tehostettuna kunnossapidon parantamisena, mutta Traficom on tulkinnut sen perusparannukseksi. Kiistaan liittyy myös kierrätysmateriaalien käyttö. Traficom ja Väylävirasto tapaavat lähiaikoina ja päättävät, miten asian kanssa toimitaan. Riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa on ollut 430 sutta. Riistakeskuksen mukaan metsästyksen tavoitteena on muun muassa pienentää hallitusti susikantaa ja vastata kansalaisten huoleen turvallisuudesta. Merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomeen. Odotetuimmat uutuuskirjat keräävät kirjastoissa pitkän jonon varauksia jo kauan ennen ilmestymistään. Pohjois-Karjalan vaarakirjastoissa varatuin kirja tällä hetkellä on Satu Rämön Disa, joka ilmestyy lokakuun puolivälissä. Hildur-sarjan 6. osaa jonottaa yli 500 varaajaa. Vielä ilmestymistään odottavista kirjoista toiseksi varatuin on Maija Kajannon Lasipallotalvi. Uutuudet jyräävät varatuimpien kirjojen listalla yleensäkin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä, yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Nöyrimmät kiitokset Mari Pekkaselle keskipäivän Keedas-ohjelmaan. Lähetys vaihtui iltapäiväksi Men at Workin Down Under-kappaleen tahdeissa. Erittäin hyvää keskiviikkoa. Nyt on syyskuun 23. päivä. Mitäs tänään? Tänäänkin on lätkää taas kehissä. Jääkiekko-otteluita on aika paljon nyt uudistuneessa SM-liigassa. Tänään pelataan KK Kalpa, Saipa Ässät. Ja silloin kun pelataan, niin sinunkin kuuluvuusalueellasi ennakkostudiolähetykset käynnistyvät kello 17.30, jos alueellasi siis pelataan. Tänään pelipäivä. Jääkiekon SM-liiga etenee ja jokainen peli ratkaisee. Jokainen maali ratkaisee. Niin se on nyt homman nimi. Jääkiekon SM-liigassa tällä kaudella. Il Divo-viikko jatkuu meillä parin tunnin kuluttua kello 15 jälkeen. Kuunnellaan tänään semmoista kappaletta, joka taisi olla Il Divon se semmoinen niin kuin ensimmäinen suuri hitti, se millä monet saivat tämän bändin tutkaansa, tai onko bändi oikea sana, ryhmämiehiä, Il Divo. Eli tänään taas laitetaan stereoita kovemmalle, noin varttia yli kolme, ehkä pukua päälle, otetaan parempaa ryhtiä, tukka on kunnossa ja Il Divon miehet esittävät meille jonkun kappaleen. Ja tätä jatketaan myös torstaina ja perjantaina. Ja sit hei, nythän on spessu viikko meidän syyskuun kilpailun osalta. John Smith Rock Frozen -kilpailu huipentuu sekä tänään että ylihuomenna perjantaina. John Smith Rock Frozen, marraskuun viimeinen viikonloppu. Europe, Beast in Black, Battle Beast, kitaravirtuosi Sami L. Banna, Alter Annale eli Mokoman laulusolisti Marko Annala. Sitten siellä kuullaan Faith No Morein musiikkia, Red Eleven featuring Ville Tuomi. Tämmöinen kokoonpano soittaa Faith No Morea. Martti Servo ja Napanderkin on ilahduttamassa juhlakansaa John Smith Rock Frozen -festareella. Tänään arvotaan kahden hengen lippupaketti, samoin sitten ylihuomenna perjantaina ja netissä mukaan. Käydään läpi kohta tämän päivän vieraita ja haastateltavia.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Halo Helsinki, hulluuden highway. Minkälaista on kuvata musiikkivideota? Me perehdytään siihen tuossa tunnin kuluttua. Tänään on nimittäin Jyväskylän seudulla kuvattu, tai varmaan kuvataan vielä tälläkin hetkellä par aikaa, uutta musavideota Steve and Seagulls -bändille, suomalaiselle, keskisuomalaiselle Newgrass-yhtyeelle. Bändihän on suosittu maailmallakin ja keikkoja on tosi paljon ihan tuolla ulkomailla jatkuvasti, niin otetaan selkoa, minkälaisen musavideon Steve and Seagulls -tyypit ovat tänään saaneet aikaiseksi, vai onko hommat vielä kesken. Tuossa tunnin kuluttua kahden jälkeen bändin voimahahmo Tomi Tajakka alias Remmel on meillä linjoilla, jos ja kun hän ehtii sieltä videokuvauksista ottamaan yhteyksiä tänne puolen Suomen iltapäivään. Niin otetaan selkoa, että missä videota on kuvattu ja minkälainen video siitä on tulossa. Down to the River -niminen kappale on siis kyseessä, johon Steve and Seagulls on tänään Jyväskylässä kuvannut videota. Suht kylmä päivä ollut ehkä tänään kans, niin miksi videota kuvataan näin myöhään? Miksi ei sitä tehdä kesäaikaan? Niin ehkä kuulemme tästäkin tuossa kahden uutisten jälkeen sitten tarkemmin. Ja Jyväskylään liittyvää asiaa muuten luvassa vielä ennen kello 2. Tänään Tomi Salesvuo East Funk Attack -niminen bändi soittaa keikan. Paikka on Siltasali Jyväskylässä ja Tomi Salesvuo on äänessä tosiaan ennen kello 2 ja esittelee meille yhden groovaavaan ja funkin ja rockin kappaleensa. Niin tämmöisiä tyyppejä äänessä tänään meikäläisen lisäksi. Ja toki meillä on paikalliset asiat tänään 14.30, 15.30 ja 16.30, eli kaikenlaista pitää tämä lähetys sisällään.

0: Kävin äsken noita meidän vieraita ja haastateltavia läpi, eli rumpali Tomi Salesvuo on tuossa parin biisin jälkeen äänessä. Hänellä on keikka tänään Jyväskylässä Siltasalissa ja tosiaan kahden jälkeen Steven Seagals johtohahmo Remmel. Tomi Tajakka kertoo tämän päivän videokuvauksista. Steven Seagals-bändi on Jyväskylässä kuvaamassa tänään uutta musavideota, niin saadaan reportaasia sieltä. Ja onhan meillä sitten tietenkin toi John Smith Rock Frozen -voittaja äänessä, ainakin toivottavasti. Ihmiset ei enää vastaa puhelimeen sillä lailla kuin joskus vanhoina hyvinä aikoina 20 vuotta sitten, mutta kyllä mä uskon, että me saadaan voittaja tänään ääneen. Toivon, että saadaan voittaja tänään ääneen. Varmaan tossa kello 16 jälkeen me ollaan saatu arvottua John Smith Rock Frozen -voittaja, eli vieläkin voi käydä osallistumassa tämän päivänkin arvontaan meidän radiokotisivujen kautta, nettikisan kautta, ja perjantaina on sitten uusi arvonta luvassa, eli voittomahiksia niitä vielä piisaa. John Smith Rock Frozen, eli ei muuta kuin nettiin osallistumaan meidän radion kotisivuille. WhatsApp-linjat käytössä, yhteys tänne studioon 0406195939. Kiitos jengi, kun laitatte viestejä tulemaan ja osallistutte lähetyksen tekoon. Se on kivaa se. Harry Styles osallistuu meidän lähetykseen semmoisella tavalla, että hän esittää Golden-nimisen biisin ja sitten myös Sam Smith häneltä I'm Not The Only One -luvassa kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

Sam Smith, I'm not the only one. Tämä lähetys, Puolen Suomen iltapäivälähetys, tehdään tänään Suomen Lahesta. Täältä kajahtaa. Ja täytyy muuten sanoa, että tässä nyt kun on syksy koittanut ja aina tämä joka syksynen, kun päiväkodit ja koulut taas rullaa ja starttaa, niin siitä rupeaa lentsut kiertämään. Niin kyllä mä eilen illalla huomasin, kun kävin Lahessa kaupassa, niin flunssakausi on menossa. Oli meinaa yskiviä ja aivastelevia ihmisiä liikkeellä kaupassa ihan tarpeeksi. Sitten tällä pikkasen, niin kuin, ei nyt ehkä bakteerikammosena, mutta tautikammosena. Mä en haluaisi nyt mitään tautia itselleni, kun pitäisi päästä urheilemaan ja elää elämää tällä viikolla, niin ei jaksaisi päätyä flunssan kouriin. Oho, sieltä tulee. Flunssan kourat alkavat ottamaan hallintaansa. Mutta niin, ei haluaisi missään nimessä nyt tulla kipeäksi, niin mä sitten eilen siellä kaupassa, kun ihmiset siellä hyllyjen välissä aivasteli koko ajan, niin mä yritin silleen tehdä semmoisen tempun, että mä ajattelin, että voisinko mä välttää sen flunssan, jos me pidetään hengitystä. Että aina kun siinä oli joku aivasteleva ihminen kohdalla, mä verin syvää henkeä tai lopetin hengityksen, tietenkin en mä nyt vetänyt syvää henkeä, vaan lopetin hengityksen niin kuin siinä kohdassa, kun mä kuulin sitä aivastelua, niin onat kiinni. Ja sitten mä yritin päästä johonkin kohtuullisen matkan päähän, kävellä johonkin eri paikkaan ja vetää sitten sen, tai ne keuhkot täyteen happea. Niin en mä tiedä, onko tuommoisesta mitään apua, että jos siellä kaupassa on 4 yskivää ja aivastelevaa ihmistä, niin ehkä ne basillit siellä ilmassa leviää sitten kuitenkin. Mutta tuommoinen niin kuin, ainakin tämmöinen placebo-vaikutus, että yrittää jotenkin välttää sitä, että ei hengittäisi just sitä ilmaa, mihin joku on aivastanut basilleja, niin tämmöinen harrastus oli meikäläisellä eilen kaupassa. Ei tässä varmaan mitään järkeä ole, ja eihän se siis toimi, mutta ainakin itselle tulee parempi olo, että yrittää just vähän niin kuin sillä lailla väistellä niitä pöpöjä.

Ilon unissasi. Ilon on laulaja isolla L-kirjaimella. Ilon unissasi oli siis toi biisi. Miltä se kuulostaa, kun semmoinen tyyppi laulaa, joka ei varsinaisesti ole laulaja? Me otetaan kohta rumpali Tomi Salesvuo ääneen. Hän esittelee Losing You-kappaleensa ja kuunnellaan toi biisi myös. Ja se on tosiaan semmoinen biisi, missä hän laulaa, vaikka hän ei ole laulaja. Ja Tomi Salesvuon bändi East Funk Attack tänään siis Siltasalissa Jyväskylässä keikalla.

0: Aki Sirkesalo, Mykkäkoulu. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Hyvää keskiviikko iltapäivää ja päivää kanssa tässä samalla. Tänään on semmoinen funk rock keikka kuin Tomi Salesvuo East Funk Attack Siltasalissa Jyväskylässä. Tomi Salesvuo oli meikäläisellä hiljattain haastattelussa ja mä kysyin häneltä hänen tämmöisestä Losing You-nimisestä kappaleesta, jolla on mukana Riku Rajamaa-niminen kitaristi. Ja Riku Rajamaa on tunnettu hahmo muun muassa siitä, että hän on soittanut semmoisessa bändissä kuin Sunrise Avenue. Losing You-biisi. Riku Rajamaa on mukana. Mikäs sun kytkös on Riku Rajamaan kanssa ja mitäs Losing Yousta muuten tulee mieleen?
1: No nyt on kyllä osuu nämä iskut aika täpäkästi koviin kappaleisiin. Siis tota ensinnäkin Riku on rakas ystävä vuosien takaa. Me ollaan tavattu joskus siis way back tuolla Joensuun konservatoriolla, missä Riku Rajamaa opiskeli kitaran soittoa. Minä siellä nuorena pedagogina koitin jotain opettaa rumpaleille ja sitten olisiko Riku kävässä mun jollain rytmiikan tunnilla tai bändiohjauksessa. Ja siitä lähti heti semmoinen hyvä fiilis, että tultiin toimeen keskenämme. Ja me ollaan siis soitettu kotimaassa ja ulkomailla ja tässä vuosien saatosta. Ja sitten tietysti toi Rikun kysyminen tuohon Fäättämään tuli siitä, että me ollaan kyllä tehty niin kuin kiertoita ja konsertteja Rikun kanssa yhdessä, myös East Funk Attackin kanssa. Ja Riku asuu tässä ihan mun kodin lähellä ja lapset ovat ystäviä keskenään ja niin päin pois. Tässä on niin paljon tämmöisiä elementtejä, mitkä meitä yhdistää ja pitää kimpassa. Ja sitten oli jotenkin äärimmäisen luontevaa, että kun se levytysprosessi oli käynnissä ja tämmöinen biisi oli tullut, niin sitten kysyin Rikua siihen sitten soittaa kitaraa ja kitarasoolon, lyhyehkön kitarafeattauksen. Mutta itse biisi taas sitten, josta on tosiaan ohjaaja Joel Korhosen kanssa tehty niin kuin musiikkivideokin, löytyy YouTubesta, niin se taas sitten tuli semmoisen, ehkä joku kuulijoista saattaa tunnistaa tällaisen elämäntilanteen, että kun perheessä on teinilapsia ja sitten joskus vähän asiat saattavat kärjistyä ja tämä tuli yhden semmoisen tosi tulisen tavallaan perhekiistelyn, ehkä jopa vähän riitoihinkin liekehtineen illan seurauksista, jossa tämmöinen kasvukipuileva perheyhteisö ehkä joutuu hakemaan uusia kulmia tähän niin kuin elämiseen, niin kuin varmasti moni vanhempi siellä saattaa ehkä tunnistaa tällaisia hetkiä, niin sitten siitä vaan lähti tulemaan tekstiä ja melodia-aiheita, ja tämä syntyi seuraavana päivänä tämä kappale sitten itse asiassa ihan niiltä sijoiltaan. Ja se on mulle myös jännittävä kappale siinä mielessä, että itse siinä Taru Ratilaisen kanssa, joka on meidän laulusulisti, niin sitten laulaa siinä säkeistössä myös keikoilla mukana, että en ole mikään laulaja, mutta koitan vähän kantaa korta ja kekoa, että saadaan siis sen tietynlainen soundi. Eli tällä biisillä oli semmoinen niin aika erikoinen niin kuin alkulähde omassa säveltuotannossa, mutta ehkä se on sitten hyvä, että sekin on taltioitu.

Tällaista menoa tänään Jyväskylässä. Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Kappale oli Losing You. Ja me otetaan tosiaan tuossa kahden jälkeen selkoa, että miten on sujunut Steven Seagals -yhtyeellä keskisuomalaisella bändillä. Musavideokuvaukset tänään Jyväskylässä, vai ovatko ne vielä kenties käynnissäkin? Niin Steven Seagalsin Remol äänessä tuossa kello 2 jälkeen. Kohta tulee kello 14 uutisia.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
9: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
10: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
11: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
12: Karjalainen syke.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää päivää. Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko joensuulaisen edustajan Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, Vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä Vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta on tullut lainvoimainen heinäkuussa. Metsäyhtiö UPM:n tutkimus- ja kehitystoiminnan muutosneuvottelut ovat johtaneet 16 henkilön irtisanomiseen. Irtisanotuista 15 on työskennellyt Lappeenrannassa. Neuvottelut koskivat noin 160 henkilöä. Yhtiön mukaan taustalla on ollut strateginen organisaation uudelleenjärjestely. Irtisanomisten lisäksi noin kolmannekselle henkilöstöstä tulee työtehtävien muutoksia. Viranomaisten tulkintakiista on jättänyt Joensuun ja Ilomantsin välisen rataosuuden erikoiseen tilanteeseen. Radalla liikennöidään edelleen tilapäisillä, rakennusaikaisilla luvilla, vaikka osuuden kunnostustyöt päättyivät jo noin 4 vuotta sitten. Syynä viivästykseen on erimielisyys Traficomin ja Väyläviraston välillä. Alun perin projekti lähti tehostettuna kunnossapidon parantamisena, mutta Traficom on tulkinnut sen perusparannukseksi. Kiistaan liittyy myös kierrätysmateriaalien käyttö. Traficom ja Väylävirasto tapaavat lähiaikoina ja päättävät, miten asian kanssa toimitaan. Riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa on ollut 430 sutta. Riistakeskuksen mukaan metsästyksen tavoitteena on muun muassa pienentää hallitusti susikantaa ja vastata kansalaisten huoleen turvallisuudesta. Merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomeen. Odotetuimmat uutuuskirjat keräävät kirjastoissa pitkän jonon varauksia jo kauan ennen ilmestymistään. Pohjois-Karjalan vaarakirjastoissa varatuin kirja tällä hetkellä on Satu Rämön Disa, joka ilmestyy lokakuun puolivälissä. Hildur-sarjan kuudetta osaa jonottaa yli 500 varaajaa. Vielä ilmestymistään odottavista kirjoista toiseksi varatuin on Maija Kajannon Lasipallotalvi. Uutuudet jyräävät varatuimpien kirjojen listalla yleensäkin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä. Yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Meillä on Il Divo-viikko käynnissä ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kolmen jälkeen arkipäivisin tällä viikolla kuunnellaan yksi Il Divo-biisi. Siis se oli tämä neljän miehen, jolla on puvut päällä, tämmöinen opera-pop-bändi, missä miehet laulaa koskettavia kappaleita. Niin tällaista materiaalia kuunnellaan vielä tänään ja huomenna ja ylihuomenna kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Mennään siihen tunnin kuluttua. Lätkäpäivä tänään taas, Saipa Ässät, KK Kalpa, ja silloin kun pelataan, niin silloin mennään eikä meinata kello 17.30 sinunkin alueellasi mahdollisesti It's Hockey Time -ennakkolähetys studiota tänään sitten 17:30. Ehkä ei. John Smith Rock Frozen -kisa etenee. Tänään arvotaan yksi voittaja, joku nappaa itsellensä kahden päivän biletit marraskuulle raskaalle pikkujoulufestarille Jyväskylään John Smith Rock Frozeniin. Ylihuomenna perjantaina kans arvonta nettikisassa mukaan, ja me jännitellään vielä tässä hetki, että kuka on tämän päivän voittaja. Me arvotaan voittaja tässä iltapäivän mittaan ja yritetään saada voittaja vaikka tuonne lähetyksen loppupuolelle ääneen, mutta siis edelleen arvontaa messiin radion kotisivujen kautta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Supergrass, All Right. Ja juuri saamani tiedon mukaan Jyväskylässä Steven Seagals musavideokuvauksissa on kaikki mennyt ainakin jotenkuten All Right, tai ainakin sen verran All Right, että me saadaan kohta yhtyeen Tomi Tajakka Remmel linjoille kertomaan siitä, että minkälaiset videokuvaukset Tourujoen varrella ovat olleet tänään. Otetaan vielä Viivi ja Robin Pakkaleen ihana kipu ja sitten kuullaan, miten on videokuvaus mennyt tänään Jyväskylässä orkesterilla nimeltä Steve and Seagals.
1: Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on nyt suora puhelinyhteys Jyväskylään. Siellä on tehty tänään taidetta, siellä on kuvattu musavideota Steven Seagals -yhtyeelle Down to the River -kappaleeseen. Steven Seagalsin Remmel alias Tomi, moikka moi.
1: Hyvää päivää ja terveisiä täältä kauniilta Torjoelta.
0: Siellä on siis juuri kuvauksia, nyt ollaan siis päättelemässä, lopettamassa, ja teillä on ollut siellä tämmöinen päivä, että on tehty uusi musavideo, niin otetaan tällä urheilumeiningillä nyt heti fiiliksiä. Mikä on tunnelma, millainen oli suoritus teidän jengillä, Tomi Tajakka, tänään?
1: No suoritus koko ryhmällä oli erittäin hyvä, että tultiin tänne aamupäivällä, oltiin katsottu tämä lokaatio tästä valmiiksi, eli ollaan täällä Tourujoen ihan rannassa ja vähän meille tyypillisen tapaan, meillä oli lokaatio tiossa, mutta sitten ruvettiin paikan päällä miettimään, että mitäs kaikkea tässä tapahtuukaan. Ja lopulta sitten oli vähän tuommoista puhallettavaa kumiankkaa ja kahluusaappaita ja kaikkea muuta. Että kyllä mä sanoisin, että semmoinen kouluarvosana asteikolla, niin kyllä mä sinne 9+ annan koko porukalle.
0: 9+, joo, aika kova. Riittääkö toi päivän kunto ja suoritus ihan siis mitalleille saakka nyt sitten tänään?
1: Se kyllä tässä mitallia haetaan, ja tietysti jos mitallille päästään, niin sitten kaupungilta tonttia odotellaan.
0: Sitä odotellessa. Nythän on ollut vähän jo viileämpiä kelejä, niin minkä takia te olette näin myöhään liikkeelle tekemässä videota? Eikö toi olisi pitänyt kuvata kesän lämpiminä keleinä toi musavideo?
1: Olis. Oot tässä täysin oikeassa. Kyllä täällä yllättävän viileitä. Niin kuin näpit on pikkusen ollut kohmeessa, mutta meillä oli tosi kiireinen keikka kesää, niin nyt näytti siltä, että tämä pahin rysää tuosta kesältä on helpottanut, niin nyt oli tämmöinen oiva tilaisuus kuvata tämä video. Että kyllä meillä toiveesta aina on, että saataisiin lämpimillä kelillä kuvattu, mutta jostain syystä me aina ollaan tällä syksyllä tai sitten jossakin hangessa seisomassa.
0: No, siellä mainittiin jo jotain kahluusaappaita tai semmoista, niin siis menittekö te jokeen tänään, siis, tai menittekö te veteen siis te soittajat?
1: No kyllä yksi soittaja meni, että tämä oli meille tyypillisen tappaan tämmöinen, että kuvataan video niin kuin yhdellä kameraotolla ja samaan aikaan tallennetaan myös ääni, eli tämä oli tämmöinen tapa, mikä meillä on ollut tapana tehdä, niin yksi soittajista sitten ottaa siihen alkuun semmoisen pienen kahlaustestin, että miten se homma toimii, että ilmeisesti se oli vähän haaleita se vesi, mutta mitäpä sitä suomalainen ihminen ei mehän kestetään kylmää säätä hyvin.
0: Ainakin pitäisi kestää, joo.
1: No pitäisi kestää, joo, niin. Mutta
0: niin. Ei se aina niin kiva ole viileässä vedessä kahlata.
1: Niinpä.
0: Voisitko se Tomi Tajakka kertoa siitä Jyväskylän kuvauspaikasta vähän, vaikka kuvailla sitä? Siis te olette olleet oikeasti siellä nyt niin kuin joen rannalla, joen äärellä, ja se kuvauspaikka on ollut siis lähellä Rauhankadun ja Tourukadun risteystä, oliko näin?
1: Joo. Eli tässä Jyväskylän keskusta ihan tuntumassa menee tämmöinen oikein luonnonkaunis Tourujoki, joka on osittain tuolla pikkusen tästä meidän kuvausalueesta tuonne poispäin, ihan tämmöinen luonnonsuojelualue, mutta me oltiin tässä luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Tämä on tosi tämmöinen luonnontilainen, tässä on muutama isompikin kaatunut puu, ja tämä on tosi tämmöinen, niin kuin, tulee mieleen vähän semmoinen joku remake tai joku, niin tuntuu, että tämä sopii tähän biisiin hienosti, mutta tämä on omasta mielestä yksi Jyväskylän kauneimpia paikkoja, tässä on luontopolku, ja tämä on tosi hieno paikka. Ja tosiaan ihan tässä keskustan tuntumassa, että tuntuu jotenkin hassultakin välillä, että ihan tuosta kaupungin sykkeestä muutama kortteli, niin löytyy tämmöinen keidas.
0: Saitteko te olla rauhassa sen biisin kuvauksen ajan, vai tuliko ohikulkijat ihmettelemään teidän toimintaa?
1: No, muutama ihminen meni kyllä ohi, mutta oikein mukavasti päästiin kuvaamaan, että ei ollut mitään isompia hässäköitä tuossa. Ja meillä oli tietysti tuon kaupungilta oli pyydetty lupaa tähän myös, niin ei ollut sitten semmoistakaan vaaraa, että tulisi sanomista niin sanotusti. Mutta tosi rauhassa saatiin kuvata. Tämä on yllättävän syvällä tämä joen uoma niin kuin tuosta läheisiltä taloilta ja muuten, niin mä luulen, että me oltiin aika hyvin täällä muutenkin tälleen piilossa.
2: Karjalainen syke. Mm. Me Club 4-5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 5.

0: Tässä Simply Red. Keskisuomalaisen Steve N. Seagulls -yhtyeen Tomi alias Remmel äänessä vielä paikallisen asian jälkeen. Kuulemme lisää tämän päivän musavideokuvauksista. Joo, Steve N. Seagulls on siis kuvannut Down to the River -kappaleeseen musiikkivideota tänään Jyväskylässä. Paikallisen asian jälkeen lisää tästä. Perehdytään siihen vielä tarkemmin. Nyt Pete Parkkosen kiitos ja sitten päivän ensimmäinen paikallinen pala.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Aitiopaikalla.
2: Ajankohtaista urheilusta.
3: Mutta no lauantai-peli totta kai harmittaa, että tuli tappio, mutta laitetaan sitä nyt vähän sen ensimmäisen pelin piikki, että on kuitenkin aika nuori joukkue vielä, niin huomasi kyllä pojista sen jännityksen sit siinä, mutta ylpeä kyllä sit, miten hyvin kasattiin rivit sunnuntaille, että se oli kyllä mun mielestä oli vain yksi joukkue paikalla, että oltiin kyllä tosi selkeästi parempia kuin Pirkat sitten sunnuntaina.
4: Joo, sunnuntaina pääsi itsekin paikalle ja oli hyvännäköistä touhua teille. Ja onko näin, että kun kotiavaus vielä siihen tuli ja yleisökin teillä ihan ok oli tuolla ja näin, ja odotukset on kasvanut tälle kauden, niin vähän sitten puristusta ehkä toi siihen ihan alkuun.
3: Joo, se on varmasti sitä, ja veikkaan, että se meni myös vähän semmoisen ylilatauksen puolelle sitten se lauantai, että me tiedetään, mihin me pystytään, ja meillä on tavoitteet korkealla, niin varmasti meni myös vähän se ylilatauksia, totta kai jännityksen piikkiin.
4: Teidän kentänne oli kyllä mainiolla pelipäällä tuossa sunnuntaina, ja etenkin Miska Koistinen siellä nousi kyllä esille, ja on nyt niin kuin teidän paras pistemies avausviikonlopun jälkeen, ja nuorista näitä nousee hienosti, ja sullakin Aatu Puumalainen sitten nuori pakkipari siinä, ja niin mitä ajatuksia jäi tuosta, kun ensimmäiset divariottelut Miska Koistisella ja heti rupesi dominoimaan sillä kentällä?
3: Joo, no upeasti pojat pelasivat, varsinkin Kose, niin ei se meille pelaajille yllätyksenä tullut, että me ollaan koko kesä nähty tuossa, mihin kaverilla riittää rahkeet, että hienolta sanoi itsensä nyt kuntoon, että päästään me nauttimaan siitä, ja sitten koko Joensuu pääsee nyt sitten nauttimaan, että siinä on kyllä pojalla hyvä tulevaisuus, ja siinä on helppo puolustajallakin olla vieressä, kun paikkailee sitten keskikaistaa aika hyvin.
4: Niin, sentterinä nähtiin nyt Miska ja aiemmin puolustajankin pelannut. Ja taisi ottaa välillä miesvartiointipeliä ihan siinä sunnuntaina, avaha sitä ja miksi näin. Ja se taitti vähän tulostakin tuoda sitten, että sillä tuli menetyksenkin vastustajalle.
3: Joo, no lähtökohtaisesti niin aina ainakin, niin kuin, jos vaan valmennus käskee totta kai, niin kulmavaparit miesmerkataan. Mutta sitten oikeastaan se on myös meidän pelaajien vastuulla, että jos me huomataan, että vastustajan puolustajalle vähän pallo pomppii tai vastaavaa, niin totta kai me lähdetään sitä antaa painetta sen kovemmin, että saadaan se pallo. Ja sunnuntaina huomattiin, että päästiin ehkä vähän niskan päälle, niin haluttiin sitten vaan jatkaa sitä. Että ehkä myös siinä huomattiin, että nyt päästiin niskan päälle, niin ei haluta päästä kaveria enää mukaan, niin sitten totta kai miesmerkki on tehokas siihen, että saadaan pallo mahdollisimman nopeasti takaisin meille.
4: Entäs oma pelaaminen, miten lähti pelit käänti viikonloppuna?
3: No ihan sanotaan, että on annan itselleni ihan puhtaat paperit, että tiedän, että pystyn vielä parempaa, ja on kesän aikana nyt yrittänyt enemmän päästä hyökkäyspäätyyn mukaan, että en jäi niin sanotusti varmistelemaan ja puolustelemaan, mutta kyllä mä annan ihan tyytyväinen on, ja aina puhtaat paperit, mutta niin kuin sanoin, tai on aina sanonut, niin joukkueiden mennään, että mä oon tärkeä, että joukkue voitti, niin se riittää mulle.
4: No ylivoimalla ainakin kerkisit sitten sinne käspäähän mukaan, ja hieno syötö annoit sieltä maalintakaan sitten.
3: Juu, sitä ollaan tosi jonkin verran nyt lähiaikoin jumpattu sitä ylivoimaa, niin ihan kiva, että se tuottaa tulostakin.
4: Sinulla oli polvi teipattuna ja viime kaudella oli tuo polvivamma tuli, niin onko paikat nyt, ootko nyt ihan täydessä pelitikissä?
3: No ihan täydessä kunnossa en varmasti ole, mutta ihan sanotaan näin, että olen ihan riittävässä kunnossa. Että tosiaan sama vamma, mikä tuli viime kaudella, niin edelleen muistuttelee aina silloin tällä tuosta kuormituksesta. Ja sitten jos siihen joku isku tulee, niin se muistuttelee, mutta ei sen mitään vakavempaa, että kyllä tässä ihan niin kuin pelikunnossa kuitenkin ollaan.
4: Se taisi olla vuosi sitten lokakuussa siinä KV-vierasottelussa, kun polvivamma tuli, niin kerrotko, että mitä siinä silloin tapahtui?
3: Joo, se silloin nimenomaan KV:ta vastaan Tampereella, niin en ole ihan tarkkaan sen suuremmin muista, mutta se jotenkin jäi vastustajan pelaajan alle ja sitten se vääntyi ja sieltä sitten sisäsiteet repesi vähän pahemman kerran, niin siinä meni sitten aika monta kuukautta. Ja no sen voin ihan suoraan sanoa, että viime kauden playoffeissa se ei vielä kunnossa ollut, mutta ne nyt oli semmoiset pelit, että ne vaikka pelattiin väkisin, että mutta tuossa on nyt saanut kesän onneksi aika hyvin sitä sitten jumppailla sun muuten, niin kyllä se nyt kunnossa rupeaa olemaan, niin kuin sanoin, se aina muistuttelee silloin tällä.
2: Karjalainen syke.
5: Kuulostaa tältä.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä meillä on mukana Remmel, Tomi Tajakka, Steven Seagals yhtyeestä ja tosiaan tänään siellä on kuvattu Jyväskylässä uutta musiikkivideota Down to the River -kappaleeseen. Ja jos se video on tosiaan teille tyypillisellä tavalla tämmöinen oikea soittovideo, että se kuvataan yhdellä otolla, niin pitikö se kuvata kuitenkin useampaan kertaan tänään vai vetääkö Steven Seagal sana ykösellä purkkiin ja kerrasta niin kuin valmista?
2: No nyt jos ihan rehellisiä ollaan, niin me taidettiin valikoida kolmas otto, että yleensä ensimmäiset pari ja siinä vähän ennen sitä ensimmäistä ottoakin, niin tuolle meidän ääniteknikolle eli Antti Laitilalle soitetaan vähän, niin hän saa asemoitua nuo mikit, että me otettiin kolmella mikrofonilla se ääni talteen, niin sitä haettiin siinä ensin, mutta varsinaisia kuvausottoja otettiin kolme, että jouduttiin nöyrtymään, ei saatu ihan ykkösellä purkkiin.
1: Mm. Hei, mainitsit tuossa jo Antti Laitilan nimen. Sä voit esitellä teidän tiimiä ja ryhmää vähän enemmänkin. Siellä on jyväskyläläistä porukkaa ollut tietenkin sitten puikoissa enemmänkin.
2: Joo, meillä on semmoinen iloinen tilanne, että me tosi monesti työskennellään tämmöisellä vähän niin kuin ystävä- ja kaveriporukalla. Eli Mikko Suuronen oli kuvaamassa ja tekemässä tuota videoa, joka on kuvaaja ja leikkaaja ja ohjaaja. Ja ollaan hänen kanssa tehty useampi video, samoin kuin Jaakko Mannisen kanssa, joka on myös meidän hyviä ystäviä. Ja Mikko oli tällä kertaa sitten kuvauksen puikoissa ja sitten Antti Laitila, joka on meillä ollut 10 vuotta jo myöskin livenä meidän ääniteknikko, niin hän monesti hoitaa sitten myös näillä meidän videoilla niin tuo äänipuolen. Ja sitten meitä oli bändi, eli 5 henkeä muuten, että tämmöisellä pienehköllä kaveriporukalla näitä aina hoidellaan.
1: No sitä mun pitikin kysyä, että minkälainen tuotantoryhmä siellä on musavideoissa nykyaikana tekemässä sisältöä, kun saattaa kuulijoillakin tulla nyt mielikuvat, että siellä on asuntoautoja ja trailereita rivissä ja suuria kamerajärjestelmiä ja 50 ihmistä häärii siellä ja catering-teltat on erikseen, mutta et suht niin kuin maltillisella porukalla.
2: No joo, meillä on sillä lailla monesti nämä videot just tämmöisiä, että kun me kuvataan livenä ja sitten se tallennetaan myös tuossa paikalla, niin sillä lailla tavallaan monesti keskitytään just siihen soittopuoleen ja siihen, että tietysti meillä välillä on, edellisellä videolla meillä oli vähän tanssijoita ja vähän ekstra soittajia, että silloin meillä oli 20 henkeä siellä mukana ja sitten me on muutamia tehty semmoisia isomman niin kuin tuotannon videoita, että esimerkiksi silloin koronapandemian aikaan tehtiin Still Loving You-biisiin video sitten elokuvaohjaaja Jukka Wigrenin kanssa, niin siihen me vuokrattiin ihan höyryjunaa ja siellä oli sitten ekstroja ja avustajia ja puvustajat ja kuvaajat ja kuvaaja-assarit, että se oli semmoinen isompi, mutta tosi moni näistä meidän videoista on tämmöisiä live-videoita, niin me tehdään aina tämmöisellä mukavalla kaveriporukalla, niin siinä säilyy semmoinen meille ominainen, tai halutaankin pitää, että siinä on semmoista kotikutoisuutta siinä toiminnassa.
1: Hei, jos mä haluaisin vuokrata huomenna höyryjunan, niin mistä höyryjunia vuokrataan? Onko sulla nyt mielessä joku paikka?
2: On. Se oli itse asiassa, ettei se ollut Kouvolassa. Sieltä me hypättiin siihen kyytiin ainakin. Sitten mä ajettiin jotakin vähemmän käytössä olevaa. Olisiko se ollut Kouvola-Lahti välillä on joku pienempi rataosuus. Mutta joo, siis se oli pandemian aikaan bändillä oli siis rahat muutenkin aika vähissä, niin me käytettiin käytännössä meidän kaikki loput varat siihen, että me tehtiin video sille, että vuokrattiin höyryjunaa ja tietysti kuljettaja. Siis se oli ihan mahtavaa, me päästiin ajamaan sillä ihan oikealla. Siellä oli entisöidyt vaunut ja ihan oikea semmoinen höyryveturi. Se oli hieno. Siellä me päivä kuvattiin sitten video.
1: Ne oli hyvin käytetyt rahat ne.
2: Kyllä, kyllä.
1: Steven Seagalsin Remmel, Tomi Tajakka. Mä kysyn vielä loppuun Steven Seagals -kuulumisia sulta. Teillä on kiireinen keikka vuosi tai loppuvuosi tulossa tässä nyt ennen kuin vuosi vaihtuu, eiks niin?
2: Kyllä joo, meille kuuluu sillä ihan kyllä mukavaa, että nyt tänä viikonloppuna tehdään Suomessa keikko, eli tässä on Pieksämäki, sitten käydään Helsingissä soittamassa yksityistilaisuus ja lauantaina Tahkolla ja sitten me kesän jälkeen huilataan nyt sitten 2,5 viikkoa, kunhan siinä huilia, ja sitten marraskuun keikkaillaan koti-Suomessa. Lokakuussa käydään viikko tuolla Portugali-Espanja puolella kiertämässä, ja sitten jo perinteeksi muodostunut Keski-Euroopan kiertue on sitten joulukuussa. Se kestää vähän reilu 3 viikkoa. Että siinä meidän niin kuin keikkakuulumiset. Ja tässä samaan aikaan nyt on aloitettu sitten jo aika vahvasti demottamaan meidän kuudetta studiolevyä, jota mennään sitten äänitykset alkaa heti 27 vuoden helmikuussa.
1: Ja musavideo on saatu purkkiin nyt tosiaan uuteen Down to the River-kappaleeseen, niin mikä on nyt sitten seuraava asia, Tomi Tajakka, mitä sä teet, kun pääset sieltä kuvauspaikalta eteenpäin?
2: No nyt minä lähden käymään syömässä kotona, vähän vaatetta. Sitten me lähdetään Hankasalmelle kuvaamaan semmoista traileria semmoiseen mockumentary-elokuvaan. Steven Seagalsista tehdään tällä hetkellä tämmöistä elokuvatyyppistä juttua, niin me lähdetään jatkamaan näitä kuvauksia vielä tänään ja huomenna päivällä. Ja sitten tässä on välissä vähän tuota tämmöistä, miksi se on toimistohommaa, täytyy olla tietokoneella ja sitten editoja näistä kuvauksista vähän tämmöistä ennakkomateriaalia. Että kyllä tässä tuota kaikenlaista puuhaa riittää.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Se ei ollut tämä biisi, mihin Steven Seagals teki videon tänään. Se oli siis Down to the River-niminen kappale. Kiitokset Tomi Tajakka alias Remmel Steven Seagals -porukasta ja hyviä keikkoja. Bändillä siis kansainvälisiä keikkoja jälleen nyt sitten ennen tässä vuoden loppua. Portugali, Espanja, Keski-Euroopan maita löytyy keikkakalenterista. Niin hienoa, että toi keskisuomalainen porukka porskuttaa eteenpäin ja vie musiikin ilosanomaan tuolla ympäri maapalloa eteenpäin. Meilläkin luvassa musiikin ilosanomaa kohta, muun muassa Tuure Kilpeläisen ja Aviciin musiikkia on tulossa ennen kello 15 uutisia.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa tärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen Radio.

Milloin muuten toi Halloweeni on? Tai pyhänpäivä, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Eikö tässä ole välillä ollut jotain semmoistakin sekoilua, että se on niinku kahtena eri päivänä tai tälleen jotenkin. Ja eihän meillä edes Halloweenia nyt Suomessa ole tavattu viettää, mutta nyt nämä on sitten ilmeisesti samana päivänä. Lokakuun viimeinen päivä, 31.10. Eli silloin olisi niinku tämä Halloween, niinku ihan tämmöisen kansainvälisen käytännön mukaisesti. Ja sitten se meidän entinen pyhäinmiesten päivä, nykyinen pyhäinpäivä, on myös samana päivänä, lauantai 31. lokakuuta. Okei. Eli jos haluaa jotain Halloween-juttuja, muksujen kutsuja tai sitten jotain pyhäinpäiväfiilistelyä järkätä, niin se on toi sama päivämäärä, millä mennään nyt sitten tänä vuonna. Lokakuun viimeinen päivä, lauantai 3.10.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää päivää. Viisi eri puolueiden kansanedustajaa esittää, että eduskunta tutkii, sallitaanko joensuulaisen edustajan Timo Vornasen jatkaa toimessaan. Tänään eduskunnalle jätetyn ehdotuksen ovat allekirjoittaneet RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist, kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen, SDP:n Matias Mäkynen, Vihreiden Bella Forsgren sekä asian alulle pannut Mai Kivelä Vasemmistoliitosta. Vornanen on tuomittu useasta rikoksesta, kuten pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä ampuma-aserikoksesta. Tuomiosta on tullut lainvoimainen heinäkuussa. Metsäyhtiö UPM:n tutkimus- ja kehitystoiminnan muutosneuvottelut ovat johtaneet 16 henkilön irtisanomiseen. Irtisanotuista 15 on työskennellyt Lappeenrannassa. Neuvottelut koskivat noin 160 henkilöä. Yhtiön mukaan taustalla on ollut strateginen organisaation uudelleenjärjestely. Irtisanomisten lisäksi noin kolmannekselle henkilöstöstä tulee työtehtävien muutoksia. Viranomaisten tulkintakiista on jättänyt Joensuun ja Ilomantsin välisen rataosuuden erikoiseen tilanteeseen. Radalla liikennöidään edelleen tilapäisillä, rakennusaikaisilla luvilla, vaikka osuuden kunnostustyöt päättyivät jo noin 4 vuotta sitten. Syynä viivästykseen on erimielisyys Traficomin ja Väyläviraston välillä. Alun perin projekti lähti tehostettuna kunnossapidon parantamisena, mutta Traficom on tulkinnut sen perusparannukseksi. Kiistaan liittyy myös kierrätysmateriaalien käyttö. Traficom ja Väylävirasto tapaavat lähiaikoina ja päättävät, miten asian kanssa toimitaan. Riistakeskus esittää 109 suden metsästämistä. Luonnonvarakeskuksen Suomen kanta-arvio viime maaliskuussa on ollut 430 sutta. Riistakeskuksen mukaan metsästyksen tavoitteena on muun muassa pienentää hallitusti susikantaa ja vastata kansalaisten huoleen turvallisuudesta. Merkittävä osa metsästyksestä kohdistuisi Lounais-Suomeen. Odotetuimmat uutuuskirjat keräävät kirjastoissa pitkän jonon varauksia jo kauan ennen ilmestymistään. Pohjois-Karjalan vaarakirjastoissa varatuin kirja tällä hetkellä on Satu Rämön Disa, joka ilmestyy lokakuun puolivälissä. Hildur-sarjan 6 osaa jonottaa yli 500 varaajaa. Vielä ilmestymistään odottavista kirjoista toiseksi varatuin on Maija Kajannon Lasipallotalvi. Uutuudet jyräävät varatuimpien kirjojen listalla yleensäkin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä. Yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa. 23. päivä on nyt syyskuuta. Jos et ole kalenteria vilkaissut vielä tänään, niin minä täällä sitten hoidan tätä kalenterin virkaakin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. John Smith Rock Frozen -hommat huipentuu sekä tänään että ylihuomenna perjantaina. Kahden hengen lippupaketteja arvotaan marraskuiselle rockfestivaalille. Muista käydä radion kotisivuilla heittäytymässä peliin mukaan. Käyt kirjoittamassa sinne vaan lyhyet perustelut, että kuka olisi semmoinen kaiffari tai kumppani tai kuka tahansa naapuri, kenen kanssa haluaisit lähteä John Smith Rock Frozeniin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Tänään arvotaan piakkoin kahden hengen lippusetti perjantaina kanssa netin kautta mukaan tohon. Kohta kuunnellaan Puolen Suomen biisi, joka on tänään Il Divon ehkä se kappale, millä tavallaan, jos sanotaan, että joku bändi breikkasi, niin me kuunnellaan kohta se biisi, millä Il Divo pop-opera-porukka breikkasi aikanaan. Tänään pelataan lätkääkin, joo, siitäkin täytyy mainita nyt. 17.30 käynnistyy silloin, kun sinun alueellasi pelataan, niin ennakkolähetyksiä aina lätkäpäivinä 17:30. Tänään Saipa Ässät ja KK Kalpa. Nämä matsit ehkä kiinnostelee tässä Puolen Suomen radiokuuluvuusalueella. Hei, otetaan yksi toivekappale nyt ennen kuin siirrytään sitten kohtapuoliin Puolen Suomen biisiä ja Il Divoa kohti meidän Il Divo-viikkona. Saimme viestin studioon WhatsAppiin, että heippa, kävin viime viikolla luovuttamassa verta ja kannustan muitakin osallistumaan, jos vain on mahdollista. Ja sitten on linkki veripalvelu.fi-sivustolle ja vielä valokuvakin on sitten todistusaineistona tuosta viime viikon veren luovutuksesta. Valokuvassa on vähän sideharsoa, sidettä pistetty käteen, kyynärtaipeeseen ja sitten vielä punavalkoinen hengenpelastaja tarrakin, missä näkyy sitten pisaroita. Ja toivekappaleena verenluovutuksen jälkeen ja tärkeän veripalveluaiheen nostamisen tiimoilta on Alice Cooperin Poison.

Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining. Il Divon musiikista nautitaan näihin aikoihin tällä viikolla Puolen Suomen biisi -ohjelmaosiossa. Ja toi Il Divo-porukkakin on semmoinen, että sille on välillä jotenkin naureskeltu ja sitä bändiä on vähätelty. Suomessakin oli semmoinen pilailuporukka kuin Il Vaseliino, mikä sitten irvaili tälle Il Divon meiningille. Mutta tässä kun ollaan näitä biisejä kuunneltu tällä viikolla ja nautittu Il Divon musiikista, niin tämähän on aivan törkeä hyvää kamaa. Hyviä biisejä, hienoja biisejä, hienosti sovitettuna, mahtavasti laulettuna. Laulajatkin siinä vaihtuu, kun on nämä muutama eri solistia Il Divossa, niin mikä voisi ollakaan parempaa ja vähän tämmöistä rauhoittumismeininkiä ja tämmöistä herkistymistä, että käännytään vähän nyt syksykin, kun tässä on koittanut, niin vähän sisäänpäin ja tutkaillaan itseämme ja nautitaan Il Divon biiseistä vielä torstaina ja perjantainakin ja tietysti nyt.

0: Eikö se tämä ollut se Il Divon niin sanottu läpimurtohitti? Näin mä muistelisin, että tätä on aikanaan jostain kuullut ja ihmetellyt, että mikäs tää tämmönen homma on, mutta mä rupean pikkuhiljaa löytämään tän Il Divon ja pääsen tähän hommaan sisään. Unbreak My Heart, se tuli tuossa tommosena espanjankielisenä versiona. Eikö ollutkin espanjaa? Näin mä ainakin tulkitsen taas, kun kielitaito tosiaan on vajavainen. Anne kysyy WhatsAppissa, että olinko kuulevinani sarkasmia äänessä. Et missään nimessä, et missään nimessä. Mä oon kohta metsästämässä Il Divon CD:tä jostain kirppareilta ja divareista ja suunnittelen jotain konserttimatkaa kohta ulkomaille. Il Divon konsertti ja pistän puvun päälle itsekin asian kuuluvasti totta kai. Niin tämähän rupeaa tämä Il Divo-kuume tässä nousemaan täällä studiossakin. Huomenna jatketaan Il Divon musiikin kuuntelemista kello 15 jälkeen puolen Suomen biisiohjelma osiossa. Hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa. Ja tänään vielä selviää, mihin päätyy kahden hengen lippupaketti, eli siis John Smith Rock Frozen -biletit. Arvonta lähestyy ja toivottavasti saadaan voittajakin ääneen tässä lähetyksessä vielä myöhemmin sitten tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Karjalainen syke.
3: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
8: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
9: Karjalainen syke.

0: Tässä lähetyksessä on luvassa vielä kaksi paikallista ohjelmaosiota. Nyt olemme niistä ensimmäisen äärellä. 3:30 paikallinen setti tulee nyt ja 16.30 paikallista asiaa vielä sitten tunnin kuluttua luvassa.
1: Puolen Suomen iltapäivää.
2: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
3: Meillä on muistisairauksien erityispätevyydellä varustettu herra Mika Elo, geriatria- ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Mihin muistinsa vuoksi tutkimuksiin haluavan kannattaa ottaa yhteyttä ja mitä siellä tutkimuksissa tapahtuu sitten?
4: No, on kaksi vaihtoehtoa, miten muistia voi lähteä selvittelemään. Olen itse tällä hetkellä yksityispuolella töissä ja meillä on muistihoitaja käytettävissä. Ja ihan jos asemalle ajanvaraukseen varataan aika ja siltä sitten muistihoitajalle ohjataan, niin asia lähtee sitä kautta etenemään. Sitten toinen vaihtoehto on olla yhteydessä Siun soten terveysasemiin, jossa toimii muistihoitajia paikkapaikoin ympäri maakunnan. Ja tämä toimii myös hyvin, että myös julkisen puolen kautta nämä asiat lähtevät etenemään.
3: Alzheimerin tauti, se on kyllä todella kuumottava. Joka kerta, kun siitä kuulee, niin monelle tulee semmoinen olo, että mitä tahansa muuta, mutta ei tätä. Tänä päivänä kuitenkin erilaisia tutkimusmenetelmiä on olemassa, että millä voidaan selvittää se Alzheimerin tauti, että onko sitä vai ei. Minkälaisia ne on?
4: No, Alzheimerin taudin tutkimukset, kun lähdetään tautia selvittelemään, niin ne on pitkälti pysynyt samanlaisina jo pidemmän aikaan. Siihen liittyy ihmisen itsensä ja läheisen haastattelu, arjen toimintakyvyn, elintapojen, elämähistorian selvittäminen, muutamat tietyt verikokeet ja sitten harkinnan mukaan myöskin aivojen kuvantaminen siinä, kun selvittelyjä on jo muuten tehty. Mutta tässä pitää sanoa, että pelkästään päänkuvan perusteella ei voi tehdä muistisairauden diagnoosia, vaan se on yksi osa muistiselvittelyjä. Aikaisemmin verikokeiden ottaminen sen selvittämiseksi, että onko ihmisellä Alzheimerin tautiin viittaavia löydöksiä, niin ei ole ollut mahdollista, koska verikokeiden tulokset on ollut vaikeasti analysoitavissa, mutta tähänkin nyt on tullut muutosta viimeisen vuoden parin aikana, että on tullut käyttöön verikokeita, jolla voidaan selvittää tiettyjen aivoperäisten valkuaisaineiden määrää veressä ja näiden valkuaisaineiden pitoisuuden nousu sopii siihen, että aivoissa on Alzheimerin tautimuutoksia. Mutta näitäkin verikokeita on aihetta käyttää harkiten ja vaan siinä kohtaa, kun mietitään, että onko vai eikö ihmisellä ole Alzheimerin tauti. Että semmoiseen seulontaan näitä ei pidä käyttää. Eli oireeton ihminen, jos tulee vastaanotolle ja pyytää Alzheimerin tautin verikoetta, niin se ei ole aihetta sellaista määrätä.
3: Miten uusi juttu tämä on, että pystytään verikokeiden perusteella päättelemään sitten näitä asioita?
4: Se tuli muistaakseni tuossa viime vuoden alkupuolella. Tuli tämä ensimmäinen verikoe, joka on laajasti käytössä ja itsekin sitä käytän. Se aika usein vahvistaa sitä omaa ajatusta, että onko kyseessä Alzheimerin tauti vai joku muu. Ja näitä verikokeita on myös muita tullut käyttöön, jota voidaan määrätä. Niistä omaa kokemusta ei vielä ole. Mutta että niillä voidaan normaalin tuloksen kanssa vähän enemmän varmaa olla siitä, että Alzheimerin taudista ei välttämättä ole kyse. Mutta eihän nyt kaikilta näitä verikokeita tarvitse ottaa, mutta ne on hyvä pitää mielessä, että sellainenkin mahdollisuus on olemassa.
3: Mitä eroa on dementialla ja Alzheimerilla?
4: Dementia on muistisairaus, joka on sen verran pitkälle jo edennyt, että se vaikuttaa arjen toimintakykyyn. Nyt sitten Alzheimerin tauti, sehän ei ala yhtäkkiä, vaan Alzheimerin tautiin liittyvät aivomuutokset kehittyvät vuosikymmenten mittaan. Siinä kohtaa, kun Alzheimerin tauti ryhtyy muistiin vaikuttamaan, se ei välttämättä vielä vaikuta arjen toimintakykyyn millään tavalla. Eli Alzheimerin tauti voidaan todeta. Ja on tämmöinen varhainen Alzheimerin tauti, joka ei arjen toimintakykyyn vaikuta eikä ole dementoiva sairaus. Toki kun Alzheimerin tautihan on etenevä aivorappeuma, aivosairaus, Alzheimerin tauti edetessään vaikuttaa toimintakykyyn ja siinä kohtaa sitten siirrytään sinne dementiavaiheeseen.
3: No Nyt sitten, jos puhutaan muistin tukemisesta ja elämästä muistisairauden kanssa, niin mitä oma muisti ja aivoterveyden hyväksi voi tehdä ihan tavallisessa arjessa?
4: Kun nykytilanne on se, että tehokkaita Alzheimerin tautiin vaikuttavia lääkehoitoja ei vieläkään ole saatu kehitettyä, niin nykyinen käsitys on se, että elintavoilla pyrittäisiin vaikuttamaan siihen riskiin, että aivoterveys tulevina vuosikymmeninä huononee ja pyritään myös vaikuttamaan.
2: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Donkey Boy.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Take it easy. Nice and slow.

0: Dramatic Escape.
1: MXM Tune, Dramatic Escape. Puolen Suomen iltapäivälähetys ja keskiviikko täällä menossa. Ja arvontakin on suoritettu. Siis arvonta siitä, että kuka voittaa John Smith Rock Frozen -liput. Yritetään saada voittaja kiinni ja ääneen tähän meidän lähetykseen. Jos hän vaikka vastaisi puhelimeen tuossa 4 jälkeen, kello 16 jälkeen. Mä en sano nyt vielä voittajan nimeä, mutta luen nämä perustelut nyt tässä ääneen, että mitä hän oli käynyt meidän nettikisaan kirjoittamassa. Eli keskiviikon voittaja. 2 hengen lippupaketti John Smith Rock Frozeniin lähti eräälle henkilölle, joka toivottavasti siis on langan päässä meillä 4 uutisten jälkeen. Ja perustelut kuuluu näin. Ystäväni pitää päästä kanssani Frozeniin, koska Suomen rokein talvifestivaali tarvitsee kaltaisemme Suomen rokeimmat tontut. On villiä melskettä, helinää helskettä pienten tiukujen. On korvia tassuja, pulleita massuja, häntiä vilisten. Ja tähtöiset tuikkivat lyhtyyn ne kilpaa noin hangella loistain, kun kaikki nyt juolahan kulkunsa suuntaa arvannet kai sen. Tämä taisi lainata vähän jotain tuttua värssyä, tuttua biisiä tämä meidän keskiviikkopäivän kisavoittajan vastaus. Toivottavasti saadaan tämä rokein tonttu, Suomen rokein tonttu henkilö ääneen lähetykseen, ja eiköhän saada, mä yritän tuossa rimpautella hänelle 4 jälkeen. Ja nyt kun nämä keskiviikon liput on arvottu, se ei suinkaan tarkoita sitä, että pelit olisi menetetty ja pelattu, vaan yli huomenna perjantaina uusia mahdollisuuksia voittaa John Smith Rock Frozen -bilettejä, eli uutta lippuarvontaa seuraa sitten yli huomenna perjantaina, joten netin kautta mukaan John Smith Rock Frozen -skaba löytyy tämän radio kotisivuilta. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä marraskuun viimeisenä viikonloppuna viettämään ikimuistoista rockfestari viikonloppua Jyväskylään?

Gabriel Aplin, Anyway, 10 minuuttia ja uutiset luvassa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ennen kello 16 uutisia vielä yksi yön kappale, se on nimeltään Vie mut minne vaan. Tämä on Lizzy, When I'm Alone.

0: Karjalainen syke.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppeja realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Karjalainen syke.

0: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Suomen riistakeskus esittää 109 suden kiintiömetsästämistä. Luvista 6 kohdistuu Pohjois-Karjalaan. Kaikki Pohjois-Karjalan luvat on annettu Höljäkkään Lieksan ja Nurmeksen alueelle. Riistakeskuksen riistapäällikkö Juha Kuittinen sanoo, että Höljäkässä on yksi reviiri Lieksan ja Nurmeksen taajamien välillä, jonka alueella on ollut paljon susien pihakäyntejä. Kuittinen epäilee, että myös Nurmeksen taajamassa tapahtuneet pihakäynnit ovat kyseisen reviirialueen susilauman tekosia. Etelä-Karjalan keskussairaalan alueella Lappeenrannan Kahilanniemessä aloitetaan rakennustyömaan aitaaminen torstaina uuden sote-keskuksen rakentamista varten. Sote-keskus korvaa Armilan hyvinvointiaseman, josta Etelä-Karjalan hyvinvointialue lähti viime vuonna. Parkkipaikat Imatrantien ja sairaalan välissä jäävät pääosin pois käytöstä. Uuden sote-keskuksen pääurakoitsija on rakennusyhtiö Jatke Toimitilat. Sopimuksen arvo on noin 63 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisen pitäisi valmistua vuonna 2030. Kouvolan, Lappeenrannan ja Mikkelin raviratojen toiminnat aiotaan yhdistää saman yhtiön alle, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Raviradat aikovat perustaa uuden ravirata-yhtiön. Mikkelin ravirata tiedotti asiasta osakkeenomistajilleen tiistai-illan syyskokouksessa. Uusi yhtiö vastaisi ravien järjestämisestä kaikilla kolmella radalla, mutta järjestely ei vaikuttaisi esimerkiksi ravirata-kiinteistöjen omistuksiin, kertoo Maria Närhinen Maaseudun Tulevaisuudelle. Sitten muihin aiheisiin. Helsingin hovioikeus on määrännyt entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nordmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa tutkimukselle ei ole tarvetta. Euroopan keskuspankin järjestämä yleisökysely eurosetelien uudesta ulkoasusta keräsi yhteensä liki 10 miljoonaa vastausta Euroopasta ja sen ulkopuolelta. Kyselyyn osallistui 2,6% euroalueen väestöstä. 2/3 vastaajista oli alle 35-vuotiaita. Suomesta vastauksia tuli lähes 130 000. Keskuspankin on määrä päättää setelisarjan lopullisesta ulkoasusta vuoden loppuun mennessä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu Kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä Kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä. Yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, iltapäivää ja keskiviikkoa kans täältä Puolen Suomen radiosta. Tänään pelataan lätkää. Meidän kuuluvuusalueella kiinnostelee varmasti KK Kalpa ja Saipa Ässät pelit. Pari muutakin matsia tänään. Huomenna yksi ottelu. Perjantaina muun muassa Jyppi pelaa sitten taas HIFK Jyppi ylihuomenna perjantaina. Tällaisia matcheja ja näitä nyt on tosi paljon näitä otteluita. Tuntuu, että niitä on tosi tiuhaan verrattuna sinne viime kauteen, mutta maailma muuttuu ja myös liiga muuttuu, mutta muuttuuko ihminen? Sitä voidaan ihmetellä joku toinen kerta. Ei mennä nyt siihen sen syvemmin. Mennään ihan kohta toivottavasti ottamaan selkoa siitä, että kuka on tämän päivän John Smith Rock Frozen -lippujen voittaja. Minä otan luurin käteen ja yritän saada voittajan kehi tähän lähetykseen, että kuka on tämä rokkitonttu henkinen ihminen, joka haluaisi viedä rokkitonttu kavereitaankin John Smith Rock Frozeniin marraskuun viikana viikonloppuna. Tämän päivän liput tosiaan arvottu, mutta ylihuomenna perjantaina uusi mahdollisuus voittaa John Smith Rock Frozen -bilettejä meidän nettikisasta.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Yazoo, don't go. Sitten yritetään ottaa yhteyksiä tämän päivän John Smith Rock Frozen voittajaan. Saadaanko me hänet kiinni? Vastaako Reetta puhelimeen? Ihmetellään sitä.
1: Reetta.
0: Morjesta, Reetta. Nivala Jani soittaa Puolen Suomen radiosta.
1: Terve.
0: Moi. Mitä Reetta kuuluu tänään?
1: No kuule, kiitos kysymystä. Kuuluu oikein hyvää.
0: Miksi hyvää?
1: Työkuviot näyttää hyvältä.
0: Yes.
1: Olen terveenä.
0: Yes.
1: Läheiset voi hyvin.
0: Ruksi
1: syksy tohon. On tulossa.
0: Ai.
1: Ei voi muuta kuin olla onnellinen elämästä.
0: Kuulostaa aika kivalle. Ja hei, sen lisäksi, että syksy tulee, niin joulukin tulee.
1: No sekin vielä.
0: Onko se kova?
1: Ensimmäiset joulukalenterit on jo kaupoissa.
0: Niin no, se on aika outoa. Vai ne on varmaan ollut pääsiäisenä jo, mutta
1: niin,
0: tämä on
1: niinpä.
0: Tämmöistä nykyään.
1: Hittituote.
0: Hittituote.
1: Kaikki rakastaa yllätyksiä.
0: Aa, joo. Hei, mulla on Reeta semmoinen yllätys sulle, että lauletaanko joululauluja nyt?
1: Lauletaan. Mikäs joululaulu?
0: Tiedätkö sen on villiä melskettä, helinää helskettä pienten tiukujen?
1: Saatan tietää, mutta muistankohan mä sanoisin yhtäkkiä oikein.
0: Yritetäänkö yhdessä jotenkin?
1: Voinko mä vaklata?
0: Voit. Saatko sä vaklattua siitä nyt jostain?
1: Joo, ootapa hetki.
0: Sä voit sillä aikaa, kun sä vaklailet, niin kertoo, että mihin päin tämä puhelu meni. Ei tarvinnut mitään siis katuosoitetta sanoa, mutta sanoa suunnilleen, että mihin päin Suomea tämä puhelu nyt menee.
1: Keski-Suomeen tuli.
0: No niin, Keski-Suomen suuntaan.
1: Kyllä.
0: Joo, eli Keski-Suomesta Reetta on meillä linjoilla ja sitten me fiilistellään nyt jo joulua, kun joulukalentereitakin on kaupoissa, niin onko sulla Reetta sanat jo esillä?
1: Mulla on kuule sanat esillä, niin mistäs me lähdetään?
0: 1, 2, 3, nyt villiä melskettä.
1: Että velinää helskettä pienten tiukujen, on korvia, tassuja, pulleita, massuja, häntiä viilisten. Ja tähtöiset tuikkivat lyhtyä kilpailun hangella loistaen, kun kaikki nyt juhlaan kulkunsa suuntaan arvannetkaiseen.
0: Kato.
1: Meni se hyvin.
0: Täydellisesti.
1: Jee.
0: Se meni nyt niin hyvin, että tajuuksä tai tiedäksä Reetta, että mihin tämä puhelu johtaa nyt, tämä sekava puhelu, kun me puhutaan joulusta ja lauletaan joululauluja ja ollaan Puolen Suomen radiossa, niin onko sulla nyt haisua, että mihin tämä tulee päättymään?
1: No, mulla on semmoinen pieni kutina, että mä semmoiseen kilpailuun tuossa osallistuin ja toivoisin kovasti, että tässä on niinku tämmöinen kiva yllätys tulos ja mä oon voittanut sen kilpailun.
0: Sä oot kirjoittanut nämä meidän äsken laulaman biisin sanat meidän Puolen Suomen radion kilpailuun ja sitten semmoiset perustelut, että Suomen rokein talvifestivaali tarvitsee kaltaisemme Suomen rokeimmat tontut marraskuussa sinne John Smith Rock Frozeniin. Niin avaas Reetta nyt vielä se, että mitä te rokkitontut olette, millaisia rokkitontut ovat ja kuka on se toinen rokkitonttu?
1: No meitä on täällä itse asiassa semmoinen isompi tonttulauma ja nyt mä sitten valkkaan sieltä varmaan jonkun parhaimman tontun kaveriksi lähtemään sitten festaroimaan. Ja rokkitontut on semmoisia, jotka jaksaa painaa hyvällä mielellä koko sen festarin ajan. Sitten me tuodaan hyvää mieltä kaikille muillekin. Ja me ollaan pukiin pikku apulaisia tarvittaessa sitten siellä. Ja aikaisemminkin ollaan käyty siinä tapahtumassa ja todettu, että se on niin kuin kirjoitinkin perusteluihin, niin Suomen rokein talvifestari kyllä. Ja jos sopivassa määrässä osataan olla kilttejä, mutta ehkä myös semmoinen pikku tuhmuus sitten siellä tonttuakissa koko festarin ajan.
0: Jotta balanssi säilyy, niin vähän pitää olla kans tuhma.
1: Kyllä. Rokkifestarista on kyse, niin kyllä siellä pitää pikkasen tuhmuuttakin olla, ettei nyt ihan sitten liian kiltiksi hommat menee.
0: Mä toivotan mahtavia festareita marraskuun viimeiselle viikonlopulle John Smith Rock Frozen. Onnea Reetta sulle ja sun tonttu ystävälle voitosta.
1: Yes, mahtavaa, kiitos.
0: Onnea. Onneksi olkoon. Kannatti laulaa vähän joululauluja radiossa nyt. Puolen Suomen kuulen. Niin, täältä tuli festariliput. Kyllä, kyllä. Oikein paljon onnea. Vielä viimeisenä kysymyksenä, Reetta, mä kysyn, että onko joku semmoinen, mikä bändit, artisti, sä haluaisit tosi paljon nähdä tuolla John Smithillä nyt marraskuussa? Onko joku Marko Annalan soolokeikka Alter Annala tai Battle Beastit tai Beast in Blackit tai onko vaikka Europe, mikä puhuttelee, tai onko joku semmoinen, mikä erityisesti haluat nyt nähdä?
1: No Kattaushan on kaikkinensa tosi upea, mutta kyllä mä sitä Beast in Blackia eniten odotan.
0: Beast in Black.
1: Kyllä.
0: Loistavaa. Onnittelut hei Reetta voitosta vielä kerran.
1: Kiitos ihan tosi paljon. Kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Siinä oli Beast in Black, yksi John Smith Rock Frozenin esiintyjistä, joka on erityisesti meidän tämän päivän voittajan Reetan mieleen. Reetta odottaa Beast in Blackin keikkaa John Smith Rock Frozenissa ja ei tarvi odotella enää kuin pari kuukautta. Marraskuun viimeinen viikonloppu Jyväskylän paviljonki John Smith Rock Frozen ja tämän loppuvuoden ja tämän pikkujoulukauden raskaimmat bileet.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Jani Leinonen. Karhumäestä mielenkiintoista juttua tuloillaan nyt. Ajatus tästä asuinalueesta oli lähtenyt liikenteeseen tuolta 1980-luvulta, mutta hetki kesti ennen kuin alue saatiin rakennettua. Mistä tämä suunnitelma sai oikein alkunsa?
2: Niin, lähdin selvittelemään, kun tämä Karhumäkihän on tullut 2500 asukasta sinne ja 15 vuodessa tavallaan tyhjästä sinne pellolle. Pellolle aika lähelle keskusta ja semmoinen hyvä asuinalue, että miten pitkään niin tämä ajatus on ylipäätään ollut olemassa. Ja ehkä vähän yllätyin, että siellä on tosiaan 80 karjalaisen arkistoja kaiveli ja 80-luvulla oli paljon juttuja, missä sitä niin suunniteltiin. Että käytännössä niin samanlaista asuinaluetta kuin mikä siellä nyt on, niin suunniteltiin jo silloin 80-luvulla. Mutta sitten 90-luvun alussa tuli tunnetusti tämä syvä lama ja sitten kuntienkin rahat, Joensuun kaupunginkin, niin oli vähissä. Ja sitten Joensuussa tuli, kun oli asuntomessut ja kaikki, niin tuonne toiselle puolelle kaupunkiin Marjalaan. Niin se Marjala sitten rakennettiin ja se tavallaan korvasi tämän, sitten niin kuin hylättiin tämä ajatus Karhumäestä silloin, että Marjala tuli tavallaan tilalle. Niin tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta siltä historiasta.
1: Minkälainen paikka se Karhumäki on ollut silloin, ennen kuin sinne on rakennettu tämä nykyinen asuinalue?
2: No sehän oli, kun siinä on se Kukkolan tila. Ensinnäkin niin kuin se, tosi isot pellot. Se tilahan on vieläkin siinä olemassa, mutta niin suuri osa niistä Kukkolan tilan maista on nyt sitä asuinaluetta. Niin semmoista on niin kuin peltoviljely. Peltoa ja varmaan ihan metsääkin. Ja sitten tämmöinen vanha Karhumäki. Tapasin siellä kaksi tällaista herraa, 80-vuotiaista herraa, Raimo Riikonen ja Taisto Aalto olivat nimeltä. Käytti sitten toisen näiden miesten synnyin kodissa, joka on siinä, ihan siinä Karhumäen reunalla, siinä vanhan valtatien vieressä. Ja he puhuvat niin kuin vanhasta Karhumäestä. Eli heille se oli ollut sellainen, silloin heidän nuoruudessa niin kuin 50-luvulla sotien jälkeen, niin sellainen pieni, täysin maaseutumainen kylä ja heidän elämä oli ollut ihan samanlaista kuin jossain maaseudulla, jossain paljon kauempanakin kaupungista. Siellä oli naveta, oli niin kuin tietenkin eläimiä ja navetan katolta oli laskettu mäkeä, luvatta ja hypitty, esitetty, että sateenvarjo on laskuvarjo ja tällaisia niin kuin siellä leikitty ja lehmiä ja kaikkia eläimiä tietysti siinä, että vaikka siitä on 5 kilometriä tai varmaan 4 kilometriä suoraan tietä Joensuun torille, niin se oli ollut täyttä maaseutua ja siellä on tosiaan piilossa tämmöisiä vanhoja taloja.
1: No, minkälaisia ajatuksia heillä on sitten siitä, että tämä alue on kehittynyt tällaiseksi niin kuin nykypäivänä se nähdään?
2: Tätä me just näiltä herroilta kysyin, että miltä se tuntui, kun yhtäkkiä heidän siihen kaikessa rauhassa eläneet siinä ja sitten siitä tuleekin iso asualue. Mutta toki he tietysti elämänsä aikana nähneet, että maailma muuttuu paljon ja molemmat suhtautuivat silleen, että maailma muuttuu ja pakkohan tässä on mukana niin kuin pysyä ja olla, ja hyvä tietysti, että kaupunki kehittyy, mutta ihan mielenkiintoinen semmoinen miettiä, että miten erilaista on voinut niin kuin muutama 10 vuotta sitten olla niin kuin ihan lähellä tuota kaupungin ydintä, että onhan se kaupunki niin kuin ihan älyttömästi laajentunut ja näin, mutta siellä oli mielenkiintoisia tarinoita näillä herroilla.
1: Muistan kyllä niitä aikoja ennen kuin sinne rakennettiin tuota, ja itsekin kävelin siellä metsissä ja muista, että siellä oli tällainen laavu, ja laavu taitaa löytyä tänäkin päivänä, ainakin jostain kohtaa.
2: Joo, siinähän on nyt, se varmaan luulen, että tämä laavu on se uuden asutuksen myötä nyt tehty, ja siinä on aika hyviä niitä retkeilypaikkoja, ja sitten kun 24 vuotta sitten oli valmistunut silta, mistä pääsee repokallio, oli se tavallaan yhdistys, niin kyllä siellä laavu on, ja mitä on tästä Karhumäestä miettinyt muutenkin tässä viime aikoina, niin sehän on jo vähän muuttunut, kun se on tosiaan 15 tai yli 10 vuotta sitten siellä jo tehty suuri osa niistä taloista. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun yleensä perheet muuttaa tuommoiselle alueelle silloin, kun lapset on pieniä. Ja sitten nyt kun on mennyt 10 vuotta, niin sittenhän siinä on mopot pihassa ja tälle. Niin sitä, se, mitä nämä asukkaatkin joskus kertovat, että sinne on tullut niin kuin paljon mopoja. Ja tavallaan se heidän niin kuin tosi rauhallinen asuinalue on muuttunut sitten semmoiseksi. Niin kuin sitten täällä nämä lehmot, kylmäojat, nämä ylämyllyt näin, niin sitten se on vähän kasvanut se lapsikanta iso osa ja sitten siellä on niin kuin nuorisoa, niin se aina vähän muuttuu sitten se paikan profiili. Ja sitten kohtahan se on taas, niin kuin nämä asualueet vuosikymmenten saatossa muuttuu, niin sitten kohta ne isojen joukkojen lapset on muuttanut pois ja sitten siellä asuu vanhoja pariskuntia kahdesta ja sitten ihmetellään, että onpa meillä paljon tilaa ja sitten kenties jossain vaiheessa myyä se talo ja sitten tulee taas uusia lapsiperheitä. Tällähän nämä niin kuin etenneen tämä asualueet elämä.
1: Kyllä, elämänkierto, kun pelkkiä mummoloita täynnä jossain vaiheessa.
2: Sitten. Niin, se aina muuttuu ihan joka ikinen asualue ja Joensuussakin. Linnunlahti vaikka, niin se on jo.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Keskiviikkoilta päivä käynnissä meillä Puolen Suomen radiossa, Nivalajani studiossa. Samu Haber laulaa kohta, Enkelten kaupunki -niminen kappale soi. Kaikki aivan all right. Tai niin kuin joku Hollywood-näyttelijä sanoisi, all right, all right, all right. Vaikka aurinko voisi paistella vähän sillä tavalla enemmän niin kuin vaikka tässä alkuviikosta maanantai-tiistai-akselilla, niin ei anneta sen häiritä. Onhan meillä nämä kirkkaat loisteputkivalot täällä pehmustetun huoneen katossa. Joo, niitä saa sitten kovemmalle tarvittaessa aina laitettua. Tällä viikolla perjantaina tulee leffateattereihin Dome Karukosken uusi leffa Rakkautta ja virtahepoja. Se on se elokuva, missä muun muassa laulaja Jenni Vartiainen tekee sitten tämmöisen näyttelijädebyyttinsä. Dome Karukoski on ollut hiljattain tuon leffan ohjaaja äänessä täällä meidän kanavilla superpaikallisissa aamuissa. Mutta otetaan kumminkin Dome Karukoskia perjantaina myös tässä iltapäivälähetyksessä ääneen. Puhutaan vähän eri juttuja kuin mitä on kuultu superpaikallisissa aamuissa. Puhutaan tuosta tuoreesta Rakkautta ja virtahepoja -leffasta tietenkin sitten. Joo, perjantaina elokuvaohjaaja Dome Karukoski on äänessä Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, juuri saamani tiedon mukaan sain korvanappiin juuri tällaisen tiedon, että meillä on tämmöinen vieras kiinnitys, niin halusin heti siitä informoida sinuakin, että Dome Karukoski messissä perjantaina. Hän on huikea haastateltava, energinen tyyppi, loistava tarinankertoja, tyyppi, joka ei jää hiljaiseksi, ei missään tapauksessa. Tarinaa tulee, juttua tulee, ja mikä parasta, niin siinä jutussa on joku pointti ja siinä on joku järki, mitä Dome Karukoski heittää. Hän on loistava haastateltava, niin toivottavasti perjantaina olisi hyvät juttutuokiot Dome Karukosken kanssa tulossa, vaikka mä en tota leffaa nyt ole nähnyt, enkä sitä tietenkään pysty käydä kattoa. Ensi ilta on siis yli huomenna perjantaina 25. päivää syyskuuta, niin kyllä me silti saadaan elokuvasta turistua Domen kanssa. Dome puhuu ja minä kysyn. Eikö ne haastattelut yleensä niin mene, että haastattelija kysyy ja haastateltava vastaa?
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Samu Haber, Enkelten kaupunki. No ei vitsi, piti muutama kerran oikein aivastaa tuossa biisin aikana. Mä aikaisemmin tänään lähetyksessä kerroin, että yritin eilen paikallisessa marketissa väistellä syysflunssan kourissa olevia ihmisiä, jotka aivasteli ja yski siellä. Yritin pidättää hengitystä ja mennä hengittämään johonkin semmoiselle raikkaille käytäville, missä ei ole ketään, mutta ei se tainnut onnistua. Silti vähän kutittaa nenää, niin onko tässä joku syyslentsu nyt tulossa? Äkkiä teetä naamariin, inkivääriä, valkosipulia, hunajaa, sinkkiä, magneesiumia, C-vitamiinia, sitrushedelmiä, mitä näitä nyt onkaan. Muun muassa Nylon Beatin musaa ennen kello 5 uutisia, Sarah Bareilles Love Song ja Tora Dan kappale Sugar luvassa puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: Karjalainen syke. Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Solmi kanssamme ihanampi sähkösopimus, sillä sillä toimii kaikki. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
3: Me Club 4-5 olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay-numeroon 50744.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppii realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Karjalainen syke.

Siihen loppui ne aivastelut. En mä edes kerinnyt T-kupposta ottaa ja hunajaa ja inkivääriä. Ei onneksi tarvinnut. Se oli vaan joku tämmöinen lyhytaikainen paikallinen häiriö. Kohta on luvassa kello 17 uutisia. Nylon Beat, psykedeliaa, puolen Suomen iltapäivälähetys jatkaa voittokulkuaan myös iltapäivä 5 uutisten jälkeen. Jonna ja Erin, Nylon Beat, psykedeliaa. Yeah.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen syke, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Karjalainen syke.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen sykkeen uutisista. Suomen riistakeskus esittää 109 suden kiintiömetsästämistä. Luvista 6 kohdistuu Pohjois-Karjalaan. Kaikki Pohjois-Karjalan luvat on annettu Höljäkkään, Lieksan ja Nurmeksen alueelle. Riistakeskuksen riistapäällikkö Juha Kuittinen sanoo, että Höljäkässä on yksi reviiri Lieksan ja Nurmeksen taajamien välillä, jonka alueella on ollut paljon susien pihakäyntejä. Kuittinen epäilee, että myös Nurmeksen taajamassa tapahtuneet pihakäynnit ovat kyseisen reviirialueen susilauman tekosia. Etelä-Karjalan keskussairaalan alueella Lappeenrannan Kahilanniemessä aloitetaan rakennustyömaan aitaaminen torstaina uuden sote-keskuksen rakentamista varten. Sote-keskus korvaa Armilan hyvinvointiaseman, josta Etelä-Karjalan hyvinvointialue lähti viime vuonna. Parkkipaikat Imatrantien ja sairaalan välissä jäävät pääosin pois käytöstä. Uuden sote-keskuksen pääurakoitsija on rakennusyhtiö Jatke Toimitilat. Sopimuksen arvo on noin 63 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisen pitäisi valmistua vuonna 2030. Kouvolan, Lappeenrannan ja Mikkelin raviratojen toiminnat aiotaan yhdistää saman yhtiön alle, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Raviradat aikovat perustaa uuden ravirata-yhtiön. Mikkelin ravirata tiedotti asiasta osakkeenomistajilleen tiistai-illan syyskokouksessa. Uusi yhtiö vastaisi ravien järjestämisestä kaikilla kolmella radalla, mutta järjestely ei vaikuttaisi esimerkiksi ravirata-kiinteistöjen omistuksiin, kertoo Maria Närhinen Maaseudun Tulevaisuudelle. Sitten muihin aiheisiin. Helsingin hovioikeus on määrännyt entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nordmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa tutkimukselle ei ole tarvetta. Euroopan keskuspankin järjestämä yleisökysely eurosetelien uudesta ulkoasusta keräsi yhteensä liki 10 miljoonaa vastausta Euroopasta ja sen ulkopuolelta. Kyselyyn osallistui 2,6% euroalueen väestöstä. 2/3 vastaajista oli alle 35-vuotiaita. Suomesta vastauksia tuli lähes 130 000. Keskuspankin on määrä päättää setelisarjan lopullisesta ulkoasusta vuoden loppuun mennessä.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
10: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu kaakostamaan etelä- ja keskiosiin.
0: Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä. Yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
10: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Thin Lizzy, the boys are back in town. Hyvää keskiviikon loppuiltaa, vai en mikään loppuilta vielä, eikä myöhäisiltakaan. Mutta iltapäivä, ehkä niin kuin iltapäivän osalta ollaan myöhäisiltapäivässä. Ei semmoista aikaa ole olemassakaan. Ei. Tuossa sanoin parit biisit takaperin, että piti vähän aivastella yhden kappaleen aikana, niin tuli WhatsAppiin viesti, että ota Jani ihan varmuuden vuoksi kuuma rommi hunajalla. Viimeisenä vasta otettiin me, kun ei ollut rommia, piti käydä ostamassa ja näin vähällä käytöllä selvittiin. Sitten on tämmöisestä negriittapullosta kuva. Siitä on pikku siivut otettu ihan lääkkeeksi vaan selkeästikin. Kuvan kerran tuli kehoitusta tarttua rommiin 0406195939. Se olisikin, kun tämä loppuviikko menisi täällä lähetyksissä vähän sillä oudommissa tunnelmissa, että radiokuuluttajan puheesta ei saisi selvää, ei senkään vertaa, mitä yleensä saadaan. Ja selityksenä olisi sitten esihenkilölle se, että no kun piti lääkkeeksi vaan rommia ottaa, kun kuulijatkin siihen kehoittivat. Ehkä mä pitäydyn siinä teessä ja sitten tuossa mun uskollisessa lempijuomassani kofeiinittomassa kahvissa, niin siinä on mulle aivan tarpeeksi sarkaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tänään pelataan tosiaan lätkää ja vähän riippuen siitä, että missä sä kuuntelet, niin parikymmentä minuuttia alkaa It's Hockey Time. Ennakkostudio-lähetystä, ainakin jos olet Savon Aaltojen vaikutuspiirissä tänään. Se on nimittäin KK Kalpa, Saipa Ässät muun muassa tänään luvassa. Ja silloin kun Kalpa pelaa, niin Savon Aallot selostaa kaikki kotipelit ja kaikki vierasottelut kans. Joonas Puomio toimii selostajana Savon Aaltojen taajuuksilla It's Hockey Time -iltoina. Otetaan me kohta reportaasia Jyväskylästä. Kuunnellaan Hurts ja Sunday. Tänään aikaisemmin meillä oli lähetyksessä mukana Steve and Seagulls -bändistä yhtyeen johtohahmo Tomi Tajakka alias Remmel. Steve and Seagulls oli tänään päivällä kuvaamassa Jyväskylän keskustan liepeillä Tourujoen varrella uutta musiikkivideota Down to the River -kappaleeseen. Minkälaisissa maisemissa videota kuvattiin ja mikä siellä oli meininki, minkälaista videota on tulossa sitten katsottavaksi myöhemmin, niin otetaan siitä selkoa kohta. Steven Seagalsin Remol pian lähetyksessä mukana.

0: Moro Jani, rommilääkitys on aloitettava 2 viikkoa ennen flunssan ensioireita. Eli mä luen tämän viestin nyt sillä, että varmuuden vuoksi ihmisen kannattaisi niin kuin aina pitää semmoinen estävä kestolääkitys kehissä, koska niin, sä et ikinä tiedä, mistä se flunssa iskee ja milloin. Vai päteekö tämä vaan näihin tälleet kausiin, että tosiaan kun koulut ja päiväkodit alkaa, että syksyllä sit aina ja sitten se influenssakausi siinä joulutammikuussa, niin onko se silloin niin kuin sit tämmöinen, että estävä kestolääkitys kehissä rommin muodossa. Joopa joo, mitäs muuta tänne WhatsAppiin nyt tuli? Numero on 0406195939. Ei Jani, ilmoiteta esihenkilölle pientä lämmikettä, mutta oikeasti laita illalla kotona villasukat jalkaan ja sitten lämmittävä juoma. Mulla on muuten kotiin viemisiä. Mulla on semmoinen pinkki kirjoituspöytä. Nappasin sen vanhempieni luota kyytiin tänään, niin on semmoinen vanha kirjoituspöytä sisaruksilta. Siellä on kultapossukeron tarra siinä pöydässä. Siis oikeasti se The Legendary kultapossukerho, semmoinen tarra kirjoituspöydässä. Onneksi se on siellä alapuolella, että se nyt ei tule näkymään muuta kuin joskus, jos imuroi, niin sen sieltä näkee, mutta ei sitten muuten. Joo, se näistä. Nyt sitten fiilistellään vielä kotimaisen Newgrass-yhtyeen Steven Seagalsin keskisuomalaisen bändin videokuvauksia, mistä saatiin reportaasia, suoraa reportaasia aikaisemmin tänään 2 jälkeen. Tomi Tajakka alias Remmel tästä kansainvälistäkin menestystä nauttivasta Steven Seagals-orkesterista oli linjoilla Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Tällä tyylillä menivät tänään Down to the River kappaleen videokuvaukset. Ja kuunnellaan muuten toi Down to the River-kappale Steven Seagalsilta sitten ihan kohta. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä on nyt suora puhelinyhteys Jyväskylään. Siellä on tehty tänään taidetta. Siellä on kuvattu musavideota Steven Seagals-yhtyeelle Down to the River-kappaleeseen. Steven Seagalsin Remmel alias Tomi, moikka moi!
1: Hyvää päivää ja terveisiä täältä kauniilta Torjoelta.
0: Siellä on siis juuri kuvauksia. Nyt ollaan siis päättelemässä, lopettamassa ja teillä on ollut siellä tämmöinen päivä, että on tehty uusi musavideo, niin otetaan tällä urheilumeiningillä nyt heti fiiliksiä. Mikä on tunnelma? Millainen oli suoritus teidän jengillä, Tomi Tajakka, tänään?
1: No suoritus koko ryhmällä oli erittäin hyvä, että tultiin tänne aamupäivällä, oltiin katsottu tämä lokaatio tästä valmiiksi, eli ollaan täällä Tourujoen ihan rannassa ja vähän meille tyypillisen tapaan, meillä oli lokaatio tiossa, mutta sitten ruvettiin paikan päällä miettimään, että mitäs kaikkea tässä tapahtuukaan ja lopulta sitten oli vähän tuommoista puhallettavaa kumiankkaa ja kahluusaappaita ja kaikkea muuta, että kyllä mä sanoisin, että semmoinen kouluarvosana asteikolla, niin kyllä mä sinne 9+ annan koko porukalle.
0: 9+, joo, aika kova. Riittääkö toi päivän kunto ja suoritus ihan siis mitalleille saakka nyt sitten tänään?
1: Se kyllä tässä mitallia haetaan ja tietysti jos mitallille päästään, niin sitten kaupungilta tonttia odotellaan.
0: Sitä odotellessa. Nythän on ollut vähän jo viileämpiä kelejä, niin minkä takia te olette näin myöhään liikkeelle tekemässä videota? Eikö toi olisi pitänyt kuvata kesän lämpiminä keleinä toi musavideo?
1: Olis. Oot tässä täysin oikeassa. Kyllä täällä yllättävän viileitä. Niin kun näpit on pikkusen ollut kohmeessa. Mutta meillä oli tosi kiireinen keikka kesää, niin nyt näytti siltä, että tämä pahin rysää tuosta kesältä on helpottanut, niin nyt oli tämmöinen oiva tilaisuus kuvata tämä video. Että kyllä meillä toiveesta aina on, että saataisiin lämpimillä keleillä kuvattu, mutta jostain syystä me aina ollaan tälleen syksyllä tai sitten jossakin hangessa seisomassa.
0: No, siellä mainittiin jo jotain kahluusaappaita tai semmoista, niin siis menittekö te jokeen tänään, siis, tai menittekö te veteen siis te soittajat?
1: No kyllä yksi soittaja meni, että tämä oli meille tyypillisen tapaan tämmöinen, että kuvataan video niin kuin yhdellä kameraotolla ja samaan aikaan tallennetaan myös ääni. Eli tämä oli tämmöinen tapa, mikä meillä on ollut tapana tehdä, niin yksi soittajista sitten ottaa siihen alkuun semmoisen pienen kahlaustestin, että miten se homma toimii. Että ilmeisesti se oli vähän haaleita se vesi, mutta mitäpä sitä suomalainen ihminen ei, mehän kestetään kylmää säätä hyvin.
0: Ainakin pitäisi kestää, joo.
1: No pitäisi
0: joo,
1: kestää,
0: mutta niin. No niin, ei se aina niin kiva ole viileässä vedessä kahlata.
1: Niinpä.
0: Voisitko se Tomi Tajakka kertoa siitä Jyväskylän kuvauspaikasta vähän, vaikka kuvailla sitä? Siis te olette olleet oikeasti siellä nyt niin kuin joen rannalla, joen äärellä, ja se kuvauspaikka on ollut siis lähellä Rauhankadun ja Tourukadun risteystä, oliko näin?
1: Joo. Eli tässä Jyväskylän keskusta ihan tuntumassa menee tämmöinen oikein luonnonkaunis Tourujoki, joka on osittain tuolla pikkusen tästä meidän kuvausalueesta tuonne poispäin, ihan tämmöinen luonnonsuojelualue, mutta me oltiin itse luonnonsuojelualueen ulkopuolella. Tämä on tosi tämmöinen luonnontilainen. Tässä on muutama isompikin kaatunut puu. Ja tämä on tosi tämmöinen, niin kuin, tulee mieleen vähän semmoinen joku remake tai joku, niin tuntuu, että tämä sopii tähän biisiin hienosti, mutta tämä on omasta mielestä yksi Jyväskylän kauneimpia paikkoja, tässä semmoinen luontopolku, ja tämä on tosi hieno paikka. Ja tosiaan ihan tässä keskustan tuntumassa, että tuntuu jotenkin hassultakin välillä, että ihan tuosta kaupungin syrjästä muutama kortteli, niin löytyy tämmöinen keidas.
0: Saitteko te olla rauhassa sen biisin kuvauksen ajan, vai tuliko ohikulkijat ihmettelemään teidän toimintaa?
1: No, muutama ihminen meni kyllä ohi, mutta oikein mukavasti päästiin kuvaamaan, että ei ollut mitään isompia hässäköitä tuossa. Ja meillä oli tietysti tuon kaupungilta oli pyydetty lupaa tähän myös, niin ei ollut sitten semmoistakaan vaaraa, että tulisi sanomista niin sanotusti. Mutta tosi rauhassa saatiin kuvata. Tämä on yllättävän syvällä tämä joen uoma niin kuin tuosta läheisiltä taloilta ja muuten, niin mä luulen, että me oltiin aika hyvin täällä muutenkin tälleen piilossa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Karjalainen syke.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
6: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
5: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
6: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
5: Vai että keittiötukusta?
6: Niin, keittiötukusta.
5: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
7: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 0

0: Tähän biisiin ne oli kuvaamassa musiikkivideota Jyväskylässä Tourujoen varrella. Nämä Steven Seagals-tyypit. Down to the River. Steven Seagals-bändin Remmel alias Tomi Tajakka tuossa äskettäin kertoi meille, että miten ne videokuvaukset oikein sujuikaan aikaisemmin tänään Jyväskylässä. Pink Never Gonna Not Dance Again on tulossa seuraavaksi ja hetki kuluttua osat meidän kuuluvuusalueesta irtautuu sitten jääkiekkolähetyksen pariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Pink, Never Not Gonna Dance Again. Osa tyypeistä tosiaan nyt irtautunut jääkiekon pari. Me jäätiin tänne vielä jäljelle. Ja hyvä niin, hyvä niin. Keskiviikko 23. päivä syyskuuta. Ja musiikkimeininkejä luvassa kohta. Tänään Siltasalissa Jyväskylässä esiintyy Tomi Salesvuo East Funk Attack. Bändi, siellä on TV:stäkin tuttu laulusolisti Sami Pitkämä mukana meiningeissä Siltasalissa tänään. Ja otetaan kohta Tomi Salesvuo rumpali esittelemään meille Nothing's Enough-niminen kappale.

0: Sam Fender, The Treadmill. Tomi Salesvuo on rumpalis mies, joka on kunnostautunut groove-musiikin, jatsin, funkin ja myös rockimman ilmaisun saralla. Tomi Salesvuon East Funk Attack Bandi tänään siis Jyväskylässä keikalla. Voi olla vähän vaikea ehtiä enää paikalle, mutta ei se nyt teknisesti mahdotonta ole. Paikka on Siltasali, siis Jyväskylässä. Helpompi ehtiä vaikka Nurmekseen huomenna torstaina. Heillä on keikka siellä ja perjantaina Lappeenranta ja Nuijamies luvassa. Otetaan Tomi Salesvuo esittelemään meille Nothing's Enough-niminen kappale.
1: Karjalainen syke.
0: Otetaan paikallisten puolella. Käsittelyyn. Pitkä biisi, bassoriffi, Werneri Pohjola mukana. Niin mitä muistat ton biisin tekemisestä, nauhoittamisesta tai säveltämisestä tai mitä siitä voisi kertoa? Nothing's Enough.
2: Joo, Nothing's Enough tietysti se on tuommoinen 8-minuuttinen möhkäle. On muutaman tuommoisen aika mammuttimaisen pitkän teoksen noille levyille tehnyt. Ja tämä on siltä meidän kolmannelta levyltä nimikkobiisi albumilta. Ja muistan siis sen sävellysprosessista, että se kupli pitkään se kappaleen niin kuin säkeistä ja kertosää. Ja sitten kun siinä on pitkä Werneri Pohjolan trumpettisolo, jonka jälkeen kappale menee niin sanottuun breakdowniin, eli se hajotetaan kokonaan, josta lähtee kasvamaan loppuhuipennus, niin se oikeastaan muotoutui sitten niin kuin esituotannossa ja jo jonkin verran. Ja sitten kun tätä kyseistä levyä äänitettiin, itse asiassa Pohjois-Karjalassa tuolla Joensuun takana Lehmossa oli tämmöinen SF Sound Studio, jossa me leiriydyttiin pari otteeseen ja tehtiin tämä Nothing's Enough-levy. Silloin, niin se sitten oikeastaan puhkesi kukkaan siellä studiossa, niin kuin se kappaleen varsinainen rakenne ja sitten ehkä jossain määrin jopa vähän kutkuttava loppuhuipennus, mikä siellä jonkinlaisena karkkina odottaa lopussa, jos sinne asti malttaa kuunnella. Muistan siitä, että itse omalla työstudiolla ja pajalla niin sekoilin ja kokeilin kaikenlaisia perkussioasioita ja luuppeja, äänitin muun muassa jotain viinipulloa, johon laskin sitä veden korkeutta, että sain sen oikeaan sävellajiin, ja jotta siellä kuuluu se tietty kilahus oikeassa sävellajissa siellä loopissa. Ja sitten tietysti oli tosi ihanaa, kun Werneriä lähestyin ja kysyin häntä, että olisiko mitään mahdollisuuksia, että tulisit soittamaan trumpettisoolon tämmöiseen kappaleeseen. Hän tykästyi biisiin heti, ja sitten itse häntä tässä omalla pajalla äänitin ja tehtiin. Se oli yksi semmoinen päivän puolikkaan päivän sessio ja saatiin Wernerkin levylle mukaan. Että tosta biisistä on kyllä, onpa mahtavaa, kun kysyt just tästä kappaleesta. Se on kyllä jäänyt mieleen semmoisena niin kuin aika merkittävänäkin biisinä, joka itse asiassa nytkin meidän ohjelmistossa on. Se soittaa tänäänkin tuolla sellosalissa ja ihmiset kyllä tuntuvat siitä pitävän myös liveen.

0: Hienoa meininkiä. Tomi Salesvuo, East Funk Attack. Tänään keikka siis Jyväskylässä, huomenna Nurmes, ylihuomenna perjantaina Lappeenranta. Ja jos kiinnostaa kuulla pidempi juttutuokio Tomi Salesvuon kanssa, niin helpoin tapa varmaan on surffailla radiovoima.fi-osoitteeseen ja sieltä podcastit, niin sieltä löytyy sitten pidempää juttutuokiota rumpali Tomi Salesvuon kanssa. Otetaan kohta Halo Helsinki, Lady Domina, ja kohta lähestyy semmoinen ohjelmaosio kuin illan viimeinen semihidas kappale, ja se tulee tänään Brittein saarelta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Siinä täräytti ja rytytti Halo Helsinki menemään Lady Domina. Me ehditään tässä ottaa vielä ennen illan viimeistä semihidasta kappaletta Ege Zulu ja Beem tunnista tuntiin. Ja mä sanoin nyt, että viimeinen semihidas biisi tulee Brittein saarilta ja kyllä mä nyt paljastan senkin, että se on orkesteria nimeltä Coldplay, mitä me kohta kuunnellaan.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Mietitsä mua?

0: Hieno Ege Zulun ja Beemin yhteiskappale Tunnista tuntiin, ja kyllä mä sanon, että me aika hienoon biisiin myös päätetään tämä keskiviikon iltapäivän lähetys. Coldplay julkaisi vuonna 2002 semmoisen levyn kuin A Rush of Blood to the Head, ja sieltä löytyy tämmöinen pianovetoinen, semi-hidas, mutta semi-mahtavakin kappale kuin The Scientist, biisi, joka kasvaa aika kiitettävällä tavalla. Lopetetaan tähän Coldplay-klassikkoon tämä keskiviikkolähetys, ja huomenissa jatketaan heti, kun kello lyö yksi, sitten puolen päivän jälkeen, niin torstainen iltapäivälähetys käyntiin. Erinomaisen hyvää keskiviikkoiltaa, pidä itsestäsi huolta, jatketaan huomenissa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Mukavaa keskiviikkoa Karjalainen Sykkeen uutisista. Suomen riistakeskus esittää 109 suden kiintiömetsästämistä. Luvista 6 kohdistuu Pohjois-Karjalaan. Kaikki Pohjois-Karjalan luvat on annettu Höljäkkään, Lieksan ja Nurmeksen alueelle. Riistakeskuksen riistapäällikkö Juha Kuittinen sanoo, että Höljäkässä on yksi reviiri Lieksan ja Nurmeksen taajamien välillä, jonka alueella on ollut paljon susien pihakäyntejä. Kuittinen epäilee, että myös Nurmeksen taajamassa tapahtuneet pihakäynnit ovat kyseisen reviirialueen susilauman tekosia. Etelä-Karjalan keskussairaalan alueella Lappeenrannan Kahilanniemessä aloitetaan rakennustyömaan aitaaminen torstaina uuden sote-keskuksen rakentamista varten. Sote-keskus korvaa Armilan hyvinvointiaseman, josta Etelä-Karjalan hyvinvointialue lähti viime vuonna. Parkkipaikat Imatrantien ja sairaalan välissä jäävät pääosin pois käytöstä. Uuden sote-keskuksen pääurakoitsija on rakennusyhtiö Jatke Toimitilat. Sopimuksen arvo on noin 63 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisen pitäisi valmistua vuonna 2030. Kouvolan, Lappeenrannan ja Mikkelin raviratojen toiminnat aiotaan yhdistää saman yhtiön alle, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Raviradat aikovat perustaa uuden ravirata-yhtiön. Mikkelin ravirata tiedotti asiasta osakkeenomistajilleen tiistai-illan syyskokouksessa. Uusi yhtiö vastaisi ravien järjestämisestä kaikilla kolmella radalla, mutta järjestely ei vaikuttaisi esimerkiksi ravirata-kiinteistöjen omistuksiin, kertoo Maria Närhinen Maaseudun Tulevaisuudelle. Sitten muihin aiheisiin. Helsingin hovioikeus on määrännyt entisen jääkiekkoilijan Janne Puhakan murhasta tuomitun Rolf Nordmon mielentilatutkimukseen. Nordmo pyysi mielentilatutkimukseen pääsyä itse. Hovioikeuden mukaan on mahdollista, että teko oli tehty mielenhäiriössä, joka oli rajoittanut Nordmon kykyä ymmärtää ja säädellä käyttäytymistään. Vastapuolet vastustivat pyyntöä, koska heidän mukaansa tutkimukselle ei ole tarvetta. Euroopan keskuspankin järjestämä yleisökysely eurosetelien uudesta ulkoasusta keräsi yhteensä liki 10 miljoonaa vastausta Euroopasta ja sen ulkopuolelta. Kyselyyn osallistui 2,6% euroalueen väestöstä. 2/3 vastaajista oli alle 35-vuotiaita. Suomesta vastauksia tuli lähes 130 000. Keskuspankin on määrä päättää setelisarjan lopullisesta ulkoasusta vuoden loppuun mennessä.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Säätiedotus. Hajanainen sadealue saapuu kaakosta maan etelä- ja keskiosiin. Huomenna uusi sadealue saavuttaa maan itäosan. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Lännessä ja pohjoisessa aluksi selkeää ja poutaa. Kaakosta alkaen pilvisyys lisääntyy vähitellen ja paikoin tulee sadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa kuitenkin vasta illasta tai yöstä alkaen. Yöllä kaakosta alkaen sää poutaantuu, mutta monin paikoin muodostuu sumua. Aamulla idästä alkaen saapuu jälleen sadetta itäosiin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 10 ja 16 asteen välillä. Yölämpötila 7-11 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista idän ja koillisen väliltä.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Me Club 4 5issa olemme julkaisseet onnensäteenä kappaleen yhteistyössä Käpy ry:n kanssa lohduksi lapsen menettäneille perheille. Näin kuolleiden lasten muistopäivänä haluamme tuoda esiin, että vanhemmuus ei pääty lapsen kuolemaan. Tue sinäkin surevia perheitä. Kerätyt varat käytetään lapsensa menettäneiden vertaistukitoimintaan sekä vapaaehtoisten vertaistukijoiden koulutukseen ja työnohjaukseen. Rahankeräyksen lupanumero RA20201059, keräyksen järjestäjä Käpy Lapsikuolemaperheet ry, kapy.fi. Tee lahjoitus MobilePay numeroon 50744.
4: Karjalainen Syke.

bitch, the one.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt tajuun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi. Mä silitän.

kun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom by...
1: Yllättävän paikallista.